0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: To je veseljak.

0: Veseljak.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasniči

0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih. Veseljak praznuje 30 let.
1: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
2: Mamo!
0: Humor?
3: Veš, da pridem!
0: Nagrade za veseljake?
2: Cel kup!
3: In to res dobro!
0: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer. Veseljankovih 30.

0: Radio Veseljak. Veseljak praznuje 30 let.
1: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasba v živo?
1: Mamo!
0: Humor?
2: Veš, da pridem!
0: Nagrade za veseljake?
1: Cel kup!
2: In to res dobro!
0: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
3: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. SDS je potrdila ministerske kandidate za 16. slovensko vlado pod vodstvom Janeza Janše. Finančno ministrstvo bo prevzel Andrej Šircelj, notranje ministrstvo odvetnik Franci Matos, zunanje zadeve pa nekdani veleposlanik Tone Kajzer. Izvršilni odbor NSI-ja pa je potrdil 4 kandidate za ministre v bodoči vladi, ki bodo sodili v kvoto stranke. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko. V vladi bodo sedeli še Janez Cigler Kralj za kmetijstvo, Valentin Hajdinjak za obrambo in Mateja Ribič za demografijo. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki upravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Ob tem je opozoril, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo s vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Če te izločimo, je po Sloveniji lani, po navedbah Rutteja, za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6% bruto domačega proizvoda, kar je približno 300 milijonov evrov manj. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zdravilo Duvizat oziroma Givinostat za zdravljenje duševne mišične distrofije uvrstil na pozitivno listo, kar pomeni, da bo bolnikom odslej dostopno v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdravilo je namenjeno otrokom od 6. leta starosti, ki še lahko hodijo in se uporablja skupaj s kortikosteroidi. V strokovni in pacientskih organizacijah odločitev pozdravljajo, saj naj bi terapija upočasnila napredovanje bolezni, ne pa je tudi pozdravila. Ameriško pravosodno ministrstvo je začelo preiskavo zoper 82-letno kolumnistko E. Jean Carroll, ki trdi, da je ameriški predsednik Donald Trump leta 1996 spolno zlorabil v newyorški veleblagovnici. Sumijo jo laganje pod prisego oziroma krivega prepričanja oziroma pričanja. Preiskava sproža zaskrbljenost, da se pravosodno ministrstvo, ki je namenjeno sprejemanju odločitev, neodvisno od Bele hiše po Trumpovo vlado, uporablja kot politično orožje. Začnite dan pred vikendom pozitivno in v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
7: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Dobro jutro, 5 minut čez 6, danes, ja, jasno, sončno, danes do 30 stopinj od 25 do 29, konkretno, trenutno že krepko čez 10 stopinj povsod po Sloveniji, skoraj da, je pa res, da danes na pot rabite samo eno stvar v žepu in to je veseljaka. Za vse ostalo bomo poskrbili mi.
6: Časok je danes, težave so na cesti, prve jutranje težave z cest sporočate z Ljubljane, na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori, namreč upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Previdno tudi na Dolenjski avtocesti na območju Biča se po cesti sprehajajo živali, predmet še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Sneberje in če ga še kje, 0-80-13-02.
4: Pa je tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Čaki, drobnič. A? Znamo boljš, sploh pa danes.
4: Veseljankovih 30.

0: Ja, eno lepo dobro jutro, veseljaki, in tudi vam vse najboljše za 30 let. 30 let samo slovenske glasbe, 30 let polk in valčkov, 30 veselih, tudi manj veselih dogodkov, a vse to nas je danes pripeljalo do enega najbolj uspešnih radijskih postaj v državi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, danes je tisti dan, ki ga bomo pravzaprav z velikimi črkami zapisali v naše srce, v naše spomine. Čaka nas en res prav poseben dan, poln odlične slovenske glasbe, kar smo zdaj že navajeni, ampak tudi poln lepih doživeti.
2: Darja, Neci in Žiga smo za enkrat vaša jutranja družba, boste pa zagotovo na svoj račun prišli tudi vi, in to še v tej uri, brez katerih ne bi bilo zagotovo veseljaka naši zvesti poslušalci in tudi gledalci. Vsako uro bomo izžrebali dva srečneža, ki bosta prejela zares bogato nagrado. Pogoj je le, da pokličete na našo tajnico in voščite veseljako za 30 let, in predlagam, da to storite že v tem trenutku. Znana telefonska številka se glasi
3: 0-3-1-6-6-6-4-4-4.
0: In prvič vrtimo kolo sreče že tam nekje 10 do 7. Pokličte nas.

0: danes, na današnji dan, ko bo veliko slovenske pesmi, še več lepe slovenske besede v prazničnem dnevu.
1: Tako, zato ker, zakaj Veseljak praznuje 30 let. Ja, in del tega praznovanja ste lahko tudi vi, kako?
2: Kako?
1: Ja.
2: Zelo preprosto. Pokličite nas na našo telefonsko tajnico 031-666-444, po pisku puste sporočilo z vašim voščilom, ki je istočasno tudi pogoj za to, da sodelujete v žrebu za glavne in same krasne nagrade.
1: Tako, in žrebamo že 10 do 7. Dobro jutro.
3: Povejte tudi vi na 031-666-444. Radio Veseljak.
4: Urh, dotik udobja.
5: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
6: Vama povem, Štivka ga ima.
7: Ah, bežno.
6: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
8: Pa koga ima?
6: Ja, Venagil.
9: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Audio BM.
11: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
10: Audio BM.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
15: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
16: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
17: Relax.
18: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
19: Obletnico? Rojstni dan?
18: Ne, rezervirati dopust!
20: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
21: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
22: Veseljak praznuje 30 let.
23: Vse najboljše za te, vse najboljše za te.
22: V petek 29. maja v živo na radiju in TV Veseljak Golica. Glasbo v živo?
23: Mamo!
22: Humor?
24: Veš, da pridem!
22: Nagrade za veseljake?
23: Cel kup!
24: In to res dobro!
22: Ta petek od 6. zjutraj do 8. zvečer.
3: Veseljankovih 30.

0: 6 in pa 24 minut in tudi henčki so bili z nami na tale prazničen dan na Veseljaku. No, če bi bilo vse prav, ne, bi danes god praznovali vsi Veseljaki, ampak tudi do tja še pridemo, da Veseljaka recimo razglasimo vsaj za blaženega, če ne že za svetnika.
1: Meni se to zdi odlična ideja, že zato bi mogli kandidirati za blaženega, ker bomo danes cel dan delili konkretne nagrade.
2: In to s pomočjo kolesa sreče, ki je tudi že ogreto. Ja. Ampak še preden ga zavrtimo, predlagam, da si na ta prazničen dan privoščimo, da nam svoje doda tudi naš Matic Vidic.
3: Dragi veseljaki, danes je naš dan, danes vsi praznujemo, danes je dan poln veselja, kajti naš radio Veseljak ima 30 let. In kaj mu želimo? Želimo mu, da bo še naprej širil veselje, dobro voljo in narodno zavest, da smo vsi eno, vsi smo povezani in vsi smo božji. Bog te živi, radio Veseljak.
4: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Današnji godovnik, sveti Maksim, je bil do leta 1961 drugi zavetnik Ljubljanske škofije, takoj za svetim Ohorjem in Fortunatom. Njegovo svetništvo potrjujejo posredna poročila. Je prvi zgodovinsko izpričani škof v Emoni, ki je v 4. stoletju štelo okrog 5000 prebivalcev. Predvideva se, da je bil škof Maksim Emonski tudi graditelj njenega emonskega škofijskega središča. Arheološke ostanke emonske bazilike dokazujejo razvito bogoslužje v tedanjem času. O usodi svetega Maksima po letu 390 ni nič znanega. Domneva pa se, da je umrl okoli leta 396. Nič hudega, če ne vemo prav veliko o njem, pomembno pa je to, da je na naši strani in da je naš priprošnik. Dragi Maksim, vse najboljše za god.
4: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: jutro nam je odprlo svoja vrata, tudi na veseljaku, ko malce kukamo proti nebu danes, pravijo, da bo veliko sonca, da bo jasno, da bo toplo, od 25 do 29 stopinj lahko pričakujemo danes. Trenutno termometri že 13, Ljubljana, pa Celje 12 stopinj, 11 Poljčane. Če gremo malce proti Prlekiji, Puconci 12 stopinj, Vinica tudi 12 stopinj, Ljubljana že 15, no v Portorožu trenutno 17.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Sedem bo dobro jutro tudi na ceste in previdno raztreseni predmeti so na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko v smeri proti Mariboru. Zastoj proti Ljubljani je že na Štarske avtocesti od Krtine naprej, tudi obratni smeri na tej cesti zastoj od Zadobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju tudi pokvarilo tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike dalje, če se še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Veseljakovih 30.
4: Vse najboljše, veseljak.
5: Ja, dočakali smo ta dan, ko veseljak praznuje 30 let in vsi mi z njim največ veselja pa bo ta dan prinesel vam, veseljaki. Čez 20 minut nekoga od vas pokličemo in mu podelimo prvo nagrado. Kako do nje?
0: Je čisto preprosto. 031-666-444 je telefonska številka, kamor pokličete. Samo poveste eno lepo voščilo za veseljaka in to je tista ta glavna vstopnica za morebiti srečo na vaši strani in seveda darilce.
2: Že čez par minut poiščemo prvega izmed tega bogatega nabora vseh klicočih.
0: A bi tudi ti, a ne?
2: Kaj bi tudi jaz?
0: Poklical.
2: Bil nagrajen?
0: Ja, ker so lepe nagrade.
5: On bo vrtel kolo sreče.
2: Zelo se splača danes sodelovati, ne omenim samo delček glavne nagrade po finančni plati, skoraj 1000 evrov je vredna.
5: Wow, bravo.
2: Čez nekaj trenutkov je morda že pri vas doma.
0: Nič 3 ena.

0: Helena Vrne, moj mornarček na veseljaku za dobro jutro, ko praznujemo 30, jedlo se bo in pilo.
1: Ja, kaj pa se bo pilo pravzaprav, kaj, kofe?
0: A začnemo s kofetom?
1: Ja.
2: Mislim, če bi bila zdaj na mesto mene tule mama manjka, bi se sigurno že na vse zgodaj tole pilo.
0: Ja, prav imaš.
2: Tako da ne sme manjkati tudi v tem jutru, ne?
1: Tudi v tem jutru ne bo manjkala in prihaja zdaj na naše oči in ušesa.
3: Drage veseljakinje in veseljaki, vse najboljše za 30 let. Mislim, 30 let, eni še stari niso tuk, ne? Mislim, tako, jaz poznam malo delovanje veseljaka iz ozadja, zato lahko rečem, da tam delate srčni, predani ljudje, ki ljubite domačo glasbo. Nadaljujte s tem plemenitim delom še naprej. Vse najboljše.
4: Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
5: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite na

0: Najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
5: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
6: Veseljak.
7: To pojem je

0: je 30 let.
1: Lepo dobro jutro, pa lep dan. Brigita pri telefonu. Vse najboljše in najlepše za vaših prelepih 30 let. Hvala celotni ekipi za tako lep program. Še na mnoga leta vrtite prelepo slovensko glasbo.

0: Veseljakovih 30.
1: Točno tako, in zdaj je prišel trenutek, ki smo ga vsi čakali. Prvič danes vrtimo naše Veseljakovo kolo sreče.
2: Danes bomo razdelili ogromno lepih nagrad.
3: In vi lahko sodelujete tako, da nas pokličete 031-666-444 in samo podate eno lepo voščilo za 30 let Veseljaka.
1: Tako, in zdaj je čas, da pokličemo nekoga izmed vas, ki nam je voščil za 30 let Veseljaka. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, Brigita tukaj.
1: Dobro jutro.
3: Hvala lepa za tako lepa voščila. Slišali smo jih kakšni dobri dve minuti nazaj.
4: Hvala vam. Sem zelo presenečena.
3: Ja, jaz mislim, da je prišel trenutek, naš Žiga že nestrpno čaka, Brigita, da zavrti za vas kolo sreče. Žiga, imaš roko pripravljeno?
2: Brigita, moja roka je pripravljena, zdaj sem povejte, zavrtim hiter ali počas?
4: Kar hiter.
2: Kolo sreče se že vrti v tem trenutku zelo hitro. Bomo pa morali malo počakati. Kam grete kaj na dopust, Brigita? Imamo dovolj časa, da se dogovorimo vse.
4: Bomo kar doma.
2: A doma boste, poslušali Veseljaka.
4: Ja. Imamo vrt krasen, pa tako.
2: Bravo, ja, fantastično.
4: Pa Veseljak igra skozi.
1: Bravo.
2: Kolo sreče se v tem trenutku ustavlja. Imate nas tudi možnost gledati, da preverite, da nič ne šmuglamo. In ustavlja se je na številki.
3: Na
2: številki 13 se je ustavljala.
4: No, evo, 13. Pa mogoče pa srečna.
3: A bomo preverili, je to srečna številka? Zagotovo, da je.
2: Draga
3: Brigita, čestitke. Namreč, prejeli ste visoko kakovostno žensko jakno.
2: Wow.
1: Ja, ki jo podarja podjetje Unicomerc, uradni zastopnik blagovne znamke Štil za Slovenijo. Bravo, Brigita, čestitke.
4: Ja, super, super.
2: Brigita,
4: hvala.
2: Če urejate okolico doma, kosite travo, obrezujete živo mejo ali pa pripravljate drva s partnerjem, kakorkoli pri Unicomercu, zagotovo najdete pravo rešitev za delo okoli hiše, vrta in gozda, ne samo Brigita, tudi vsi ostali.
1: Ja,
4: tako, hvala.
1: Krasno in hvala, ker praznujete z nami. Hvala lepa za izredno lepo čestitko. Lep
4: ja,
1: dan,
4: tudi lepo, lepo praznujte, pa srečno.
2: Srečno.
3: Hvala lepa.
4: Hvala.
2: Lep dan zagotovo se nadaljuje z najboljšo slovensko glasbo in novimi presenečenji. Danes bo zagotovo...

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi ministerske liste v državni zbor bodo začeli teči roki za zaslišanje kandidatov pred parlamentarnimi odbori. Če ne bo zapletov, bi se zaslišanje lahko začela že v začetku prihodnjega tedna. Nova vlada Janeza Janše pa bi lahko zaprisegla do konca tedna. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo predvidoma 15 ministrov, med njimi eden brez resorja. Na srednjih šolah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature. K splošni maturi se je letos prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov, k poklicni pa več kot 10000. Dijake v soboto čaka še pisni izpiti iz angleščine, junija pa sledijo še matematika, ustni izpiti in izpiti iz izbirnih predmetov. Rezultati poklicne mature bodo znani 8. julija, splošne mature pa 13. julija. Brennerska avtocesta bo v soboto na Tirolskem zaradi protestov delno zaprta, kar bo povzročilo dodatne zastoje tudi na poteh proti Sloveniji. Protesti v Gri am Brennerju pa opozarjajo na prekomeren promet, hrup in onesnaženje v dolini Viptal. Zapora bo trajala več ur brez obvoza po lokalnih cestah, zato oblasti voznikom svetujejo izogibanje območju, prometni strokovnjaki pa opozarjajo na gnečo tudi na slovenskih avtocestah. V Tacnu se danes začenja uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, na kateri bo nastopila tudi močna slovenska reprezentanca. Prvi tekmovalni dan bodo v ospredju kanuisti, med slovenskimi aduti pa so Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar. Posebno zanimiv bo nastop Hočevarja, ki pravi, da bi rad pokazal to, kar je delal vso zimo in se počuti pripravljenega. Zanimivo bo tudi zato, ker bo na tekmo prišel neposredno po opravljanju maturitetnega izpita iz slovenščine.
2: V soboto bom imel maturo zjutraj od 8.20, sem v šoli, 11.30. Računam, da bom zapustil šolo in da pol sem približen uro pa pol pretekmo ali pa eno uro pretekmo v Tacnu in ja, pač mogel sem prilagoditi svoje ogrevanje in pač pripravo na tekmo, kar upam, da se sicer ne bo poznal na končnem skupičku, bo pa pač težje, ampak ja.
1: Prijetno petkovo dopoldne vam želimo. V vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 5 minut čez 7 je, gledamo proti nebu, danes bo jasno, sončno, toplo, vse tja do 30 stopinj bodo kazali termometri.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: 6:07, dobro jutro. Tudi na ceste in previdno pred poiskavo na stari cesti sta lastniku ušla dva konja, ki tekata po cestišču. Lastnik pa zanima. Previdno so trije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Murski Soboti, zaprt je vozni pas med predorom Cinkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno še raztreseni predmeti na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko v smeri proti Mariboru. Zastoj proti Ljubljani na Štajerki od Krtine naprej, tudi obratni smeri od Zadobrove do Domžal, v tej smeri v zastoju tudi pokvarjeno tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Počasi gre tudi proti Ljubljani na primorske avtocesti od Vrhnike. Radar pa stoji na koncu dolge vasi pri Kočevju, tam merijo v besmeri, merijo tudi v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Če še kje, 080 13 02.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
15: Veseljankovih 30!
14: Vse najboljše veseljak. In kakšen dan se nam nakazuje, podelili smo že prve nagrade, ampak nič bat ni še zmanjkalo, za cel dan jih imamo, tako da boste lahko prišli na vrsto tudi vi, ki lahko zadenete tudi glavno nagrado v vrednosti skoraj 1000 evrov, to je družinski poletni vikend na Kopah.
17: Ja, in v tej uri pa dobimo tudi prav posebno gostjo, mnogi se še spomnite, ko je vodila program Veseljaka, mnogi pa se jo spomnite kot voditeljco oddaje Nedeljski gugalnik. Se res spomnim te oddaje, kako odmevna je bila poslušana in koliko klicov je ta ter pisem je dnevno dobivala v redakcijo Veseljaka. Darja, ti si bila navdušena, ko si prebirala, kaj vse je dosegla ta gospa, ne?
11: Mislim, združila je veliko src, ki so iskala ljubezen, potem je zaradi tega postala botrica njihovim otrokom, tako da v bistvu je bilo, so bile to ene take veseljaške zmenkarije.
17: Tako, o kom govorimo?
14: O Majdi Grošelj seveda, ki je nedolgo nazaj bila še konkretni del našega vikend programa. In se zelo veselimo, da nas zopet pozdravi, verjetno še zmeraj z dolgimi belimi lasmi.
17: Ja.
18: Veseljak, z vami že 30 let.

0: Vodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
1: Oh, ja, medtem ko mi danes že slavimo čisto vročo in poletno 30-letnico veseljaka, seveda z mislimi malce kukamo tudi na družinski vikend, kjer se bo na Kopah v nedeljo 7. junija od 10. ure dalje tudi dogajalo.
2: Dogajalo.
3: Tako, dogajalo se bo z Dejanom dogaja, ansamblom Stil in DJ Nejem. Ste vabljeni, da pripeljete celo družino. Zakaj? Zato, ker je vstop prost, zaston.
1: Tako, a veš, veliko napihljivih igralbov, sicer so Kope zdaj znane tudi potem, da imajo park, pa adrenalinski, pa viseče mreže.
2: Tam so dost kolesara,
1: kolesarjenje.
2: Ne? Mini olimpijada, skratka.
1: Tako, pa tudi tist tenis, pedel, padel. Lahko igraš.
3: Pedel, padel.
1: Ampak nič ne rabiš sabo pelat, ker imajo na Kopah tudi vse za izposoditi.
2: Krasno.
1: Od koles naprej. Tako da, če želite biti še bolj del tega, boste tudi lahko s Holcrčkom ugibali, kaj pakiral na hrbtnik tekom popodneva.
2: Gre za nagradno igro, o kateri govori Darja v tem trenutku. Naš krat se odpravlja raziskovat gost iz čisto druge perspektive. Visoko med drevesne krošnje danes, ker ga čaka prava raziskovalna postolovščina in kot vsak dan bo tudi danes pakiral nekaj narobe.
0: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031 230 766.
4: Se vrtiš okrog.

0: 90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
1: URH, dotik udobja.
2: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Obljubi
6: mi. Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
10: Roštiljada pr Dolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Veseljakovih 30.
1: In na tem danem trenutku smo dobili obisk veseljakinje, ki je kar 15 let združevala ne samo lepo besedo slovensko glasbo, pač pa tudi združila ogromno src in marsikomu spremenila življenje. In kako naj jo pozdravimo drugače, kot da rečemo dobrodošla doma na veseljaku, Majda Grošelj, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro veseljaki. Najprej vse čestitke, čeprav na koncu bom sigurno še kaj izrekla, ne se to se vidi. Pač je ja, hvala lepa za povabilo.
4: Tudi tebi vse najboljše.
3: Ja, res, jaz ima danes zgod drugač.
4: A res?
3: Tako kot veseljaki, ja, nerovesni dan. Ja.
4: Majda, ko zaslišiš ja. Telefonsko številko, nič 316-666-444, kaj ti takrat plete po glavi?
3: To mi plete številka, ki se je vrtela v moje glavi 15 let. 15 let sporočil, telefonskih klicov, to je bilo dopoldan, popoldan, zvečer, po noči, sobote, nedelje. Jaz nisem imela minute časa, recimo, da bi rekla, ne bom odgovarjala telefonskim klicom. Kaj ti vsak po svoje je želel imeti? Svojo damo, svojega gospoda. Bili so samski osamljeni in sreča pri teh ljudih je bila ta, da sem imela jaz ten šesti čut, sem jih skup metala ali pa združvala, kakor hočete. Ja, v glavnem sem imela res ta pravi občutek, no, za te ljudi, da so danes še vedno nekateri skupaj.
2: Si ta šesti čut zaznala kasneje, ko se je nedeljski gogalnik dogajal, ali že prej vedla?
3: Imela sem en dober občutek v sebi, da res morda potrebujejo, ker sem to dala sama neki čez vse svoje življenje, ne? In sem res rekla, temu bi pa jaz dala to. Občutek mi je dal, da spadata skupaj. Ne vem po čem, ampak nekaterih po glasu sodeč, drugi po tistem glasu, ki sem ga slišala oziroma dobila, in meni sta šla skupaj. In prosim, še danes so skupaj.
1: Še danes so skupaj.
3: Ja, seveda.
1: Moramo povedati tudi tistim, ki te zgodbe ne poznajo. Torej, ti si združevala, ljubezen si ustvarjala s pomočjo radijske frekvence, a ti je kakšna od teh ljubezenskih zvez ostala še posebej v spominu ali pa kakšna zgodba?
3: Ja. Oprosti, ker sem te prekinila, je ostala seveda iz Celja Ivan in Olga, ki sta se ravno na današnji dan poročila, to 16 let nazaj. Na moj 28. četrti rojstni dan sta se spoznala preko te oddaje, to je bilo takoj po, v tretjem letu, ko sem jaz to oddajo že vodila. In potem Edi in Irena, ki sta danes tudi že 16 let skupaj in 19 let, ne, 17 let in pol, je že dekle staro. To sem bila pa botra, taj Majdiki, ki so jo dali po ime po Majdi. Ja, res, tako da mislim, da imamo tudi ne fotografije, no, ko sem poslala od te punčke. Vlado in Marija, te dva. To je pa mali nec. To sem pa zvedla po nekih letih, da so imeli še enega, pa je rekel Majda, mislim, da nismo zaključili, da bom imeli še tretjega. Tako da res to so res mi taki lepi primerki, pa te pari, ki so skupaj, sem imela to pravi instinkt. In lepo, da so skupaj.
4: Si še vedno v stiku z večino pari, ki si jih združila?
3: Ja, dvema paroma sem še v stiku, tako da to mi je zelo lepo. Se tudi obiskujemo, ker so srečni, da so prišli skupaj. Pač en par se je razšel. Tako to je.
2: Je bilo takrat več romantike?
3: Veliko več.
2: Danes je vse na telefonih,
3: danes
2: ne?
3: Danes je se telefonsko. Pač preko telefona, preko maila, vendar veliko, jaz sem bila veliko bolj vesela, če so me poklicali tako, pa da smo se osebno pogovorili, da sem sploh vedela, kaj čuti, kaj hoče, a mu je to všeč, a mu lahko dam to številko, ali bi mi še kaj več povedal. In mislim, da je to tisto, ki je bilo včasih drugače. To je, da je, se veš, 15 let tega življenja, mojega združevanja, ampak lepih besed.
1: Danes smo nekako v zaokruženju 30-letnice veseljaka. Mi smo obdani z moderno tehnologijo. 30 let nazaj ali pa rečemo 20 let nazaj, kar si ti začenjala svojo zgodbo na veseljaku. Kako je bilo takrat delati v živo? Nisi najverjetneje niti predvidevala, kaj bo nekdo rekel, kakšne besede bodo prišle. Kako je bila tehnika takrat?
3: To je bilo tako, telefon je bil seveda nič 3x1, 3x6, 3x4, to mi je ostal še vedno v spominu, ne. Bilo je zelo, zelo veliko preko maila, sem dobivala preko teh Google mail in tako naprej, pa telefoni, ki so bili odprti vsak dan med 5. in 6. zvečer.
1: Si se oglašala na telefon?
3: Sem se jaz oglašala na telefone.
1: Ja.
3: In je rekel, imaš kakšno zame? Jaz sem rekla, mu pa najdel, ne? Sigurno bomo kakšno najdel in resnično res preko teh telefonov, no, in tudi osebnih poznanstv sem jaz potem spravila skupaj.
2: Ni pa bila Majda z vami samo preko govora, bila je tudi v pesmi z Dolenjske, je dobila klic čudežnega dečka, a si lahko tale beli cvet zdajle zavrtimo, potem pa boste od njenega obiska imeli tudi vi nekaj na drugi strani radijskih sprejemnikov ali zdaj televizij, že nekaj časa, ko lahko zopet nekaj zadenete.
4: Tako, Majda bo delila srečo.
2: Majda bo danes zavrtela kolo sreče.
0: Ves

0: Živijo, dragi veseljak, Dejan Tukala. Čestitam vam za 30 let, res ste najboljši radio. Poslušam ga vsak dan od zore do mraka. Ajde, uživajte.
1: Takole nam je voščil Dejan, ki ga zdaj le pozdravljamo na telefonski zvezi. Dejan, dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Dobro jutro.
4: Ja, živijo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dejan, pa nismo sami, tudi naša zvesta Majda Grošelj veseljako. Upam, da se jo tudi vi še dobro spomnete.
3: Dobro jutro, Dejan.
4: Ja, se jo, ja. Živijo, dobro jutro.
1: Pravi, da se te, da se te spomni, ja, seveda. Majda bo zdaj kar stopila do kolesa sreče in ga v bistvu zavrtela na 3-4 zdaj. Majda,
3: srečno
1: nimamo kaj čakati.
3: Številko ljubezni ali sreče.
2: Srečno številko ljubezni ali sreče. Kolo sreče se vrti, Majdina srečna roka pa nas prav zanima, kje se bo ustavila in kaj vam bo Dejan v tem trenutku tudi prinesla. Kolo sreče se je ustavilo na številki 10. Dejan.
3: Kaj to pomeni, Žiga?
2: Da nagrado imamo!
3: Pravlično!
4: Odlično.
2: Zdaj pa nas samo še zanima, kaj boste prejeli. Vas zanima, Dejan?
4: Ja, seveda me.
2: Da boste lažje plesali to poletje na veselicah, vam Farmedika poklanja naravno zdravilo Venage z izvlečkom navadnega divjega kostanja. Njegove sestavine po nanosu hladijo noge in odpravljajo občutek težkih in utrujenih nog. Njegova uporaba smiselna pri težavah z bolečimi nogami, občutku težkih utrujenih nog, pri krčnih žilah, tudi drugih težavah, ki spremljajo kronično vensko popuščanje. Zraven pa dobite še pastile Isla, da boste lažje vriskali v plesu.
1: Bravo!
3: Bravo!
1: Okay.
3: No, to hvala. Pomeni, hvala. Da bo veseljak še bolj na glas doma.
4: Pa ja, bo. Bo doma in v radi, ja, in v avto, ni problema.
2: Poslušajte nas še naprej, hvala lepa, ker sodelujete z nami, hvala še enkrat za vaše voščilo in srečno, Dejan.
4: Ok, hvala, dio.
1: Živjo.
3: Srečno.
2: Lepa nagrada, ne, Majda, takole pastile, vedno. Za glas je treba skrbeti, ne?
3: Ja, kaj pa, če bi še zavrtila, pa dobim še jaz kakaj pastile?
1: Te bomo vrtila na ta prave pastile.
3: Odlično, sem poskrbela. Mi bi malce še zavrtili na tem mestu samo še tvoj spomin v tvoje delovanje in tvoje zaljubljene trenutke s svojimi poslušalci. Izven etra si mi rekla, da imaš eno lušno anekdotico, ki jo boš delila z nami.
5: Okay. Zelo prijetna anekdota. Gospod srednjih let, mogoče takrat 60, zdaj že verjetno malo več, ne?
3: Ja.
5: Je prišel v studio, ko me je poklical, če me lahko obišče, da bi rad me v živo spoznal, pa da bi mu njemu osebno dala neko telefonsko številko, pač od kake dame, ne? In ko sem jaz zagledala gospoda, sem rekla sama pri sebi, gospod, najprej se je treba obleči, umiti, se zrihtati, umazani čevlji, bele nogavice, strgana srajčka. A ne, v bistvu se ti malo zasmilil. In jaz sem mu to svetovala, sem rekla takole, danes pri teh stvarih se midva ne bova nadzmenila, ker niti slučajno vam ne dam nobene številke, ker takle, do vas bo pa hotel, ne? Naslednja nedelja pride on, urejen, bela srajca, lepe hlače, čiste nove čevlje, urejen, dala sem mu številko. In, ne boste verjeli, v Domžalah na tržnici se enkrat srečamo, pravi meni, Majda, hvala, rešila si mi življenje, jaz sem srečen.
2: Oh.
1: Bravo!
5: A ni to nekaj lepega?
1: Kakšna lepa zgodba, ja, Majda, res. Bravo.
5: Jaz sem jih opedinala po domače rečen. Bila sem psihiater, pa psiholog, pa pediater, vse, tako da moram reči, sem pustila dušo in srce na veseljaku in sem srečna.
1: Draga Majda, hvala, ker si se oglasila, ker si delila z nami te zgodbe in hvala, ker v bistvu še vedno nam pričaraš en lep, lep spomin na veseljaka izpred nekaj let.
5: Iskreno, jaz sem še zmeri vaša. Ne glede na to, ali sem doma, ali sem tukaj. To je bilo v meni in če si enkrat veseljak, si večno veseljak in, dragi moji, vse najboljše. Veliko vsem vam v studiju, vse pa vsod, kjer vas je, ker vas je veliko, ne poznam vseh. Želim veliko najlepše domače glasbe, zdravja, veselja, uspešnosti, novih oddaj, vsega lepega, torej uživajte.
2: Srečno!
3: Srečno!
1: Majda Grošelj, radi te imamo.

0: Zidane Marele pravijo, ne bo potrebno Marele, raje le kakšen parazol, če ste občutljivi na sonce, ker danes bo sonca veliko, danes bo jasno, sončno in tudi do 30 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Pozdrav še na ceste, nekaj klasičnih zastojev proti Ljubljani, radar pa stoji na koncu dolge vasi pri Kočevju, previdno v Besmeri in v Prevaljah na avtobusni so z radarjem nasproti Petrola. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Veseljankovih 30!
5: Dobro jutro in vse najboljše!
0: Ja, Nejc, Žiga in Darja smo v etru, v vaši družbi, za našimi kamerami in mikrofoni, pa celotna Veseljakova ekipa, ki pripravlja vse od znotraj in od zunaj.
3: 30 let slovenske glasbe, 30 let veselja, harmonik, valčko in predvsem ljudi, ki skupaj dihamo z Veseljakom.
5: Ja, in če smo iskreni, danes ne praznuje samo radio, danes praznuje ena velika družina poslušalcev, gledalcev, muzikantov in vseh, ki ste nas skozi leta vzeli za svoje.
0: In danes smo veseli tudi vseh vaših voščil. Nekatere bomo tudi nagradili, najlepše pa bo, če bomo lahko prav vse slišali, kot bomo slišali tudi tele.
6: Vse najboljše, kaj si sami želite, pa da bi nas še naprej tako razveseljevali, kako nas razveseljujete.
7: Dobro jutro, veseljaki, vse najboljše, tole pa ena pesnica za vas. 30 let glasbe in glasov. In smeha. 30 let radijska uspeha. Vaš mikrofon naj vedno znova greje in vam poslušalcem prinaša le veselje.
8: Želim vam vse lepo in vse dobro ob 30. vaši obletnici.
0: No, ja, hvala lepa za tako lepe besede, lepe želje. No, voščit nam kmalo pride v živo, pa tudi poštar Lojz.
3: Čeprav tudi on bi lahko poklical 031-666-444, očitno mu ne bo treba. Dejte pa vi, oddajte sporočilo, splača se, ker nagrade so zelo lepe.
9: Seljank z vami, že

0: Ja, lega, je že tle nekje pred vrati. Tudi poštar
1: Lojz. Dober dan.
2: Lojz. Dobro jutro.
1: Nima velik cajta, dobro jutro, ampak sem rekel, pridem, zdaj sem ekstra ovink naredil prek Dolenske, pa prek Štajerske sem z motorjem direkt sem.
2: Pa nič sem udil.
1: A sem kaj zamudil?
2: Ne, nič.
1: Vmej sem se ustavljal, a vete kako poštari naredimo, da lahko poslušamo tudi veseljaka. Daj, taka skrivnost, ne vejo si, poštar ima čelado, nima kape, ko jaz, drgat na motori, ne?
2: Ja.
1: Pa vzameš telefon, pa si ga daš takole, noc si ga porineš, ne? Ne rabiš nobenih slušal, tu si ga takole zatakneš za čelado, pa veseljak na internet špila. Tu mi je špila, ko štartam skuz. In sem vas poslušal, Madonna, nagrade devate, ja pa tu je tu. Ko za mene tudi kakaj nagrada, ni, ne?
3: Ja. Aj, za nas kakaj nagrada.
0: Veseljaki, da si ti kaj prinesu.
1: Veseljaki. Jaz vam želim še 3-krat, 4-krat, 5-krat, 30 let, da bote naprej še tato lepo musko vrtel, poštarja od slaka, čim večkrat, pa kar je lepe slovenske zabavne in seveda narodno zabavne muske, sam šponite. Ne se šparat, poštar Lojz vas ima rad poslušalce, vse gledalce, ki gledajo. Jaz dobim na tereni pohvale tudi kako kavo, kjera me noc spusti. Yeah. Jaz vam povem, da če bi vse upo povedati zale, ja Marija, se še ših zgobim, pa to doma.
2: Ampak nisi pa prinesel kave, nekaj imaš v svoji roki, nekaj nam zlagaš na našo mizo, na našo.
1: 0-0, da ne bo kjeren kaj narobi.
2: 0-0.
0: Laško 0-0.
1: Jaz vam bom pustil gor, če vam pride prav, vam pride prav. Zatizga, ko mu je neroden, mu lahko eno vodo pstim.
0: Drugač nam vse pride prav, kar nam ti prineseš, razen položnic, no.
1: Sem mislil, da imam nekaj, pa sem pozabil, pa imamo v drugi torbi. Veš, ko tu pa pol prinesel. Vse bom pol še enkrat en krok naredil.
2: Imam
1: tabujiš brikete za pjese. Bom to pol pokazal, tu živo, tu jaz to jem. Res.
0: A ti mi zgledamo, da lajamo, ali...
1: Ne. Tu so tako, ti moram en na svet dati še, le?
2: Yeah.
1: Če priješ tih bajt, pa te je pjesa strah, ne?
3: V redu.
1: Pošteri imajo tu problem, jaz nijem s tem problemom. Ti moraš imeti tabujšo stvar, ne? To je tako kot za ženske, ne? Če imaš ti sabo pripravljene tabujše stvari, se bo vsaka riba perjela. In jaz imam tabujše te take priboljške, kako se reče, neki bisk skrock, neki je dober draguko, mrnica, ampak jaz imam tu, ko pridem, ko pjes vid tist. On pozab, da sti poštar, da sti karkoli. Jaz jih kupim s tistim briketim, pa jaz enega pojem, on enega. Odlični pasi briketi tudi za ljudi.
3: No, dobro.
2: Mi bomo tebe zdaj kupili, namreč uresničili ti bomo željo, poštar s poštarjem.
1: Pa to! Fajn bote! Vse najboljše veseljo!
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: URH. Dotik udobja.
5: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Vama povem, štivka ga ma.
7: Ah, bežna.
6: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
8: Pa koga ma?
6: Ja, Venagil.
9: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres. Koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti. Odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
13: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Veseljakovih 30.
1: Točno tako, praznujemo danes že cel dan od 6. ure zjutraj. Darja Gajšek, Žiga Deršek
2: in Nejc Drobnič.
1: Ja, in zdaj nema glavno besedo Darja Gajšek, ker ja, danes je poseben dan tudi za oddajo Veseljaku živo, ne?
3: Ja, Veseljaku živo z Darjo Gajšek, no to je posvečen v celoti 30-letnici Veseljaka. In ne boste verjela, v mojo družbo danes prihaja ena in edinja Janja Ulaga. Tudi zvečer bo povedala marsikaj.
2: Darja, ne boš verjela, da prihaja tudi v našo družbo in to še to jutro.
3: Cel dan bo pravzaprav z nami. K nam prihajajo zvečer tudi gadi, ki bodo mimo gre tudi počakali, ker so popoldan tudi v naši popoldanski družbi.
2: Ste se uskladili, da ne bojo istih pesmi igrali?
3: Smo se uskladili tudi to, predvsem smo se uskladili to, ker bo tukaj veliko za jest pa za pit, da bodo zdržali.
2: Prihajajo pa tudi kvatroperci.
3: Prihajajo pa tudi kvatroperci.
0: Veseljak v živo.
4: Na samih besedilih se mi zdi, da dostkrat pozabimo, kako se da tudi recimo v slovenščini izraziti neka čustva pa neke stvari, ki mogoče v drugih jezikih se jih ne da, oziroma jih lahko sami v Slovenci začutimo in se mi zdi, da je to ena ta pristnost tudi glasba, ki tukaj izvajamo.
5: Če se od spominov da živit, potem ja še dolgo bom na svet.
3: Ja, kvatroperci bodo nocoj v živo peli in igrali v oddaji Veseljak v živo, pa tudi dvojčici prihajata, prihajajo tudi Vipavski kvintet, tako da bo res luštno zaokroženih 30 Veseljakovih let. Živi.

0: Veseljankovih 30.
1: Vsekakor pa za Veseljankovih 30 se spodobi, da praznujemo tudi z vsemi vami.
2: Sta veliko žlico,
1: zajamemo že zajtrk, že fruštik.
3: Vso jutro smo že skupaj, kličete pridno na našo telefonsko tajnico 031-666-444, sploh zaradi tega, ker imamo za vas bogat nagradni sklad, do katerega pridete tako, da nekdo izmed nas vseh ali pa naših gostov v studiu v vašem imenu vrti kolo sreče. Je zelo dobitno, ima bogate nagrade danes. Poslušmo izjavo oziroma rojstnodnevno voščilo Tomaža, če se ne motim.
4: Veseljak, vse najboljše, stante še naprej tak pozitivni. Slučite samo to slovensko glasbo, ker to je nekaj najlepšega, kar Slovenci sploh premoremo.
2: Hvala lepa. V tem trenutku hvala. Tomaž tudi na liniji. Hvala lepa, Tomaž, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Ja, Tomaž, hvala lepa za tako lepo čestitko. Kje se vozite?
6: Ma, v službi.
2: V službi ste?
6: Ja,
3: se pravi, ste šofer. Šofer v tujini.
6: Tudi med drugim.
2: Aha,
3: odlično.
2: Upam, da imate prostoročno telefoniranje med drugim.
1: Tomaž, a vaša kolesa na vašem prevoznem sredstvu ta trenutek vsa držijo?
6: Vsa.
1: No, potem pa dajva preveriti, kako drži kolo sreče, ki ga imamo zdaj v studiu. Lahko zavrtim?
3: Izvoli, Darja se odpravlja v tem trenutku do kolesa sreče, ki ga je že zavrtela. Čakamo, da se ustavi pri določenem številu, ki upamo, da bo dobitno. Številka 6, Tomaž, je vaša srečna! Bravo!
2: Čestitke, Tomaž!
3: Če pa odkrijemo nagrado, pa to pomeni majica veseljaka in pa tudi flaška vdaje v živo. Ti imaš svoje flaške, Darja?
1: Ja, Tomaž, to boste pa tretji v Sloveniji, ki boste dobili flaško, bidon za vodo ali pa kaj druga notate.
3: Čestitke.
1: Vsi bodo misli, da je voda.
3: A ste zadovoljni z nagrado?
6: Seveda, super, hvala.
1: Bote Darja Gajšek v žep stlačni.
3: Krasno.
2: Tretji v Sloveniji, tudi Darja Gajšek je še nima.
1: Nima.
3: Varne kilometre želimo doma in v tujini. Srečno pot naprej. Vsem ostalim, ki ste z nami, pa še zmeraj dobrodošli. 031-666-444 za čestitke Veseljaku.
0: Veseljakovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V Moravčah poteka obsežna kriminalistična preiskava zaradi suma korupcije, v kateri je po naših informacijah osumljen župan Milan Balažic. Policija preverja domnevni sistem usluga za uslugo med občino, podjetjem Termit in lokalnimi izvajalci. Med drugim preiskujejo nakazila podjetje Termit partnerki župana Nini Krajnik, pa tudi domnevno financiranje del pri Balažicevi zasebni hiši, od kuhinje in fasade do tlakovcev in nadstreška. Balažicev odvetnik očitke zavrača in trdi, da gre za politično motivirano preiskavo. Upokojenci bodo danes prejeli višje majske pokojnine, saj se po februarski redni uskladitvi za dodatni odstotek zvišujejo tudi zneski pokojnin. Ob tem bodo dobili še poračun od 1. marca, kar pomeni, da bo pokojnina v višini 1000 evrov po novem znašala 1010 evrov. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ocenjujejo, da bodo za izredno uskladitev letos namenili okoli 71 milijonov evrov. Današnje nakazila bodo prvič izvedena tudi v sistemu takojšnjih plačil. V romunskem mestu Galati je ponoči ruski brezpilotni letalnik padel na stanovanjsko stolpnico in povzročil požar v 10. nadstropju. Poškodovani sta bili dve osebi, romunske oblasti pa so sporočile, da je dron med napadom na Ukrajino udrl v romunski zračni prostor. Romunija je incident ostro obsodila in NATO pozvala k hitrejši okrepitvi protizračne obrambe ob meji z Ukrajino. V Ljubljani pa se danes začenja 17. Znanstival, festival promocije znanosti in izobraževanja, ki bo do nedelje ponudil več kot 116 dogodkov. Obiskovalce čakajo interaktivni znanstveni šovi, delavnice, predavanja in eksperimenti na ulicah prestolnice ter v hiši eksperimentov, ki letos praznuje 30 let delovanja. Organizatorji pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev, med zanimivostmi festivala pa bo tudi priljubljena busologija – eksperimentiranje na avtobusu med vožnjo. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Stanite v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero. Ti Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
5: Ter Firbci.
6: Bege pa hajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
1: Isotour.
10: Petek je in petek bo jasen, sončen, vroč, od 25 pa tja do 30 stopinj bodo kazali termometri. Takšna bo tudi sobota, v nedeljo popoldan pa lahko predvsem v notranjosti Slovenije pričakujemo kakšne krajevne plohe ali nevihte. Trenutno temperature Maribor, Rušenj, Štore 14 stopinj, pa Novo mesto že 16, Ljubljana 18, v Izoli 20.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Čez 8 pa še na ceste, 7 minut čez 8 pa še na ceste. Radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu, previdno v obe smeri.
14: Če me slište, ja. Potem dobrodošli, da nas tudi pokličete, če se na poti še kje.
15: Zalomi.
14: Ja sem že rekel, nič 80-13.
10: Nisem še.
14: Nič 80-13, nič 2.
15: Zemlja kliče Žigo.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
18: Veseljakovih 30.
19: Vse najboljše, veseljak.
15: Ja, in ura je 7 minut čez 8 in mi praznujemo na polno. Danes ni navaden petek, je dan, ko praznuje radio, ki že 30 let povezuje Slovenijo z domačo glasbo.
10: In predvsem danes praznujemo z ljudmi, z vsemi vami, ki ste v naši družbi, ali doma, ali v kuhini, ali na nivi, ali v službi. More biti zdajle vozite viličarja, pa vam dobro na glas igra veseljak. More biti pečete kruh, no ali pa ste z mislimi že na poti na kakšen vikend.
14: Studio danes diha, skratka, čisto drugače, telefoni zvonijo, zunaj že diši po žaru, kamor kmalo zaidemo tudi mi, a ne? Se čuti, da smo ena velika slovenska družina.
15: Tako kot vi, ki danes sooblikujete naš program, kličite nas na našo tajnico 031-666-444. Kaj ste povedali? Dobro jutro?
20: Dobro jutro, veseljaki. Tukaj Marta. Jaz vam iskreno čestitam za 30 let. Ste zelo odlični, res ne moram povedati, kot da vas lahko gledam, poslušam ali na, po televiziji ali na kolesu ali kukarkoli, v glavnem zakon ste in ostanite taki še naprej.
15: Hvala lepa za take lepe želje.
14: Je, dobrodošli tudi vi, da nas pokličete, splača se, kolo sreče ima bogat nagradni sklad 031-666-444.
16: Veseljankovi

0: Veseljakovih 30.
1: Ja, in teh Veseljakovih 30 praznujemo že od 6. ure zjutraj. Dogaja se tudi zunaj, kaj ne, da na našem dvorišču, kjer že diši. In Miha sta zakurla roštilj.
2: Naša Darja pa se je prikradla v njuno bližino. Izvoli, Darja.
3: Nejc in Žiga, jaz sem se izkradla in odkradla iz studija in sem zdaj v družbi Mihe in Matica. Zakurila bosta tudi mene, pa še kaj. Dobrodošla, Miha. Kaj se bo zdaj tule vse dogajalo?
4: Ja, malo bo mesa spekla, malo pomfrija.
3: Aha.
4: Pa še.
3: Kadar je dobra veselica, kadar veseljanki gra na ves glas, Matic, pridi malo bolj k meni. Kaj ne sme manjkati takrat na krožniku?
5: Ja, dobro meso pa pomfri. Tako da...
3: Kaj pa čevapi?
5: Se to spada zran, dobro meso, tako da malo vse, čevapčiče, očičipance, vratovino, tako da polhn različnega mesa.
3: Krasno. Tule, če boste zdaj vidva malce pobliže prišla, poglej, tukaj se eno oglje pripravlja. Jaz imam dva mojstra tamle noter, Matic, daj en dober nasvet, kdaj veš, da je ta pravo oglje, da daš gor meso.
5: Ja, zdaj bova še počakala, se malo razžari, ko bo postalo žareče, pa bova pa lepo namazala mrežo z mastjo, pa dala meso peči.
3: Pričakujeva
5: čez kakšne pol urce, da bomo štartali.
3: Kdaj bomo pa jedli?
5: Čez dobre pol urce, pa čez cel dan.
3: Čez cel dan. Samo še ena stvar, ki je zanimiva, Nejc pa Žiga, pogledajte, mi bomo pomfri pekli v takih ta pravih pečeh, ki se kurijo z drvami, ne? Ne bomo nekih frites uporabljali, Miha.
4: Neč na drva, medva na drva vse delova.
3: Vse na drva, vse po domače, tako kot je to na veseljaku, tako da bo luštno tudi zunaj. Jaz vem, da se vama pa že malo sline cedijo, ne?
2: Absolutno.
1: Lepo je zavideti že zdaj. Veš, kaj mi je pa všeč, ne? Da nista omenila prav pretirano zelenjave, ne? Meso pa krompirče, mama.
2: Čujte, da se ne bojo spravljali na letrave, kjele kosic.
3: Tako, tako. Zelenjava bo za naslednji vklop.
2: Ok, tako, Borjano. Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Se pravi, kater tedva paket ti trenutno priporočam? Čaki, Marjam, sam mal. Ej, Titina, prijatelj zanima, kjer paket ne vzame.
3: Kako dober prijatelj pa je?
2: Facefund, čak, dam na speaker.
3: Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo oranžni King. Nimaš kaj razmišljati.
2: Si slišal, Marjan, nimaš kaj razmišljati.
3: Oranžni King. Sedaj prvi dve leti po akcijski ceni.
2: Če ti lahko zrihtam njeno cifro? Ja.
3: Tedva.
4: Urh, dotik udobja.
3: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Hyundai.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
15: Audio BM.
16: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi na prazničen dan ga je prinesel Andraž Zupančič.
2: Dobar, ja, mi dva sva v bistvu ob sovoditeljco, ne? Ja. Še, tam se je zatekla, po mojem, ne?
3: Ja, sej, jaz bi se tudi.
4: Kuri ogen, da bodo čevapčiči dobro teknili. Tudi ti vable na nje. Še dobro, da si že tu, ne? Ker če bi bil na avtocesti, bi lahko zamujal in bi ti kaj pojedel.
3: Ja, res je, teh kolon ne manjka, tudi danes zjutraj je kar velik problem že na slovenskih avtocestah. Ampak seveda, ugotovili smo pravzaprav, da zna biti tudi zelo, zelo nevarno. Vsak dan se zgodi kakšna nesreča, no pred nekaj dnevi tudi kakšna tragična, ko je enemu šoferju, vozniku se pokvaril avtomobil na počasnem pasu in je van trčil tovornjak. Žal se je končalo za voznika tragično in mi smo malo bolj natančno pogledali, kaj pa pravzaprav mora človek storiti, ko se mu tako lepo kvari avtomobil na avtocesti in smo ugotovili, da takrat dejansko odločajo sekunde. Takrat moramo ravnati zelo, zelo mirno in predvsem in najprej spraviti vse potnike, sopotnike na varno. Nekam čez ograjo, nekam odmahnil do avtomobila, potem pa seveda sledijo trikotniki, odsevni jopiči in še kaj. Ampak v glavnem,
1: čez ograjo.
4: Se pravi, čez ograjo, pa se samo prva, ali ne, kaj tako, moramo narediti.
3: To je prvo in absolutno, in, ampak vse skupaj se mora zgoditi hitro, zelo hitro, predvsem pa umirjeno. Panika takrat je čisto narobe.
4: Pišete tudi o regresu, pišete o dveh mandatarjih, pišete verjetno tudi o nas, ki slavimo 30 let.
3: O, seveda.
4: Kaj nam želiš?
3: A kaj vam želim?
4: Ja.
3: Ja, veš, kot včasih so rekli, saj še 30, ampak mislim, da jih bo več kot 30.
1: Da jih bo več.
4: In to verjetno meni tudi tista, ki nas je poklicala. In
5: dobro jutro, veseljaki. Aha, tukaj ja. Marta. Jaz vam iskreno čestitam za 30 let. Ste zelo odlični, res ne moram povedati, kot da vas lahko gledam, vas gledam, poslušam ali na, po televiziji ali na kolesu ali kukarkoli, v glavnem zakon ste in ostanite taki še naprej.
4: Poslušalci imajo to jutro možnost, da na številko 031-666-444 lahko tudi ti, Andraž, oddajo voščilo in na tak način sodelujejo v boju za lepe nagrade. Tudi z gosti, ki nas obiščajo v studiu, vrtimo kolo sreče, ki ga boš ti v tem trenutku, še pred tem pa
1: ja, gospod Marto,
4: pozdravimo na drugi strani telefonske zveze.
1: Mi smo dobili Marte, ampak njeno mamo, Melito.
4: Melita.
1: Dobar dan.
6: Pozdravljeni, ja, ampak mama Tinkare sem.
1: Aj, mama Tinkare, tako ja, Tinkara. Ja.
4: Res hvala je. Lepa za čestitke. A ste pripravljeni, da Andraž Zupančič zavrti kolo srečo v vašem imenu?
6: Ma, z veseljem.
4: Prosim, Andraž, no, naj bo tvoja roka srečna. Jaz pa že preverim, če bo številka ustrezna. Kolo sreče se vrti, vrti, vrti, vrti in ustavilo se bo pri številki. Drobničo, kaj misliš?
1: Jaz? 14.
4: 14. 14.
1: Točno 14.
4: Je pravilna, oziroma je dobitna.
1: Je dobitna številka.
4: Zanima vas verjetno, kaj ste dobili. Številka 14.
1: Ja, dobili ste.
6: 14 je tudi 14. datum Tinkaringa rojstva, tako da še večja sreča.
4: To je odlično, upam, da ima kaj veze z BTC-jem, ki vam podklanja BTC darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Dve muhi na en mah, razveselite svoje najdraže, naredite nekaj za naš planet.
1: Hvala lepa in čestitke.
6: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Temu se malo uskladiti.
1: V glavnem veseljak ima 30 let.
2: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
0: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
3: Tako je. In še na naslednjih 30.
1: Vse najboljše!
4: Vse najboljše! Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Fehter in naj mi se nadaljevanja dneva zagotovo prav lepo veselimo, ker mi postavljamo mlaj drobni čez
1: točno
0: nekaj trenutkov.
1: Točno tako, zunaj je že skoraj vse pripravljeno. Kakšno je pa vreme za tale mlaj?
0: Vreme pa absolutno bo, danes zagotovo pretežno jasno, temperature tudi prijetne, od 25 do 29 stopinj danes. Vikend pa tudi je lep, nedelja sicer sprva predvsej jasna, čez dan kakšna krevna ploh, ampak moramo je zaliti to našo suho zemljo.
2: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Živna cesta je štajerska avtocesta. Pozor, zaradi prometne nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole. Uporabite kakšno drugo vam znano obvozno cesto. Zastoj proti Ljubljani je tudi na štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Prometna nesreča ovira promet še v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih. Previdno. In pa še radari. Enega imamo v škatli na pomurski avtocesti delovni zapori med Lendavo in Pincami v smeri Madžarske, radar pa tudi na stojalu v Lahovčah pri Zajcu, previdno v obe smeri. Če se še kje zalomi, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Veseljankovih 30!
1: In praznujemo ga na polno, tako kot veste, in že celo jutro. In ta trenutek, tudi nisva sama več za mizo z Žigo Derškom.
0: Ni to Darja Gajšek, ki je sicer tudi to jutro z nami zunaj ob žaru, ampak je Simon Bučar. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Glasbena šola Bučar tudi danes ne sam prišel k nama, ne?
4: Ja, res je, že špile od zunaj.
1: Koliko si jih prepelil s sabo?
4: Par učencev imamo na harmonki, pa bariton, kitara. Mislim, da nas je vse skupaj 8. Zdaj so zaključovanja v šoli in ko mi pravijo, da imajo kar po 8 ocen v enemu tednu, pa tako pol, jih probam potegniti šole, tako da tedi so z vesela.
0: Kaj pa ocene pri vaši glasbeni šoli?
4: Mi imamo pa zaključne izpite v zadnjem tednu junija, tako da imajo do takrat še čas zvadati.
0: Vi ste verjetno veseli, da praznujete skupaj z veseljakom, ki vsem tem učencem nekaj pomeni.
4: Seveda, zelo smo veseli, predvsem, da širite to slovensko glasbo, ker se mi zdi, da to danes kar malo manjka. In ne samo glasbo, tudi vrednote in vse, kar je povezano z našo slovensko besedo. Veseli smo pa tudi zelo, da se lahko takole prvo se oglasimo in predstavimo.
1: Vedno se radi odzovete našemu povabilu in danes si se odel v Narodno nošo, bravo.
4: Ja, danes je praznik, ne, in smo rekli, da pridemo seveda v Narodni noši, kaj pa?
1: Danes je praznik slovenske glasbe, kaj ne da?
4: Tako je.
1: Ja, hvala lepa, Bučarevi, da ste se oglasili pri nas. Mi te bomo zdaj kar vam poslali, pa nam boste eno zašpilali, kako?
4: Ja, samo še tole, na Fidrcu.
1: Nekaj smo prinesli,
4: tole smo teto mojo zbudili po noč, treh je začela peč, tako da je še topla sončnica.
0: Taka podobna sončnica je enkrat romala v Vatikan, če se ne motim. Ja, res, prav tako je zgledala papežo. Ampak tale pa očitno s prav posebnim namenom na sredini
4: tako,
0: nosi 30-ico.
4: Za vaših 30 let, za poplakant je pa tukaj le ena čili medica,
1: Bučar piše,
4: ki jo jaz delam, ampak to je zdravilo, tako da zelo previdno. Ker če ne, prihodnih 30 let ne boste več to govorili, če boste 0,15. To je to, ne več.
1: Okay. Hvala za nasveta. Ne?
0: Hvala, ker ostajate v nadaljevanju tudi z nami na odru. Spremljavo folkloristov boste imeli in vi na drugi strani. Upam, da ne samo radijskih postaj, odločite se za televizijske.
3: Veseljak. Z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Pizza da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
1: Vi prinesite apetit? Ravnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so

0: Ljubljane.
1: Zajčja dobrava pika si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
7: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.
8: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
9: Veseljak.
10: Stay tuned.

0: Veseljakovih 30.
1: Danes praznujemo 30. rojstni dan. Veseli smo, da je tako, ne samo v studiu, ne
2: na internetu. Tako tudi zunaj se dogaja in je neč, kar pošljemo besedo ven. Darja Gajšek je zunaj na odru z Bučari.
3: Ja, jaz sem tukaj pravzaprav pred odrom. Bučari bodo kmalo začeli igrati najbolj pomembne stvari, da skupaj odštevamo. 3, 2, 1, akcija! Oh.

0: Ja, takole smo otvorili nekako zunani del našega praznovanja. Danes glasbena šola Bučar je z nami. Tudi nekaj mladincev, ki tudi praznujejo, oprosti Simon, tukaj od zadaj je še en Žan.
1: Žiga.
0: Žiga. Koliko si star?
1: 20 bom kmalo.
0: 20, torej 20 jih ima on, mi jih imamo 30. Najlepša leta za najlepše voščilo za veseljaka.
1: Ja, v imenu glasbene šole Bučar, hvala za povabilo in vse najboljše, ali kaj ne rečem, vse najboljše.
0: Bravo, boste še igrali, ne, boste še igrali, ampak moram vam pa povedati, drage veseljakinje in veseljaki, da pri nas, prijatelji iz Domžal, postavljajo tudi mlaj. Poglejte tole, ta pravo mašino so prinesli, pripeljali so stroj in mlaj za 30 let veseljaka že stoji. Hvala lepa, dragi prijatelji, da ste to naredili. No, jih bom malce ustavila, gospod, ne se tako matrat, pridite rajš malo k meni. Povejte, zjutraj, popovdne ali zvečer je veseljak v vaši družbi?
2: Vedno.
0: Vedno in povsod?
2: Povsod.
0: Zdaj, samo za vse prijatelje najboljše slovenske glasbe, glasbena šola Bučar v živo. Gremo k naslednji, da mlaj zakoličimo, da ne pade.

0: Kako lelušno se imamo na veseljaku zaradi vas, spoštovane veseljakinje in veseljaki, ki se že 30 let z nami prebujate, z nami preživljate dopodneve, popodneve in noči. Glasbena šola Bučar nam igra, prijatelji iz Domžal so postavili mlaj, hvaležni pa smo tudi folkloristom folklorne skupine Vodice. Dobar dan.
1: Hvala, hvala. Lep pozdrav tudi z naše strani, ne, glede na to pa, da imate en velik lep praznik, 30 let, smo vam pa tudi pripravili eno pravo slovensko potico, kar se temu prazniku dotiče in bi vam jo strani folklorne skupine Vodice tudi poklonil.
0: Ja, gospod Marko, hvala lepa. Hvala, da ste prišli v našo družbo. Mi se hvališimo, da smo 30, koliko let pa je že vaša folklorna skupina?
1: Naša folklorna skupina je pa zdajle 13. leto.
0: 13. leto, ja,
1: tako,
0: hvala.
1: Tako da delamo, kar lušno delamo. Smo pa že tudi tukaj le se enkrat prvost malo predstavili, tako da pa radi pridemo na take dogodke, da jih malo popestrimo in da je pač malo tudi tega slovenskega utripa, ne bom rekel, kar se samih narodnih noč tiše.
0: A imate kakšnega 30-letnika v svoji folklorni skupini?
1: O, 30-letniki in še enkrat 30, ne, to naslednjič, ko bomo pršali, bomo pa rekli, da smo pa 60 skupaj.
0: No, super. Ste še pripravljeni, da še eno polko in na poskok?
1: Seveda, vedno. Vedno pripravljeni, vedno polni energije.
0: Hvala lepa za čudovito potico. Ja, midva bova še zaplesala, le če boste vi še Bučarje eno zaigrali. Ob koncu tedna? Konec tedna je, veseljakinje in veseljaki, dajte, zaplešite z nami, pokličite nas, 031-666-444, zaželite nam kaj lepega, potegujte se za čudovite nagrade in predvsem praznujte z nami.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po vložitvi liste ministrskih kandidatov v državnem zboru začnejo teči roki za njihova zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi, ki bi se lahko po poslovniških rokih zvrstila že v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo zapletov, bi lahko nova 16. slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše zaprisegla do konca tedna. Koalicijo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. V vladi pa bo 15 ministrov, od tega eden brez resorja. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju dela svetnikov potrdil podražitve vrtcev, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, javnega prevoza in kopališča. Župan Saša Arsenovič je dejal, da gre za nujno uskladitev cen zaradi višjih stroškov dela in energije. Največ kritik je bilo pri vrtcih, kjer se cena zvišuje za 7,4%, a so predlogi kljub temu dobili večinsko podporo. Kritiki opozarjajo, da bi bilo treba predtem poiskati notranje rezerve, a je večina svetnikov podražitve vseeno potrdila. Kljub poročanju medijev o okvirnem dogovoru med ZDA in Iranom za konec vojne in omejitev jedrskega programa je podpredsednik ZDA J.D. Vance dejal, da sporazum še ni dokončen in da pogajanja še vedno potekajo. Po njegovih besedah so dosegli napredek, a ključne točke še niso usklajene. Prav tako pa mora morebitni dogovor odobriti predsednik Donald Trump. Ameriški finančni minister Scott Bessent med tem ocenjuje, da je sporazum mogoč, vendar poudarja, da Trump ne bo sprejel slabega dogovora. Lionel Messi je kljub nedavni poškodbi uvrščen v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. Selektor Lionel Scaloni ga je vključil v 26-članski seznam skupaj z več igralci iz zmagovite ekipe svetovnega prvenstva 2022. Messi, ki je predtem utrpel rahlo mišično nelagodje, je po zagotovilih kluba pripravljen. Argentina pa bo branitev naslova začela 16. junija. Produktiven in prijeten petek pred vikendom vam želimo. Vrnemo se čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
6: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež Ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Šest minut čez deveto je že, ja, sonce nas kar do dobra že greje, tudi ob deveti zjutraj prija že kakšna senčka, če ne veste, kam jo iti iskati, pridite k nam, mi imamo mlaj postavljen, pod mlajem je nekaj sence, ob mlaju pa oder, na katerem se ob 30-letnici veseljaka poje in igra in tako bo vse do večera, ko bodo tudi temperature temu primerne. Sončno bo, do 30 stopin bo in res bo prijetno zabiti v dobri družbi.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Če na ceste v Celju, na ovozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semaforji, strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani klasično na Štajerki od Domžal pa od Zadobrove do Domžal v kontrasmeri tudi radar v Škatli pa na Pomurski avtocesti, v delovni zapori med Lendavo in Pincami proti Madžarski. Če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljankovih 30!
8: Mi jih praznujemo!
3: Vse najboljše veseljak!
6: Vse najboljše veseljak!
8: Točno
6: tudi
8: tako.
6: Z vaše strani odmevajo čestitke in pozdravi, kot se temu reče.
9: Naj veter veseljakov glas ponese prek gora, kjer sleherni Slovenec je doma. Danes veseljak 30. rojstni dan slavi, zato naj se vsak veseli Slovenec veseli.
10: Želim vse najboljše, ostanete tako dobri, kot ste, boljše že ne morete biti, v glavnem pa... Lepo je, da širite to slovensko glasbo in date možnost tudi, da se lahko glasbeniki, pevci predstavijo pri vas.
8: Ja, najlepša hvala za tako lepe besede, pa tudi uverze ste jih dali, kako lepo, res je fajn imeti take ljudi ob sebi in ko veš, da imaš na drugi strani veseljake, ki so se srcem veseljaki, je delo lažje, ne?
3: No, nam pa še en zelo pomemben veseljakov člen, k nam prinaša osebno voščilo, namreč Simon Golobič, naša biblija.
6: In tokratni glasbeni arhiv izjemoma uživo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Tako, ob 9 ga pozdravljamo v našem studiu, ob 30-letnici Veseljaka, tudi Simon Golobič, naš hišni arhivar. Prijatelj, dobrodošel.
2: Hvala lepa za povabilo, lepo zdrav vsem gledalcem in gledalkam. In tudi ob tej priložnosti lepa zahvala, ker spremljate tudi rubriko Glasbeni arhiv.
3: Ja, Simon, ti si rekla samo vodoma naša Biblija, zgodovina naše narodno-zabavne glasbe. Vsak dan postrežeš s kakšnimi zanimivimi zgodbami. Pa glede na tvoje znanje, če bi rekla, kateri izmed ansamblov iz zgodovine najbolje opiše Veseljaka?
2: No, zdaj trend se je malo spremenil, ampak zagotovo jaz vedno postavljam v ospredje najboljše in zagotovo je to ansambel Bratov Avsenik.
4: Koliko časa že ti zbiraš, raziskuješ slovensko glasbeno dediščino?
2: Tudi jaz bom prihodnje leto praznoval 30 let.
4: Iskrene čestitke. Mi pa v tem trenutku tudi glasbenem arhivu, ki bo danes prav poseben, pred skladbo, ki jo slišimo, vse bomo izvedeli o njej, skratka iz prve roke in to uživo.
2: Ja, danes bo beseda tekla o Maksu Kumru. Maks Kumr je eden izmed pionirjev domače glasbe in njegov ansambel je nastal nekje v Štric z nastankom ansambla Lojzeta Slaka, torej pred več kot 60 leti. Šlo je za trio z diatonično harmoniko, posebnost njegovega ansambla pa je seveda dala tista klaviolina, poseben inštrument, ki nekako zgleda kot tak majhen klavirček, a vseeno nekako pooseblja nekako kombinacijo klarineta, saksofona in pa violine. Maks Kumr je akademski glasbenik, je klarinetist, diplomiral je pred mnogimi leti pri profesor Mihajlu Gunsku in služboval je v godbi Milica, torej kot bi danes rekel, orkester slovenske policije. In tam je tudi nekako spoznal tale inštrument in se van ga skoraj da na prvi pogled nekako zaljubil in tudi ob pogovoru z Vilko Avsenikom je tudi nekako prišel do sklepa, da bo to tista njegova glavna prepoznavnost ansambla, poleg seveda izjemnih avtorskih del. In tako je nastal ansambel in moram reči, da ansambel seveda že leta ne deluje več, ampak pred časom sem ga obiskal v njegovih gabrkah pri Velenjskem jezeru in izjemen gospod, ne samo zato, ker bom rekel, njegova duša še vedno je glasbeno zelo impulzivna, polna idej, da njegov avtorski vrelec še vedno je aktiven. In lahko rečem, da je pri njegovih 89 letih, ki bo praznoval konec tega leta, ustvaril 3 nove skladbe in jih tudi posnel in tudi spravil v video spot s pomočjo Bojana Lugariča.
4: Sem tako, da veste, Simon, vse to govori na pamet o tem.
2: Tako, skratka, naj povem, da danes, današnjo skladbo, ker se mi zdi pač primerna, če ustvarjamo neko, bom rekel, obletnico, je prav tudi, da tak ansambel nekako povzdignemo in se jim na nek način tudi zahvalimo za vso minulo glasbeno delo. In danes bi vam pa rad predstavil glasbo oziroma pesem Nad goro zvezda sveti, ki sta jo ustvarila že pred leti z pesnikom Ivanom Malavašičem, torej avtor melodije in priredbe je Maks Kumr. Za sedbo, ki jo bomo pa danes videli na video posnetku, pa se stavljajo. Torej, Maks Kumr, diatonična harmonika, če tudi smo prej omenili, da je bil klarinetist, akademsko izobražen, je v ansamblu igral diatonično harmoniko, kitaro je igral Zvone Glušič, bas je igral Boštjan Zajc, klaviolino je Maks Kumr zaupal kar svojemu sinu Matjažu, prepevala pa je njegova dolgoletna članica Cirila Bukovnik in pa Sonja Drev. In posnetki so nastali v tonskem studiu Bojana Lugariča, ki pa je v studiu tudi za potrebe skladbe posnel kitaro.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Veseljakovih 30.
1: Ja, in Simon Golobič je še vedno z nami, zato ker praznujemo, se je odločil, da bo še malo postal tukaj. Hvala lepa za izveden uživo glasbeni arhiv.
2: Premierno prvič.
1: Premierno prvič.
3: Ne, nismo veseli, da te imamo samo zaradi glasbenega arhiva, hvala, ampak tudi zaradi številnih dogodkov, ki so že bili konkretno uspešni. Pred nami še eden takšen, drži?
2: Ja, drži. 10.10. imamo velik koncert v Domžalah ob naši 30. obletnici. Torej, z imenitnimi ansambli, ki jih še nismo razkrili, ampak jih bomo kmalo. Torej, vstopnice so že na voljo na vseh Petrolovih servisih in pa na spletni strani ponudnika vstopnic Top Event.
1: Top Event.
4: Mi imamo danes eno tako veliko kolo sreče, a imamo tudi v tem kolesu mogoče kakšno vstopnico za čez dan?
2: Jaz sem dve vstopnici že predal, tako da se veselim, da obvestite, komu jih pošljam.
4: Torej bomo danes za nekoga, ki bo dobil to srečno številko na kolesu sreče, res bo prejel dve vstopnici, ampak ti si kot en naš dobri mož, še eno darilo imaš za nekoga. Torej dvakrat bomo dali darilo tvojim imenu.
2: No, če smo že ravno po glasbenega arhiva in pri ansamblu Maksa Kumra. Imamo kakšno še izžrebanko, da bi mogoče...
1: Ja, seveda, ali poslušal, kaj je povedala gospa.
5: Dragi veseljaki, naj vam voščim takole.

0: vas, da boste še naprej tako pozitivni in veseli in da se bo naša slovenska glasba slišala po vsej Sloveniji. Vam želim, Ana.
1: Ja, bravo, gospa Ana.
2: Tako lepo.
3: Kaj pa rečeš, Simon? Ana si je pa nekaj fajnega zaslužila.
1: Ja, gospa Ana si je zaslužila gramofonsko ploščo ansambla Maxa Kumra z lastnoročnim podpisom Maxa Kumra.
4: Wow. Bravo.
1: Gre za gramofonsko ploščo, ki je ponovno reizdana po letu 72 in je, lahko povem, da je že 90% teh plošč prodanih na Nizozemsko, na Nizozemsko, kjer so tam izjemni ljubitelji glasbe Maxa Kumra, da pa ne bomo samo pri plošči, podarjam še original plakat ansambla Maxa Kumra.
3: To pa lahko celo steno pokrijete.
4: Tukaj je velik, da se je Simon cel skril za
1: ja, ob vsej svoji obilnosti.
2: Ja, hvala lepa. Simon, draga Ana, iskrene čestitke, torej vaše čudovito glasbeno voščilo je prejelo tole nagrado. Vi pa 031-666-444 lepo kličite pogumno, dajte nam čestitati, voščite nam in se potegujte, more biti tudi za ti dve vstopnici, ki jih je Simon skril v naše kolo sreče za naš koncert.
4: Hvala lepa, Simon Golobič.
1: Hvala za povabilo.
4: Sveda ne.
5: Veseljak. Z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Vama povem, štivka ga ma.
8: Ah, bežno.
7: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
9: Pa koga ma?
7: Ja, Venagil.
10: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
12: URH. Dotik udobja.
13: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
14: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
21: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
20: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
22: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: je Veseljak.
1: Danes Veseljak prinaša sonce tako na frekvence kot tudi na nebo. Sončno vroče od 25 do 29 stopinj, trenutno že skoraj da tudi 20 stopinj ponekod po Sloveniji. Če vam pa še ni prevroče, pa dajte radio in na Veseljaka in televizijo Face na glas, ker pri nas se bo kmalo tako zažarilo, da bo tudi do vas kaj predišalo.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Na cestah, ko so se začeli prvi petkovi zastoji proti Primorski, na Primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo v Postojni, radar pa v Rimskih Toplicah tam merijo proti Celju, bel Volkswagen Up merijo tudi na stojalu v Semiču pri Iskri, proti industrijski coni. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Veseljakovih 30.
5: Vse najboljše, Veseljak!
6: Ja, 30 let praznujemo.
4: Jutro gre proti dopoldnevu, mi pa še vedno praznujemo s polnim srcem, dobro glasbo, odličnimi ljudmi.
6: Ja, in če govorimo o ljudeh, ki so pustili velik pečat na Veseljaku, čez nekaj minut v naši družbi, Janja Vlaga.
1: Janja je zagotovo dama, ki Veseljaka pozna skoraj da do zadnje note. Pozna najverjetneje tudi do zadnjega poslušalca, do zadnjega valčka in najhitrejše polke. In z njo bomo obujali spomine na minulih 30 let in na njeno tudi delovanje in ustvarjanje te frekvence.
4: Vi nas lahko še zmeraj med tem pokličete na nič 31, 3x6, 3x4, kot ste slišali, kot bi rekla Majda Grošelj. Vošte Veseljako za 30 let, morda naslednjič pokličemo prav vas.
3: Veseljak praznuje 30.

0: Veseljakovih 30.
1: Ja, in v tem trenutku z nami oseba, ki Veseljakovo barko pluje že kar precej let. Janja Vlaga, kult let.
2: En lep dober dan najprej.
3: Ja, zdravo, Janjo.
2: Lepo vas je videti v takem številu in tako nasmejane. Ja, vse najboljše Veseljaku najprej za 30 let. Veseljak je tisti, ki danes praznuje. Ne mi mimo, pa samo pomagamo. To je to, kar
4: ne,
2: smo
4: mi
2: se...
4: imamo razlog, da ga lahko danes to praznujemo.
2: Hvala za razlog. Kar se mene tiče, jaz se me ravno prej sprašval nekdo, kdaj sem bila prvič na Veseljaku in sem potem težko preračunala.
1: Ja.
2: Prvič sem prišla na Veseljaka, ko je Veseljak obstajal približno tam nekje 7 let, pa sem bila tukaj kako leto, pa potem šla na eno drugo radijsko postajo, radio KUM Trbovlje, ker mi je bilo bliže, daleč mi je bila Ljubljana. No, potem sem pa čez par let prišla nazaj kot voditeljca in kot urednica in to je pa že 15 let in pol, torej pol dobe Veseljaka.
4: Danes Veseljaki na veliko praznujemo. Ni to mači kašelj, samo reči, da praznujemo. Pač pa smo danes skupaj z vsemi, ki so z nami, pa jih nimamo tukaj, z vsemi veseljakinjami in veseljaki res skušali pripraviti eno zgodbo, da pridemo še bolj do njih.
2: Ja, želeli smo si Veseljaki, da naredimo eno tako praznovanje, ki bo dostopno čisto vsem. Tolikokrat smo že bili Veseljaki na terenu, da vemo, kdo vse nas posluša, kdo vse nas gleda. Hvala Bogu, imamo zdaj tudi televizijo, ki prenaša vse to, torej smo radio, ki se ga tudi gleda. In nekateri enostavno, tudi če bi želeli na naše dogodke, na naše koncerte, ne morejo prideti. Marsikdo lahko v življenju počne samo še to, leži in nas spremlja preko televizije, po dnevi in po noči. Zdaj imam kurjo pot. Ampak takih ljudi je res veliko, tudi po bolnicah, vem, da nas spremljajo. Veliko tega smo doživeli, tisti, ki pa lahko pridejo, pa seveda pridejo tudi na naše koncerte. Tako da smo si res želeli narediti točno na ta dan, če imamo prave podatke, lahko da kaj ni res, ampak kakor so nam naši predniki predali, naj bi prav na 29. maja se prvič zaslišala glasba iz Veseljakovih frekvenc, vizije po dnevi in po noči. Zdaj imam kurjo pot. Ampak takih ljudi je res veliko, tudi po bolnicah, vem, da nas spremljajo. Veliko tega smo doživeli, tisti, ki pa lahko pridejo, pa seveda pridejo tudi na naše koncerte. Tako da smo si res želeli narediti točno na ta dan, če imamo prave podatke, lahko da kaj ni res, ampak kakor so nam naši predniki

0: vsem na ušesih in vsem na očeh, ki si to le želijo. Zdaj imamo tudi internet, ko ne nas lahko celo po celem svetu poslušajo in še dodatne DAB frekvence, ki še omogočajo tudi tistim bolj zakotnim krajem, da nas ulovijo.
1: Tako zdaj da, si mene gleda, zato kaj njih vprašanj imamo vzdravljeni, ker Jani začne govoriti, odgovori praktično na vse, ampak verjetno se boš pa strinjala z mano, biti veseljak ni služba, ampak privilegij, to sem se enkrat strinjal tudi z našim Tonijem Carterjem.
2: Ja.
1: V kakšno prihodnost strmimo, kam se podajamo, Janja?
0: Ja, veseljak je poslanstvo, je biti privilegij in tudi to, ko sem razmišljala, s kom sem bila več v življenju, z mojim otrokom ali z veseljakom, tudi v mislih in tudi fizično več z veseljakom. Kar ne vem, ali žalostno, ali pač to vam pove vse.
2: To je način življenja.
0: To je način življenja, ja.
1: Pač ti ga je konec koncev sprejel tudi tvoj Lovro, a ne?
0: Ja, tudi to je res, ja, tudi moj Lovro. Zdaj pač igra na začetku harmonko, potem pa še vse ostalo, kar je treba. Začinši seveda s tem, da je poslušal z mano veseljaka, že ko je bil v trebuhu. Tako da kam pluje ta barka? Ja, glede na to, da imamo take fine sodelavce, včeraj sem po moje prvič v življenju, odkar sem na veseljaku začutila neki olajšanje. Pač Janja, naredila si vse, zmenila si se z vsemi, kolegi so se zmenili z vse, mislim, da smo si predali vse informacije, imamo voditelje, imamo producente, tehnično ekipo, ki vsi obvladajo svoj posel in vi to naredite, samo še porinemo barko in praznujemo danes, tako da sem res vesela.
2: Se pravi, gremo v mirne vode.
0: Sem brezskrbna. Mirne in vesele in brezskrbne.
2: Tako. Ja, kako veseli smo, so povzeli tudi naši poslušalci, čestitke kar dežujejo,
0: ja.
2: In za te čestitke so celo nagrajeni. A lahko poslušamo eno?
0: Lepo prosim.
3: Dobar dan vam želim. Irena pri telefonu. Iskrene čestitke za vaš 30. jubilej. Želim, da vaše oddaje ostanejo še naprej tako čudovite, polepšate nam vsak dan. Brez dobrih voditeljev tega ne bi bilo. Vsem pa lepe pozdrave in zdravja še enkrat vse najboljše. Veseljaki smo pravi junaki. Nasvidenje, lep dan še naprej in lepo praznovanje.
4: Bravo. In gospe Ireni, seveda zdaj le želimo tudi dober dan.
0: Ja.
3: Dober dan.
2: Pozdravljeni, gospa Irena, ja, direktno z veseljaka vas kličemo.
3: Ja, hvala.
4: Hvala za tako lepo poščilo. A veste, da ste našo Janjo malce do sol pripeljali?
0: Ja, res je.
3: Tudi mene.
2: Ja, no, zdaj bo mogoče tudi ona vas, ker... sreča je zdaj v njenih rokah, ko bo zavrtila kolo sreče in vam izžrebala čudovito nagrado. Kaj dobi?
1: Mi že v tem trenutku, Janjo, ker povabimo, da kolo sreče zavrti na mesto vas, je v tem trenutku, Janja, vaša podaljšana roka. Janja, izvoli, kolo sreče se v tem trenutku že. 3, 2, 1 in
3: hvala.
1: Ti. Načeloma smo kar radodarni s telim kolesom sreče, se ni zabad, da kaj ne bi dobili. Sploh, če imate
0: pravi
1: sedmico.
4: In ustavilo se je na zeleni.
0: Ja.
1: Irena, letos boste na plaži zares uživali, podjetje Urh vam poklanja komplet ležalne blazine in še okrasno blazino. Ljubica, imamo slučajno,
0: ja,
1: ki je tukaj zelo blizu.
0: Ne? Desno,
1: Urh,
0: desno,
1: mimo
0: grede,
1: slovensko proizvodno podjetje s širokim izborom blazin, prtov in ostalih tekstilnih izdelkov po meri uresničujejo naročnikove želje z izdelavo kvalitetnih in po meri izdelanih sedežnih blazin, prtov, predpasnikov, tudi več o njihovih izdelkih najdete tudi na spletni strani urh.si.
2: Irena, kako ste
1: že
2: veseli?
1: Prihajajo, da jih pokažemo.
4: Tako,
1: hvala, Ljubica.
4: Hvala lepa.
3: Hvala.
2: No, poglejte.
0: Res lepo darilo, čestitke, Irena.
4: Jaz predlagam, da ja. Ko boste tele blazine uporabljali, imejte še, kot je naša Janja rekla, nas na telefonu, na internetu in nas pa na glas zraven poslušajte.
3: Ja, hvala lepa, sem stara, vesela in bom do konca rada veseljaka imela.
2: Hvala lepa.
5: Veseljankovih 30.
2: Dragi veseljaku, vse najboljše v tvoji obletnici, še na mnoga leta in na obilo dobre slovenske glasbe. Lep dan še naprej.

0: Veseljakovih 30.
1: Lahko rečemo, da je naša Janja Olaga na nek način tudi angel varuh veseljaka. Ne?
2: Brez skrbi, večkrat.
3: Hvala lepa.
2: Večkrat.
3: Janja, imamo pa kar nekaj angelov danes tudi tukaj, preden se še tebi zahvalimo. Ja. Vem, da boš skočila z mislimi še k tistim angelom, našim prijateljem, ki so trenutno pred studijem.
4: Ja, jaz ne smem pozabiti, res to bi želela povedati, da se vsem, ki danes nam čestitajo, pa tudi čez leto pošiljajo in čestitke in voščila, razglednice iz dopustov ali karkoli. Zelo se potrudijo, tako kot slišite, kaj vse cele pesmice nam zložijo. Res hvala vsem, ki se potrudite, nam čestitate, nas pokličete ali pa tudi, če nam ne, pa nam v mislih želite dobro. Res hvala vsem. Tudi to, kar se danes dogaja, pač nismo veseljaki, samo mi, ki tukaj delamo veseljaki. Veseljaki je tudi to, kar se danes dogaja. Mlaj so nam prišli postaviti naši prijatelji, ko smo se spoznali
2: na
4: našem izletu na morju. To so podjetniki iz Domžal, ki smo sam rekli, a lahko naredite, nam pridete postaviti en mlaj, so že šli v gost, so že delali, so že perpelali sem, zmerali vse, perpelali, namontirali zastavo, prišli sem, postavili točno takrat, ko smo mi želeli, tako da pač je res lepa gesta, ne, gospodu Glasu, Vajdetu, Dobravcu, Jagodicu, to so imeli že par dni akcijo. Folklorna skupina iz Vodic, tudi on so, no, oni so prijatelji, ki hodijo z nami na izlete, ki so vedno z nami, ki jih rabimo, tudi na naših koncertih. Tako da vse to je veseljak in tudi čez dan se bo takih stvari še dogajalo. Vsem se res lepo zahvaljujemo. Tako in, se širi naša družina.
3: In naša veseljakinja iz Celja, doma tam ene štiri hiše stran od mene,
4: ja,
3: je dva dni nazaj do mene poslala preko poštarja.
1: Gabriela Šantel, krajše Elica.
3: Tako,
4: ja.
3: Čudovit šopek z pripisom 30 let,
2: wow,
3: in čudovit oranžno-zelen klobuček, ki je zakvačkala sama. Tudi šopek je zakvačkan in jaz mislim, draga Janja, če je kdo na tem mestu primeren, da prevzame to darilo in da mu ta šopek predvsem vsakodnevno da je en tako pomnik, da je ne, najbolj pomemben člen te naše verige, potem si to zagotovo ti. V
4: hvala
3: imenu nje in vseh nas.
4: Hvala. Hvala.
1: Še čestitke.
4: Hvala vam in hvala Jelici. Pred njej smo bili, ko je praznovala 90. rojstni dan,
2: ja,
4: smo šli presenetiti in ona nas tako preseneti nazaj, pa nas je že presenečala. Tako da, hvala vsem, lepo praznovanje danes, spremljajte nas, gledajte nas, poslušajte nas in hvala kolegi, ker upravljate odlično svoje poslanstvo.
2: Hvala Janja.
3: Hvala tebi.
0: Veseljankovih 30. Radio Veseljak.
5: URH, dotik udobja.
6: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja.
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja.
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow.
12: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je uradno vložena v državni zbor. Zaslišanje kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora naj bi potekala med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša pa predlaga, da se začnejo že v ponedeljek. V 16. vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega eden brez resorja. Po potrditvi pa vlada nastopi funkcijo, ko sta imenovani več kot dve tretjini ministrov. V Nemčiji so se maja nekoliko znižale pričakovanja podjetij glede dviga cen, kaže raziskava inštituta IFO. Kazalnik cenovnih pričakovanj je padel z 31,3 na 30,3 točke, a v inštitutu opozarjajo, da se bodo cene v prihodnjih mesecih kljub temu verjetno še naprej zviševale. Največji cenovni pritiski ostajajo v trgovini in storitvah, deloma zaradi višjih stroškov energije in surovin. Odvetniška pisarna Grilc v Okranci je opozorila, da avstrijska pošta na avstrijskem Koroškem vrača pošiljke z dvojezičnimi naslovi uradov kot neznane, čeprav so ti uradni. V konkretnem primeru je bila pošiljka za okrajno glavarstvo v Velikovcu vrnjena z oznako, da naslovnik ne obstaja, kljub pravilno navedenemu naslovu v slovenščini in nemščini. V pisarni ocenjujejo, da gre za nedopustno ravnanje in napovedujejo pritožbo. V vasici Kleinschwein-Barth v spodnji Avstriji je kača prilezla v kuhinjo in povzročila preplah. Zato so stanovalci poklicali gasilce. Ti so po nasvetu domnevnega poznavalca ocenili, da gre za nestrupenega, navadnega goža in jo spustili v naravo, a se je pozneje izkazalo, da je šlo za eksotično albino teksaško podganjo kačo iz terarija. Napako so po objavi na družbenih omrežjih potrdili strokovnjaki, kača pa zdaj v naravi verjetno ne bo dolgo preživela. Več novic si lahko preberete na svet24.si. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi 4.
4: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pika si.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Tri minute čez deseto so. Ja, danes je sončen petek, od 25 do 30 stopinj bo, tudi sobota bo sončna, vroča in prijetna, no krajevne plohe ali nevihte lahko predvsem v notranjosti Slovenije pričakujemo šele tekom nedeljskega popodneva.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let. 5:10 pa še na ceste zastoje na Primorske avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Radar na stojalo v Semiču pri Iskri, tam merijo proti industrijski coni, merijo tudi Rimskih Toplicah proti Celju in na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapožah pri kmetijski trgovini previdno v obe smeri. Če so še kje, 0:80, 13:02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
14: Veseljakovih 30.
16: Vse najboljše,
17: veseljak.
11: Ja, dobro smo se uskladili, skoraj da, že tekom dopoldneva. Še eno uro smo skupaj mi trije, potem pa predajemo naslednji trojki.
17: Tako.
11: Ampak.
17: Še prej, ne, tole uro se bo res dogajalo.
11: Če pa do zdaj le ni bilo vroče, ne. Čez dobre 3 minute prihaja tale dama.

0: že čez dobre 3 minute, da zavrti naše kolo in tudi da predstavi čisto novo pesem.
1: Čisto neplansko je zadeva prišla na naša vrata, oziroma
2: na vaše ušesa in oči.
1: Bravo. Ampak za njo Belini imamo še nekaj skupnega, ne? In seveda je to današnji večer, kjer je lahko z njo skupaj vroče tudi vam.
3: Veseljankovih 3.

0: Celjakovih 30.
1: V tem trenutku z nami je ne samo Darja Gajšek, ampak tudi Anja, Anja Bellini.
2: Dobrodošla.
3: Ja, hvala lepa, dober dan. Evo, mene so že opremili, moram razkriti.
2: Že dobila veseljakov
3: broško.
1: Pokazala je broško Veseljak 30, ki jo bo nosila vse do večera. Ampak do tja še pridemo.
3: Dobro.
2: Tako, daj mi povej, kaj ti pomeni veseljak?
3: Ja,
2: si zdaj nova
3: eno samo veselje očitno. Jaz sem zdaj, ko sem pri vas nasmejana, hvala lepa, da sem lahko tukaj, tako da mi predstavlja eno veselje, tako?
4: A si kdaj že kateremu izmed svojih oboževalcev podarila kako lušno darilo?
3: Ne, to pa še nikoli.
2: Ne.
4: Torej si nas boš za vse življenje zapomnila, da je bilo to zate prvič.
3: Tako je.
2: Tudi ja, to Marko, šteje. Si
1: krasno,
2: pisao,
1: če si za, ja, skorno na čmartnim opaki. Lep dober dan, Marko.
2: Dober dan.
5: Dober dan, Dobar dan.
1: Tok lepo ste vošo nam za 30 let, najlepša hvala, smo čestitko prejeli. Da vas je računalnik tudi izžrebal in v tem trenutku bo nagrada vaša, podaljšana roka vaša, pa Marko, če se strinjate.
2: Jaz bi se, Marko.
1: Roka Anje Bellini, zelo dobitna ponavad.
4: A se strinjate?
5: Se strinjam.
2: Anja, lej, ker izvoli, Marko, okay. Se strinja. Kako naj zavrti? Na močno, na lahko?
4: Z občutkom.
5: Z občutkom, tako.
1: Se je res bilo z občutkom. Zelo z občutkom kolo sreče se ustavlja. In ustavilo se bo na številki, kolo sreče imam imo grede 18 številk, če slučajno ga ne
4: tvoja
1: vidite.
4: Tvoja najljubša, Anja?
3: Imaš kar jaz bi izbrala petko.
1: Ampak ne bo petka. Bo pa devetka, devet. Marko, za vas v tem trenutku.
3: Bravo.
1: Ne povemo, da je številka dobitna.
3: Bravo!
1: Wow! Je pa to Veseljakova nagrada in sicer dve vstopnici za Veseljakov koncert Veseljakovih 30 v Domžalah 10. oktobra 2026. Dobrodošli!
5: Hvala lepa.
1: Bravo, odlično.
4: Danes je ostanite v naši družbi, tako kot vsak dan, Marko. Do noči.
5: Bom.
2: Hvala lepa, Marko.
5: Do noči.
2: Hvala
5: vam.
2: Nasvidenje.
4: Ja, Anja, hvala lepa, čudovito nagrado je Marko dobil, ampak...
1: To še ni vse.
0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: In to je na današnji dan.
1: Veselimo se večera, ko vzdušje še samo stopnjujemo, čakate velik odr in množica spodaj.
3: Ko mi čakam?
1: Kaj čutiš?
3: Jaz ko mi čakam, pa ne sam danes, že cel zadnji mesec.
2: Ja? Uh-huh.
3: Ja, se veselim, da stopim danes na ta odr, da se podružimo, da skupaj zapojemo, da skupaj mogoče tudi kaj spijemo.
2: Skladbo brskal in si imela pretekli mesec kar priprav. Izdala si novo skladbo, mogoče prav zaradi roštiljade. Kaj pa vemo?
3: Ja, jaz mislim, da res prav zaradi roštiljade, zato da bo pestro, nekaj novega mora biti.
1: Hotel Dolenc, Novo mesto, danes, že od 17. ure dalje, mimo grede, se veselimo, da boš tam tudi z našo slavljenko petkovo pumpo, 20-letnico, Tilen Lotrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak, Brendijeve barabe in pa tudi uživo tvoja nova Na dlani.
3: Tako je.
1: Kaj ti pomeni ta skladba?
3: Ja, ta skladba ima eno zelo, zelo lepo sporočilo. Uh-huh. Zgodba govori o tem, da včasih koga spustimo zelo, zelo blizu, mogoče celo preblizu in se obrne situacija tako, da te ta oseba tudi kdaj izda prizadane, ampak nima veze. Uh-huh. Kar te danes rani, bo jutri le spomin od lani in to je to prelepo sporočilo te nove pesmi.
1: Se veselimo, da ga kdaj še raztegnemo, če se strinjaš, a ne, bi pa vsem želeli tole novo skladbo, če smemo slišati od začetka do konca.
3: Seveda.
2: Premjerno na Veseljaku. Anja Bellini, hvala lepa, ker si se oglasila pri nas.
3: Hvala
2: nam prenesla čestitke in novo skladbo.
3: Hvala.
4: Uživaj nocoj.
3: Hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: URH, dotik udobja.
12: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
13: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
14: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
13: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
17: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Sonca in morje, ne, me ljudje, veseljaka in veseljanka, danes in vsak dan, že 30 let z vami, ko bomo, kar se vremena tiče, draga moja fanta, jaz bom kmalo prodala štafetno palico, ja. Kaj lepšega ne moram reči. Jasno, sončno, do 30 stopinj. Če pogledam na svojo desno stran, ob meni, ob nejcu stoji pa tudi dama, ki vedno, tudi če je hladno, prinese sončno in vedro vreme. Tanja Žagar nas kmalo pozdravi, ampak najprej promet.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Hitro skok na ceste, zastoj na primorske avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Radar obanja Loki v občini Kostel merijo tudi na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapožah pri kmetijski trgovini previdno v Besmeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Veseljankovih 30.
5: Vse najboljše, veseljak.
6: Točno tako in vse najboljše nam je prišla izreči tudi
5: Tanja Žagar.
7: Vse najboljše naj bo svet, z vami še vsaj 100 let.
6: Ja, dober dan.
7: Ja, dober dan, no, pa sem spet tukaj.
6: Ja, lej, tako sonce, kot ga ti prineseš, je lahko vsak dan tukaj.
7: To je pa lepo slišati. Se strinjam, smo za skupaj, tako da.
6: A ne, de.
0: Ja. Nisi prinesel samo besede, nisi prinesel samo pojave. Danes nam boš tudi pela na našem odru, živo, zunaj, za vse veseljakinje in veseljaki in tega se res veselimo.
7: Bom, zdaj pa povem eno anekdoto, odprej, ker sem prišla, ne?
0: Ja.
7: Pa jaz stopam sem, potem pa gledam, aha, se bo not dogajala, kje se bo, pa vaša ljubica reče, ne, se imamo odr zuni, ne? In jaz rečem, a ja, odr je? Pa lepo gledam ven, pa vidim ogromen odr, sem rekla ti, jaz, ko sem prišla, sem najprej gledala tam peke, kuharje, kaj hrana, kaj vse imate, pa tako neščin se bom okrepčala, odra sploh videla, nisem več.
0: Odr pa 80 kvadratov.
7: Odr pa 80 kvadratov, ne, tako da, joj, Tanja.
6: No, da pa še kaj probat s pekom?
7: Ne, še sem se pa naročila, tako da bom absolutno, najprej malo bla, pol malo za pojem, pol bom pa jedla.
0: Iz prve roke ti povem, Miha in Matic, odlično dela ta, veš?
7: Vrhunska.
0: Ja, vrhunska.
7: Zdaj ne vem, a veš, a je to prednost ali slabost? Ne, mislim, treba si je narediti, da je prednost. Da je odr čist zraven dobrot, ne? Po eni strani super, krasno diši, po drugi strani pa jaz moram pet zraven, pa voham vse te dobrote. Ni to lahko.
2: Tanjo, malo pospremim na veseljakov odr. Med njenimi skladbami rečeva kakšno tudi uživo za vas. Uživo pa kmalo pozdravimo tudi nekoga na drugi strani telefonske zveze, ki je takole voščil.
8: Jaz sem pa Majda, 24 ur na dan poslušam veseljača, zelo sem vesela, ne rabim nobene nagrade, rabim zdravje in srečo, pa veseljaku isto.
2: Če se ne motim, je Majda tudi na drugi strani telefonske zveze v tem trenutku. Majda...
8: Tako je, posluša vas, Majda, posluša.
2: Kako ja, ste, Majda, ste v redu?
8: Ja, kukor sem lahko. Sle doma sem ploščice merila in imam ramo zlomeno in nogo poškodovano in...
2: Še dobro, da imate veseljaka, da bo tako. To vse skup se hitrej porihtal.
8: Tako
2: tudi
8: je.
2: Za eno lepo nagrado, če se strinjate. Vaša podaljšana roka pri kolesu sreče v tem trenutku Tanja Žagar, ki se že steguje proti kolesu. Majda pravi, da ga lahko poženeš, Tanja.
6: Ja, ne?
8: Majda. Do vede lahko.
2: Lahko.
8: Do
2: vede. Gremo si. Kolo
6: tako
2: sreče se vrti.
6: Da se bo vrtel do jutr.
7: Ne bi mogla biti številka tri, ne?
2: Številka tri bi lahko bila tudi... Tudi med vsemi številkami je številka tri dobitna. Carica bi lahko pisala.
6: A gremo na oglase, ki se to kube močno še vrti.
2: Tole bomo pa še nekaj časa z nama stali.
0: Prosim, katera bi bila tvoja najljubša številka?
7: Jaz bi bila kar za kakšno 13.
2: Majda, kaj pa vi pravite, vaša najljubša številka?
8: Ja, jaz bi bila tudi 13, sem 13 rojena.
2: A, 13? No, ampak kolo sreče, ki se zdaj ustavlja, se bo ustavilo na številki...
7: Pa 19 bi bila recimo.
2: Številka 5 bo tole, Majda, za vas.
0: Številka 5, odlična.
2: In iskrene čestitke, Majda, to je dobitna številka. Veseljakova nagrada pa veseljakove križanke in predpasnik slovenske kuharice.
8: Super.
0: Pravo.
8: Super.
0: Vidite, kako vam bo to dobro delo. Zdaj, ko morate malo več poležavati in počivati, boste lahko križanke reševali, medtem ko nas boste poslušali.
8: In kukal. Na bonk imam desno roko poškodbalo.
2: Sej zadnji saj, da se zlevo naučite žveti.
8: Sej bo... Še nekaj časa
0: tako.
8: Pa bo.
0: Sosedo, pokličte ga, ona
6: opisvala. Vse dobro, hvala lepa.
8: Enako vsem vam veselakam, pa Tani, Žagar, pa Žiga tu. Oh,
0: no, lepo. Okay. Hvala lepa.
6: Čau.
7: Čestitke, adio.
8: Čau.
0: Ja, takole, no. Tanja, vidiš, gospa Majda je bila tako srečna nasmejana. Jaz mislim, da je to en lep doprinos ob glasbi, ki ga damo ljudem, ne?
7: Ja, je. Mislim, če si počnemo lepe stvari, pa se lepo drug do drugega obnašamo, potem je vse v redu.
2: A lahko Tanja ukraden greva na oder? Srečno.
0: Ja, hvala lepa. Srečno tudi vam. Od levico pod desnico lahko se sprehodite mimo naših kamer.
7: Greva, ja.
0: Pa ne odpeli nam ga na morje. Ne še.
6: Sedaj, gač, ker fajn pašite skupaj. Poglej, no, lej, pa še barvno ste se uskladila.
0: Približno
6: barvno. Čez par minut vas oba pozdravite z velikega veseljakovega odra, tamle zunaj. Mi pa gremo zdaj malo na glasbo.
3: Veseljankovih 30.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
2: URH, dotik udobja.
3: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
11: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Kološnos. Veseljakovih 30.
1: In mi jih praznujemo in na odru z nami jih praznuje tudi
2: ena in edina, uživa nam bo pela Tanja Žagar.
0: Z nami uživo na Veseljaku Tanja Žagar.

0: Janja Žagar, uživo na odru Veseljakovih 30 pod krasnim lajem. Kako se počutiš na našem praznovanju?
1: A veš, kaj, tako je lepo, pa tako domače se počutim, glede na to, da smo mi že leta in leta skupaj in smo prijatelji in smo ena taka, dajmo reči, glasbena družina, ne? Da, lej, ko doma, ko doma.
0: Si že kdaj štela, kokrat si že prišla k nam?
1: Ne, štela nisem, lahko pa vi pogledate v kakšen spisek, če ga imate, pa mi sporočite, ampak vem, da na prste obeh najnih rok in nog se to ne da prešteti.
0: Jaz sem zagotovo prepričan, da vsakič, ko si sem prišla, je sijalo sonce. Neseš ga sabo, kamorkoli greš po Sloveniji.
1: Ja, pa se jaz vedno pravim, ne, če pa sonca slučajno na nebu ni, ga pa v srcu prinesemo sabo, pa nam ravno tako žari in sije, ker dobra volja ni odvisna od vremena.
0: Z naslednjo pesmijo zopet kličemo sonce v srce na nek način, ja. Zakantali bomo, ne?
1: Ja, pa dejmo, no, jaz ko rada zakantam, a veš, mogoče bo še vaša Janja malo prišla kaj z mano. Najnih rok in nog se to ne da prešteti.
0: Jaz sem zagotovo prepričan, da vsakič, ko si sem prišla, je sijalo sonce. Neseš ga sabo, kamorkoli greš po Sloveniji.
1: Ja, pa se jaz vedno pravim, ne, če pa sonca slučajno na nebu ni, ga pa v srcu prinesemo sabo, pa nam ravno tako žari in sije, ker dobra volja ni odvisna od vremena.
0: Z naslednjo pesmijo zopet kličemo.

0: Prijateljica že nekaj leta, ne, tudi back vokale ti je pela.
1: Ja, ona je celo na mojem albumu zapela pri pesmi Vračam se domov back vokale. Prid malo z mano zapet, bova, po veseljakovo pet. Bova zakantali skupaj, prav, zakaj ne?
0: Čas je, da se ženski namestita, zame zakantaje Tanja Žagar v sončnem vremenu. Upam, da nas imate možnost v tem trenutku ne samo slišati, kjerkoli ste, ampak tudi gledati v domačih naslanjačih. Tanja Žagar, tudi Janja Vlaga, izvolta!
2: Lepa. Niki bo. Improvizacija čista.
3: Ko na morju, ja?

0: Odlična, odlična Tanja Žagar na odru Veseljakovih 30. Koliko smo veseli za tale vložek. Janja Olaga, Darja Gajšek, tudi Tanja Žagar, krasno. Dami, lahko gresta, hvala lepa. S Tanjo se še moram nekaj pogovoriti, namreč pred tabo je eno krasno leto, začela si ga zelo tako konkretno.
1: Ja, konkretno...
0: Kdo bi si mislil, da...
1: Bom držala v roki konkretno zdaj čez nekaj dni.
0: Ja, res je, kdo bi si mislil, da glasbeniki tako lepo tudi pišejo?
1: Ja, jaz sem napisala res knjigo z naslovom Zaljubljena v življenje, ki bo išla zelo, zelo kmalo v začetku junija, pa bi ob tej priložnosti povabila tudi vaše poslušalke, poslušalce. 18. junija imam predstavitev knjige v obliki pogovornega večera v festivalni dvorani v Ljubljani. Tako da 18. junija vsi vabljeni v festivalno dvorano, bo tak poseben večer, no. Imam pa še ta, tole, to nedeljo,

0: Zdaj, ki prihaja grad Kizelstein, Kranj, koncert, to bo pa glasba pela, vabljeni v Kranj po dolgem času, pa potem še 19. junija koncert v Studencu, poletno gledališče Studenec, tam pa tu, če nisem bila.
1: Ne pozabite, tja in nazaj vam zagotovo igra najboljša glasba veseljaka v avtu, kakorkoli boste tja šli. Lepo poletje ti želimo tudi z novo uspešnico, lahko rečemo, a že govorimo o tvoji novi uspešnici najraje.
0: Dajmo še malo počakati, ker je zelo nova, ne? Pa jaz vedno pravim počas, dajmo počakati, ampak bomo veseli, če bodo ljudje zelo, če bomo vesela, če bodo zelo radi poslušali, si zavrteli, predvsem pa, da bodo radi poslušali v tistih na tistih koščkih sveta, ki so raj za njih, ne? Vsak ima svojega.
1: Krasno. Upam, da ste v tem trenutku v svojem raju, kajti skladbo bomo slišali v tem trenutku, potem pa se z besedo in sliko, upam, da nas imate možnost tudi gledati, vračamo nazaj v veseljakov studio, zopet vrtimo kolo sreče.
0: Super, hvala.

0: Veseljakovih 30.
1: Tanja Žagar je bila pravkar na odru, mi smo zopet tukaj v studiu, imamo pa okrepljeno ekipo, ki že odpira pivo.
2: Do poldanci so se nam pridružili.

0: se, gled, komaj prišli, so pa že
1: več, Tominec,
0: se že več pojedo, kot mi.
1: Ja, točno, se veš, kako je to. Žiga Tominec.
2: Jutranci so res bogi.
1: Ajda Mlakar in pa Tomaš Rot. Vidim, da sta vidva Ajda Mlakar in pa Žiga Tominec že v novih opravah. Pa
0: zelo ponosno nosiva novo verzijo Veseljakovih majčk,
1: wow,
0: ki boste lahko danes tekom našega praznovanja videli še velikokrat.
1: Kaj pa mi, plebejci, tudi kaj dobimo?
0: Leče už pride.
3: Morda jih dobite tudi vi z nekaj sreče v kolesu sreče.
0: Mm-hmm.
3: Tako se to dobro.
0: Tercete razširili na sekstete, a veš, 16 več učitovi.
2: Začetek besede se fajn sliši, ja.
1: A ste za to, da poslušamo eno voščilo naše poslušalke?
2: Dejmo.
1: Martina nam je takole voščila.
4: Dobro jutro, tukaj pa Martina. Sem redna poslušalka Radio Veseljaka, zato bi zaželela Veseljakov vse najboljše, Radio Veseljak, da bi še naprej vrteli slovensko glasbo, ker ste najboljši radio v Sloveniji. Vidimo se danes na petkovi pumpi v živo pri Dolencu.
3: Krasno. Bravo, Martina. In če se ne motimo, imamo jo na drugi strani telefonske zveze.
1: Halo, halo, dober dan.
4: Dobar dan.
3: Martina, ja, lepo zdrav. Zdaj si pa lahko, vi pa imate poseben privilegij danes, ker si lahko izberete, kdo bo v vašem imenu zavrtel kolo sreče. Tominc, Mlakarjeva ali Rot?
4: Rot.
2: Najbližje.
1: Okay.
2: Ja,
1: se sam zaradi
2: tega.
1: Gospa
2: Martina pa da
1: vidimo.
0: Evo, Tomaš ima pa zelo tako nežno roko. Najbolj nežno
1: za roko. Kar v vrsto se postavite punce.
0: Nežna. Ampak kaj se srečna.
3: Se dogaja. Je malo pohitril. Ustavo se je zaporedno
1: številko 3. Na številki
0: 3.
3: Martina.
4: Ja?
3: Trendovska jakna je vaša. Te dva je telekomunikacijski operater, ki ga uporabniki po vsej Sloveniji poznajo po hitrih povezavah, sodobnih storitvah, prilagodljivi ponudbi, doma na poti ali v službi. Te dva poskrbi, da ostanete povezani takrat, ko je to najbolj pomembno.
4: Najlepša hvala. Želim vam še enkrat mnogo, mnogo let, pa da bi še naprej tako glasba se vrtila. Pa se vidimo zvečer pri Dolencu.
1: Hvala lepa. No, vidiš, še enako gre na Rošteljado, mi tudi za njo, ampak še prej vam predajamo besedo, štafeto, kukor hočete. Se gremo zdaj mi malo pregvantati, kukor ste vi lepi, bomo tudi mi.
0: Ja, kukor si rekel, si rekel.
1: Ja.
0: Uživajte tekom do povdneva. Čaka vas tudi vas, kolo sreče, delili boste nagrade, tudi vi boste imeli
2: cel
0: goste.
2: In še malo popovdneva.
0: Vi tako boste celo natočili še nekaj ob Laškem, tako da res bo lušno
1: cel dan. Pozor, žrebate celo popovdan glavno nagrado, kaj ne da.
0: Ja, tako je in
2: potem, ja,
0: tudi režemo rojstnodnevno torto.
1: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sestavljanje 16. slovenske vlade bo, kot kaže, trajalo nekaj več kot 2 meseca. Mandat za njeno sestavo je natanko 2 meseca po volitvah v državni zbor dobil predsednik SDS-a Janez Janša. V naslednjem tednu pa ministrske kandidate čakajo zaslišanja na odborih državnega zbora. Če ne bo zapletov, bo vladna ekipa zaprisegla v začetku junija. Napitnine, ki so v ZDA tradicionalno znašale okoli 15-20% računa, se vse pogosteje širijo tudi izven gostinstva in postajajo stalnica digitalnega plačevanja. V ZDA so napitnine del plačnega sistema, saj so osnovne plače strežnega osebja pogosto zelo nizke. Zato so delavci močno odvisni od njih. Navada, ki so jo v zadnjih letih dodatno razširili terminali za kartično plačevanje, se je začela prenašati tudi v Evropo, kjer pa marsikje sproža nezadovoljstvo, saj so napitnine tradicionalno prostovoljne in nepričakovane. Avstrijsko sodišče je 21-letnega Berana obsodilo na 15 let zapora zaradi načrtovanja terorističnega napada na koncertu Taylor Swift na Dunaju, ki je lani povzročil odpoved 3 koncertov v okviru turneje Eras Tour. Obtoženi je krivdo priznal in se za svoje dejanje opravičil, tožilstvo pa je potrdilo, da je načrtoval napad z noži in doma izdelanimi eksplozivnimi napravami. Oblasti so ga aretirale tik pred koncerti, ko so prijeli informacije o grožnji, preiskava bi pokazala tudi povezave z islamsko državo. Serena Williams naj bi se po poročanju ameriških medijev pogovarjala o morebitni senzacionalni vrnitvi v profesionalni tenis na turnirju Queen's Club prihodnji mesec. 23-kratna zmagovalka turnirjev za Grand Slam naj bi se vključila v protidopniški program, kar je pogoj za vrnitev na turnejo. Govorice pa dodatno krepi možnost nastopa v dvojicah s kanadsko igralko Victorijo Mboko. Williams sicer uradno vrnitve še ni potrdila, zadnjič pa je na profesionalni ravni igrala leta 2022 na US Openu. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
7: 6 minut je čez 11, temperature po državi pa že nad 25 stopinj Celzija. Upam si verjeti, da je to malo tudi zaradi našega današnjega piknika veseljakovih 30, temperature pa se bodo tekom dneva še dvigovale. Danes na Primorskem do okoli 30 stopinj, drugod do okoli 29. Dan bo suh in vroč, takšna bo tudi jutrišnja nedelja, sobota, nedelja pa...
8: Ti si že tok naprej.
7: Se veš, kako je, ko človek praznuje, se te devi hitro malo pomešajo. Je pa res, da v nedeljo prihaja tudi manjša osvežitev, naslednji teden pa še malo bolj konkretna, temperature bodo padle za okoli 5 stopinj.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Lep dober dan še na ceste, okvari vozil in oviran promet imamo na avtocesti Farnetiči Gabr pred razcepom Gabrk, pa tudi na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Poglejmo še na regionalno cesto Planina Postojna, tam bo med Planino in Rabor komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta danes cesta od 12. ure pa do nedelje do 24 ure, torej do polnoči. Poglejmo še, ja, na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem poteka protest. Avtocesta bo zaprta med 11 in 19 uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali pa tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin, če ne boste z njimi protestirali, ne vem zakaj. Poglejmo še radarje v Črnelavcih pri Murski Soboti pred Maksimusom je prvi in pa drugi v Banja Loki v občini Kostel. Če opazite še kaj novega na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Veseljakovih 30!
8: Veseljakovih 30!
13: Vse najboljše za vas, za nas, za koga še.
14: Ja, Avstrijci že protestirajo, ker ne morejo skupaj z nami žurati, ampak kaj pačmo, Ajda in Tomaž in Žiga bomo zdele tule zagrabili in pelali do... Ne, vrhunca.
8: Zgodnih jutrnih ur čas pravilno, pa mogoče tako dolg ne bomo zdržali.
7: A imate kakšen poseben dogodek v današnjem dnevu, ki se ga tako res najbolj veselita, Tomaž Pažiga?
8: Vsaka naslednja minuta.
7: Kako diplomatski odbor. Ja, zelo.
14: Cel dan, jaz sem cel teden sem čakal, jaz spat nisem mogel včeraj zvečer, nisem mogel zaspat, ker sem čakal, da bom jedel čevapčiče, da bom plesal, da bom pel, no pel, dobro, to ne bom to, kamar, da bom praznoval 30 let veseljaka, skupaj seveda z vsemi vami veseljaki.
8: Naj ti kot recimo, da dokaj izkušeni oče povem, da če prej zaspiš, je prej nov dan. Da, drugič, mej to misli. Ja. Ne, pol ne spat, pej prej spat.
14: Po pa gremo zdaj čim prej z glasbo naprej, ker kmalo bomo spet špilali in pel v živo. Uroš in Tjaša sta prišla.
8: Ja.
14: In to z nekim novim avtom, če sem počer prav videl.
7: Bom šla jaz zdaj to počekirati. Okay, je okay. Pa dejstvo, da jo poprašamo tudi malo o njuni trenutni situaciji, veliko se ima dogaja.
8: Ja.
7: Pričakujemo kako lepo čestitko, predvsem pa verjamem, da boste tudi lepo zavrtila kolo sreče in nekoga obdarila.
8: Ja, že čez nekaj minut ostanite v naši družbi na Veseljaku. Vse najboljše, Veseljak!

0: Radio Veseljak.
1: URH, dotik udobja.
2: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
6: PVC Okna Promont Team.
7: PVC Okna Promont Team.
8: PVC Okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
11: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
13: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
18: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Veseljakovih 30.
1: In res je, že smo mi na Veseljakovih 30, tukaj pred našim, zraven našega odra, Zajdo pa nisva več sama.
2: O, ne. Uroš in Tjaša sta v najini družbi. Jaz sem prej iskreno povedala, da sta vidva ena od tistih izvajalcev, ki sem se ju danes najbolj veselila.
3: Kako lepo.
2: A sem to ob tem komplimentu?
4: Tudi midva sva se tebe najbolj veselila, ko sem zvedla, da boš...
1: Tjaša, kar prim si mikrofon, imam jaz tam drugo delo.
2: Dobar. Mala heca ob tem lepem jubileju, predvsem pa veliko nagrad. Tudi vama se sicer veliko dogaja, ne, v tem trenutku v življenju.
3: Zelo veliko se nama dogaja.
4: Mislim, midva sva si nakopala zdaj še izid otroške slikanice, ker zakaj pa ne? A veš, ob vsem tem, pa Tivoliju, pa tako, zakaj pa ne bi še otroške slikanice izdali in jo mava danes od sabo drugač.
1: O tem se bomo še pogovorili, o tej slikanici. Mi pa zdaj imamo eno zelo lepo voščilo na drugi strani in dejmo tole poslušati.
5: Že okroglih 30 let ste tisti, ki v naše domove prinašate sonce, isto pravo slovensko domačnost in glasbo, ki jo greje srce. Hvala vam, Radio Veseljak. Vse najboljše. Alen iz Brežic.
1: Ja, krasno. Najlepša hvala. Jaz mislim, da imamo Alena, če sem prav slišal, na drugi strani linije. Lep dobro dan.
2: Živja.
5: Dobro dan.
1: Dobro dan, kako ste, Alen, z Veseljaka kličemo, Uroša in Tjaša imamo tukaj.
4: Aj.
5: Ja, odlično, super, hvala.
1: A ste vi mogoče pripravljeni za to, na to, da mi zavrtimo kolo sreče, pa da vidimo, kaj vam namenita danes z njunim vrtenjem, Uroš in Tjaša?
5: Vsekakor, dejmo probati.
4: Kdo more pa zavrteti?
5: Pa bi prosto Tjašo.
4: Ja, pa z veseljem.
3: Vedu.
4: Z veseljem.
1: Evo ga, Tjaša že vrti.
2: Kar zelo poskočno tole naše kolo sreče, se strinjata?
4: Mislim, drži napetost vsekakor.
3: Ma, dober ležaj ima.
4: Evo.
2: Še mal.
4: Jaz rečem, da bo...
2: Ja. Kako bo? Ja, čaki, ne, ti pravim.
4: 15. No,
1: čakaj, niše.
2: Veter je zavrtel kolo sreče še malo v drugo smer.
1: Zdaj pa bo Uroš ustal tole.
4: Ja, dajmo reči.
2: 16.
1: Na 16, kaj imamo?
3: To je več kot 15.
1: Mamo, dobitno.
2: Mamo, ja, paket.
1: Veseljakov paket.
2: Tako, z našo novo majčko in še z ostalimi.
4: Ni za kaj, dobra rokca. Malenkostmi.
2: Kaj pa...
3: Sva pa tudi midva prinesla par nagrad sabo za vas, oziroma darilca.
1: Kaj bi pa dodala? Tukaj je polna vrečka, kdo nas ne gleda, polna vrečka.
4: Glede na to, da je to moški, jaz bi rekla, da eno bolje imeti mer, kot prav majca za...
2: Tako.
4: Kot moto v življenju, da bo šlo lažje.
3: Za srečen zakon in dolg penzion.
4: Drugaca pa prinesla še celo vrečo... najinih stvari, albume,
1: krasno.
4: Šalce in tudi otroško slikanico in mogoče upava, da bo prišla ravno v prave roke danes in vam jo kar podarjava, da vse te stvari razdelite
1: med poslušalce. Uroš, najlepša hvala. Jaz mislim, da naši poslušalci, gledalci bodo zelo veseli vajnih, sploh poslušalci, nikoli, mislim, zmer prav pa
4: Bolje
1: mer pa to.
4: Bolje imeti prav, tako, ja.
1: Uroš, ti se tudi tega držiš?
3: Včasih, čeprav v bistvu glede na to, da sem avtor tega komada, zelo premalkrat se mi zdi.
4: Ja, se skoraj jaz večkrat.
1: V redu, ne bomo pokomentirali tega.
4: Ne bomo
1: tega.
4: Te šli na terapijo zakonsko, demo mi traji peta, ne.
2: Ravno to, ne, zaključek vajnega obiska tukaj je pa v bistvu tista pika na i. Zapela boste zdajle tri pesmi, a Otamalna povedala, kaj vse sledi, kaj nas čaka?
3: Pa zdajle bova zapela en... Deva reči venček najinih pesmi, jih bo ene par zaigrala, ne vem, sicer prej sva ene tri skaprgla, pa sem že malo pozabil, tako da pustimo se presenetati, kjer bojo.
4: Jaz se tudi zmer pustim, veš.
2: A bo tudi ta ti čista nova, ki jo išla v ponedeljek?
3: Ne, ta je pa, ta je pa rezervirana za video spot, ki je to klep.
2: Ja,
4: Gili
3: Travangan, to je pa najin raj na zemlji.
2: Se strinjam, čudovit prostor sta se izbrala. Mi pa smo tudi predvideli en čudovit prostor za vajo na našem Veseljakovem odru.
3: Lahko še nekaj povem. To je pa od zdaj naprej bom to prosil, da imamo na najinih koncertih na mest tiste megla mašine za snope luči, da bo tole
2: najina meglica
3: žar, ka to diši zraven.
2: Ja, je še efekt vonja, ne, malo boljši. Super, vzeto na znanje, oglavnem Odor je vajen. Hvala
3: lepa. Razum, da nove ljudje mislijo, da naj vohajo.
1: Hvala vam, izvolite na odor. Ja, jaz sem že kar malo vzhičen in je nestrpen. Ajda.
2: Tudi jaz. Tomaš, pa smo šele pognali tale veseljakov dobro dan. Ogromno glasbenih nastopov. Ob 12. pa kot rečeno, tudi vrhunec današnjega dneva. Razrez veseljakove torte.
1: Res je.
2: Tako da, absolutno ostanite tudi v nadaljevanju v naši družbi. Preko televizorjev in preko radijskih sprejemnikov.
1: Tako, na odru pa Uroš in Tjaša.
0: Z nami v živo, na veseljaku, Uroš in Tjaša.

0: Hvala, hvala.
1: Vse najboljše, veseljak.
0: Ja, res, ej, v bistvu smo skoraj isti letenka, ne? Mi dva sva 32 že, no, ampak res sva stara, nikoli, za ljubezeni si nikoli prestara, govori ena najna pesem. Ampak danes ne bova o tej, danes bova o... Vzela, sposodila si jo bova od Adija spet. Na travnik gremo, govori o poanti življenja in se mi zdi najbolj možen primerna za današnji dan. In za vse veseljake in veseljakinje.

0: Najbolj pogumen pojem ti z zaprtimi očmi, ja, pela sta z odprtimi očmi, pa Uroš in Tjaša, ki sta bila v naši družbi. Dej moram sem povedati, da bo danes jasno, temperature od 25 do 29 stopinj, vsi tisti, ki pa praznujete z nami veseljaki, ja, vam bo pa sigurno še malce bolj vroče. Zakaj? Ja, zato, ker se pri nas žar peče, pa sama odlična glasba je pa odlična družba.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Eli, pozdrav še na ceste, prometna nesreča je na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku, promet je urejen tam izmenično enosmerno. Okvari vozil pa in pa uveden promet na avtocesti Fernetiči-Gabrk pred razcepom Gabrk, pa na ljubljanski zahodnji voznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. In pa poglejmo še, kje so radarji. Radar je v Črnelavcih, pri Murski Soboti pred Maximum. Merijo še kje, še kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
3: Veseljakovih 30.
0: Ja, danes praznujemo Veseljakovih 30. Tomaš in Ajda, vidva sta že zunaj.
4: Res je.
0: Zdaj bo tako malo dobila enega gosta, če se ne motam.
5: Ja, naj bi pršu, pa ga ne najdeva še čisto.
4: Ja, ampak po štirki pa že malo diši. Tako da jaz mi...
5: Tega iščeva. Kaj je, Lojz? Nagrade išče, kaj se mi imamo dost nagrad.
4: Dobar, lej, pač poštar Lojz kot poštar Lojz očitno pripravlja neko presenečenje, ampak kar je najbolj pomembno, nagrade ja, bojo, bodo. Očitno še več, kot smo mislili.
5: Nepredvidene, po mojem, tudi zelo zanimive, še dodatno zanimive. Kočljivo zanimive.
4: Kočljivo zanimive, hvala lepa, Tomaš. V glavnem, ja. Poštar Lojz se nama pridruži takoj po naslednji skladbi, vi pa seveda nujno danes preklopite tudi na televizijo. Pestro rojstnodnevno dogajanje tukaj le ispred našega veseljakovega studija, veseljakovega odra.

0: Veseljakovih 30.
1: Z vami je Veseljak.
2: In bo in je, ampak mi dva načeloma naj ne bi bila več sama in nisva sama, pošter Loj se z nama.
1: Kje si legenda? Ja, mčkem pa ne.
3: Bom šel k tebi, pravi, veš, kaj to maži.
2: Hvala
1: veš,
2: Bogu.
1: Veš, ko,
3: fajn zgleda, sam aj, daj pa lep.
1: Na dobre stvari se splača počakati, ne, Lojzek?
3: Aj, ko sem prinesel, zjutri sem rekel, taki.
2: Ja. Ja, kaj pa če bi pojedel, dobre?
3: Da ti biškoti za pese, ne, da me ne napadajo, da ti biskrok.
2: Aha,
3: to
2: Tomaš.
3: To so sabojiči za ljudi tudi.
1: Zanimivo. A dej neahi, koga?
3: Ne, to bi enega, no.
2: To pa neka nova... znanost
3: ti
2: tvoja, Lojz.
3: Ti moraš biti sovražni komperjator.
1: Ne, sam, čakaj, sam tukaj denota misel. Pošter Lojz je zdi glihkar res dejansko pojedel priboljšek za psa. Dobar je?
2: Dobar, štirka ima pač neke
3: zdaj
2: svoje kline.
3: Zdaj pa gremo k nagradam. A, ja. Mi, a ste vi žrebal kjerga?
2: Mi skozi vrtimo, bi zavrtel tudi...
3: A ne, jaz sem nagrade nabral, jaz bi kar dal, če imate kjerga.
2: A ti imaš svoje nagrade?
3: Ja, če sem jih nabral, en krok.
1: Ko pa sem nabral?
3: Oh. Ej, imam en paradajs.
1: Dobar, nekaj je treba začeti, ne bi človek rekel. No.
3: Vaser Vago, to je po mojem tehničnega direktorja, pa se vsem.
2: Dobar je, temu lahko kradeš.
3: Poj imamo Laško 0-0, pa še en Laško 0-0, ja. Pa Križanke Veseljakove, tu itak pride
2: prav. Se, drugače so to kar dobre nagrade, bi rekel.
3: Čista
2: no.
3: Nova majca, tato sem ukradil, da ti Jani vlaga.
2: Dobar, ja. Ne, mislim, ni dobro, ampak kaj ćemo.
1: Pa še nekaj je.
3: Pa sem najdu.
2: Čevapčiči
3: od Antona. Frišn, pečen, jaz mislim, da tu bojiš, da pa mi spečemo. Se zna, ura, dva, kaj pečeta, znata, ne?
2: Boljš bi bilo, ker ne vem, kdaj boš ti to dostavil.
3: Bom jaz dostavil, dej, kjer ga imamo, no, kojih deliš, mora
2: ja, nič. Demo, a imamo, nekdo nas je poklical, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, se slišmo?
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, zdravo, koga imamo na drugi strani?
4: Ja, Liziko.
1: Liziko!
2: O, mašina.
3: Liziko, ja tebi bi pa mogo zdaljno gledom iskati.
2: Pošta Lojz na radiju smo pa, ja.
3: Ja, ko se preveč sliš?
2: Ne,
3: ja.
2: Sem mislil, da boš kaj drugega rekel.
3: Ne, če ne bom rekel. Liziko, jaz imam nagrade za tebe, sam če nisi predelič. Kaj si doma?
4: Joj, v Ljutomero.
3: Tu je čist bliz, to je še v Sloveniji.
4: Ja, še je v Sloveniji. Ja, Lotmer.
3: Pridem, lej se bom zmenila, jaz sem nagrade nabral. Ta bojše, zdaj imam pa tudi čevapčiče, lahko jih prinesem, pa jih lahko pri tebi spečemo.
4: Ja, pa seveda, pa jih spečemo, pa pojem. Pa
3: ja, bomo še bitva praznovala.
2: Poštar Lojz in njegove ženitne ponudbe, ja.
1: Sta se na hitro zmenila, moram reči. Ja, gospa Lizika,
4: ste... Ja, halo?
1: Ja, kaj povejte?
4: Ja, se slišimo.
2: Ja. A imate vi še kakšno posebno voščilo za vse nas veseljake, pa mogoče tudi ja. Za našega poštarja Lojza, no, ki vas tako lepo
4: ja,
2: bi rad obdaril?
4: Seveda imam. Ja, želim, če imam veliko 30-tic, pa bodite takšni kot ste. Vsako jutro vas poslušamo, vsako jutro vas gledamo, se z vami bodimo. Ja, za poštara Lojza pa vse dobro pa lepo.
2: Tukaj je že
3: pridem,
2: malo besed
3: manjka. Pridem,
1: Lizika, pridem. Da ne boš pasega briketa pozabil, poštar Lojz, tale je še tvoj ostal.
4: Ja, briketek pa rabi, zato ker imamo mi ptička.
2: Aha.
4: Pa ima rad briketke, ja.
3: Ja, tako, da pa
2: pas je, ne? Ja.
4: Lojza imamo, Lojza.
3: Tudi? Lojza imate?
4: Ne, Lojz.
3: Pa Lojz, to gre skupaj.
2: Vse to gre skupaj, ja. Gospa Lizika, čestitke, torej, vi dobite prav posebno današnjo nagrado, našega poštere Lojza zdaj. Mi ne garantiramo, kdaj to pride, pa kaj vse not pride, ampak bo pa.
3: Pride.
4: Super.
2: Srečno, hvala lepa. Srečno.
4: Hvala lepa, se naprej se
1: mejte,
4: fajn pa lepo praznujte.
1: Hvala enako, praznujte skupaj z nami, se veste, danes do 20. ure uživo naš program tako na televiziji kot tudi na radiju. Ogromno lepih trenutkov bomo še doživeli skupaj, pa ne samo zaradi nagrad, no recimo zdaj le smo...
2: Tudi zaradi nagrad,
1: ampak Tomaš, zdaj bo ura kmalo odbila 12.
2: Nekaj nas posebnega čaka, ti si že malo napovedala prej, vidim, da imaš rada sladko, to je pa na to polnoči, ampak dobro, mi ne bomo do polnoči, pa ob 12, to je tam nekje. Tako, ki je rekel,

0: Poštar Lojz. Čaka nas res izvrstna pa posebna torta.
1: Z okusom rabarbare.
2: Ne, pistacija bo tudi.
0: Ja, naše barve rabimo, ne?
2: Ja.
0: Ostanite v naši družbi, Poštar Lojz, pa mogoče kaj jim pride, ko bo imel lih.
1: Ko bo imel cajt, kaj prijem ja. Odlizike nazaj.
0: Uf, se pravi, v ponedeljek se spet srečamo.
2: Tak,
0: ostanite ja. Z nami.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Urh, dotik udobja.
10: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
11: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
12: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Civilna iniciativa za Ljubljano je zbrala dovolj podpisov za referendum o širitvi plačljivega parkiranja v ljubljanskih soseskah. Zbrali so okoli 11.900 overjenih podpisov, kar presega zakonski prag. Ljubljančani bodo odločali o odloku, ki uvaja plačljivo parkiranje v stanovanjskih območjih. Največ nasprotovanja je v Štepanskem naselju, kjer je sodišče izvajanje nove ureditve začasno že zadržalo. V stranki SLS, ki je skupaj z Novo Slovenijo in Fokusom na volitvah v državni zbor nastopila skupno listo, a ostala brez ministerskega stolčka, bodo o nadaljnih korakih spregovorili na današnjem sestanku, je dejala predsednica SLS Tina Bregant. Dodatnih informacij ni želela dati, na družbenih omrežjih pa je zapisala, da v SLS zavezništvo jemljajo resno. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je v izjavi po seji izvršilnega odbora stranke dejal, da verjame, da bo SLS tako kot v državnem zboru tudi naprej tvorno sodelovala v vladi v katerikoli drugi obliki. V Ljubljani se je začel 17. Znanstival, festival znanosti in izobraževanja, ki bo do nedelje ponudil več kot 116 dogodkov, med njimi več kot 100 interaktivnih delavnic, znanstvenih šovov in predavanj. Festival letos zaznamuje tudi 30-letnico hiše eksperimentov, organizatori pa pričakujejo več kot 25 tisoč obiskovalcev. Dogajanje bo potekalo na več lokacijah v središču Ljubljane in v hiši eksperimentov. Miha Kos iz hiše eksperimentov pravi, da so mladi še vedno radovedni.
2: Sam ta radovednost se bolj razprši, več ko je možnosti za razpršiti svojo radovednost, pač manj je možnosti na nekem področju. Zato je bistveno, da starši, da učitelji ustvarjamo varno okolje za delanje napak. To je to, kar potrebujemo, da delamo napake, da se ne bojimo raziskovati in da se na napakah učimo, ker če se znamo učiti, če se znamo za nekaj zainteresirati, potem ni težave.
1: Ostanite radovedni, mi zagotovo bomo. Vrnemo se čez eno uro.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilčih in Petelini.
8: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 4 minute čez 12, ja, ljubica, vreme in promet, zunaj se že nabira ekipa, ki bo skupaj zapela vse najboljše, tako da kratko vreme, danes jasno, temperature do 29 stopinj, tenke pa poslušate veseljake, pa sigurno še veselo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Še na hitrce pogledamo stanje na cesti. Na primorski avtocesti močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče, taj tudi na gorenjski avtocesti in ovira promet. Okvare vozil na avtocesti Fernetiči Gabrk pa na ljubljanski zahodni obvoznici. Zastoj na primorski avtocesti, na štajerski avtocesti. Radarjev pa zaenkrat ni, ker vsi čakajo, da bomo na veseljaku pihnali svečko na tortici.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Veseljankovih 30!

0: 12 in dočakali smo najbolj slavnosten trenutek našega piknika veseljakovih 30. Svečke gorijo.
1: Svečke gorijo, pa seveda še eno, recimo že kar presenečenje. Dejan Vunjak je z nami, dajmo na aplauz za Dejana. Ni še rekel in odpel zadnje, bo z nami še malo kasneje. Kdor nas gleda, je opazil tole prekrasno, čudovito torto in v naši družbi nekje imamo...
2: Ja, Hana,
1: imamo Paolo, kakorkoli že, dobrodošla.
3: Živjo.
0: Hana, zdaj najprej se moramo zmeniti. Obljubila si eno torto, prinesla si tri.
3: Ja, če ste pa 30 let stari, morajo biti tri.
1: Aha, uredno, smo si mislili. Daj nam povej. Take naše barve so zelena, malo bele, kakorkoli že, pa dosti sadja, mi imamo radi sadje na veseljaku. Tudi predelano, ja. Povej nam, kaj vse je tukaj gor, kaj vse je noter, kaj bomo vse okusili.
3: Glede na to, da je danes res toplo, so to take spomladansko poletne tortice, mango, pistacija, brez čokolade, pač pri nas ne gre tako, da mlečna čokolada, bela čokolada, kremasto hrustljavo, en kupenih različnih kombinacij.
1: Krasno, meni se že malo cedijo sline.
0: In nisi edini, tudi ekipa tukaj, a ne tisti, ki nas gledate, vidite, praktično večji del veseljaške družine, že zbran na odru, čakamo na ta slavnostni razrez. Seveda pa prej poskrbimo tudi še za malo glasbe z Dejanom. Vunjakom.
1: Ja, ostanite v naši družbi, tudi Hana bo še malo ostala, da nam pomaga tole razrezati. Dej nam sem še povej, koliko časa si to delala, jaz bi to kupoval 3 dni, ne, pa kaj čel delal?
3: Ja, par dni nazaj sem rekla, ko so me klicali, da 10 ur, pa je bilo ves nis na koncu malo več, ampak rečemo, da 10.
1: 10 ur, dejmo na aplauz za Hano, si tukaj, ker drugače take krasne torte ne bi imeli. Ostanite torej z nami, Dejan Vunjak bo v nadaljevanju igral, prepeval, pa tudi v kolo sreče.
2: Tako ja. Je, ja, ja.
1: Tako da, bodite z nami, mi pa praznujemo dalje.
0: Čin, čin, vesela družba!

0: Radio Veseljak.
1: Se pravi, kateri tedva paket ti trenutno priporočam? Čaki, Marjan, sam mal. Ej, Titina, prijatelja zanima, kjer paket ne vzame.
2: Kako dober prijatelj pa je?
1: Facefund, čak, dam na speaker.
2: Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo oranžni King. Nimaš kaj razmišljati.
1: Si slišal, Marjan, nimaš kaj razmišljati.
2: Oranžni King. Sedaj prvi dve leti po akcijski ceni.
1: Če ti lahko zrihtam njeno cifro. Ja.
2: Tedva.
3: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Bama, povem, Štivka ga ima.
9: Ah, bežno.
8: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
10: Pa koga ima?
8: Ja, Venagil.
11: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
13: Relax.
14: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
15: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
14: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
16: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Veseljakovih 30.
1: Ja, in danes je pestro in veselo, praznujemo Veseljakovih 30 in dragi moji, jaz sem dobil svoj kos tortice, lepo na hladnem, lepo pod klimo, ampak...
2: Enim se godi.
1: Ja, vidimo tam zunaj na sončku. Koga sta vidva ujela? Če sem prav slišal nekoga, ki ga veseljakinje in veseljaki že zelo močno pogrešamo.
3: Našo Evico smo ujeli tlele, mislim, smo jo povabili in je z veseljem prišla.
4: A veste, kako pravijo? Ni praznovanja, ni pravega praznovanja, če ni na kupu vsa veseljakova družina. Z Evico smo se sicer v tem tednu že slišali preko telefona, jo lepo povabili, da se nam torej danes skupaj s svojo družinico pridruži.
2: In se je.
5: Sam ja, zdaj so mi hčero ukradli. Tle je tukaj kadra, da pazijo na mojo hčerko, da res lahko pristopim tudi do mikrofona, pa se vsem veseljakom zahvalim, bom kar malo mikrofon ukradla. Da se vsem veseljakom zahvalim in se tudi upravičim naši ekipi, ki delajo glasbene želje. Bojda, kar velik oddaj gre mimo, ko me pozdravljate iz povsod iz Slovenije in ja, mi potem predajo pozdravlja, pa tudi gledam glasbene želje, tako da hvala lepa vsem, res
3: Škaj,
5: hvala.
3: Eva, zanimivo je, Ratel, da odkar si ti na porodniški, prej si imela ti glasbene želje, zdaj ima 5 glasbene želje, veš, tako da za 5 ljudi so mogli zdaj sklicati ekipo, da so te nadomestili.
5: Ja, da ni preč joka, ne.
3: No, kakorkoli, tale tvoj smeh, sem že prej rekel, bi ga mogli večkrat slišati, ja. Daj mi povej, oziroma vsem nam, kako se imate doma, to nas pa vse zanima.
5: Ne bom rekla, da ni težko, definitivno je težko, ampak takle majhna, ko je zdaj nikoli več ne bo, tako da res skušamo vsako minuto užiti in zelo hitro napreduje, nekam se jim odi, verjetno na veseljaka delati, tako da skušamo malo upočasniti vse skupaj in uživati. No.
3: Jaz verjamem, da vam bo, da vam uspeva in vsakič, ko dobimo kakšno tvojo fotko, vsake toliko res vidimo, no pa zdaj pa sploh, ki jo imamo tukaj, kako lepo raste, kako se imate lepo vsi trije. Midva z Žigatom poizkušava držati ta tempo, ki sva ga imela že
5: lepo
3: prej, ki ga imamo.
5: Zelo lepo vama gre, res čudovita sta. Dva moška, ne pa... Skor ne pogrešate ženske energije, skor.
3: Ta skor je zelo velik, ja.
4: Kako to misliš, Jans, za praznovanje sta specialno mene iz popoldneva ja. Potegna, da ja ne bosta sama. Tako da jaz ti povem z prve roke, da te ne samo Tomaš in Žiga, ampak celotna veseljakova ekipa zelo, zelo pogreša.
5: Tudi jaz vas zelo pogrešam. Vsak dan mislim na vas in ja, ko se vrnem, gremo... Z novo paro, z isto paro, pa še močnejšo paro naprej.
3: To čakamo. Eva, daj nam približno, če mogoče veš, že kdaj se nismo o tem še pogovarjali.
5: Kdaj pridem nazaj, ko približno. Se izteče tale porodniška, pa ko se še pol dopust porabi, ne, ko koristi. Tako da, konc leta, po mojem, no, konec leta.
3: Zelo diplomatsko, hvala ti. Torej, Eva Šolin z nami, se bo še mečken tlekaj, ne da Eva.
5: Ja, bomo še kak čevap pojedli, pa kako zapel, evo.
3: To. Vi pa ostanite z nami, praznujemo skupaj, kako si prej, oziroma je Ajda rekla, lani je naša Darja prišla z dojenčkom, letos pa Eva, drug let pa...
5: Ne, to je lahko nagradna igra.
3: Ugibajmo kdo.
4: Nič mene gledat. Mogoče samo še to od Eve se ne moremo posloviti brez njenega znanega stavka.
5: Marija, ja, dobro se mejte, velik se smejte in veseljak

0: povedala.
1: Ja, ansambl Zajc in všeč mi je, meni je tudi všeč, kakšno vreme imamo. Ja, malo je vroče, ampak nič ne bomo jamrali. Čudovito vreme za današnje praznovanje veseljakovih. 30 do 29 se bo ogrelo, jaz pa klele gledam. Ja, 25 v tem trenutku v senci na soncu ali pa ob žaru, pa še kakšno stopinjo več. Bomo pa v tem preverili našo ekipo, ki je zunaj. Gremo pogledat še na ceste.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: Če smo prej malce hitreje pogledali na ceste, gremo tokrat bolj natančno. Na primorski avtocesti močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Tam se je zgodil nalet večjih vozil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do Brda na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoj je tudi na avtocesti v smeri Ljubljane. Prometna nesreča je na gorenjski avtocesti na cesti Črnivec-Brezje pri avtocestnem priključku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvara vozil, ki ovira promet, je na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom in na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Drnovim in Čatežem. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Prvi vikend in pa zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Radar nastojalo pa v Gorajtah pri Svetem Duhu pri Škofji Loki. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Veseljankovih 30!
1: Ja, en lep pozdrav še enkrat in še velikokrat in še mnogokrat v vaši družbi, zdajle cela ekipa, zdajle pa res taka ura, kjer je ogromno enih veseljakov na kupu, ampak jaz ne bom kradil zdajle pozornosti, kjer je treba iti ven, zunaj se nekaj dogaja. Ajda in Lovro, koga sta ujela, koga imate zdaj pripravljenega?
4: Ja. Lepo, da sem ponovem, Lovro, hvala, Žiga, ja. Tudi jaz te imam rad.
1: Tomaž Rod, se upravičujem.
5: No, ampak tudi Lovro je tle nekje v ozadju.
4: Dejan Gunjak je v najni družbi zunaj, Dejan, še enkrat lepo pozdravljen. Hvala za ta vse najboljše prej, že
5: ja,
4: na začetku.
5: Ja, v bistvu tebi smo zaupali to čast, ne? Dolgo časa se je klele pri nam namreč ugibalo, spraševalo, namigovalo, komu bo pač torej, a ne, pripadla ta velik privilegij, kako si se ti počutil z nami na odru?
6: Jaz se z vami vedno odlično počutim, vedno se fenomenalno počutim in hvala, to smo do konca življenja zapomnili, da smo skupaj prepevali za 30.
5: Ja, je prepeval za mojo 30, ko je prepeval za Veseljakovo 30, ko pa verjamem, da še za mnogo drugih 30-ih obletnic.
6: No, za mojo pa nisem jaz sam se pel. Tako da,
4: ampak to je dobro, to je dobro. Mi imamo na liniji nekoga že in še prej voščilo, Žiga nam bo zavrtel, kakšno voščilo, da slišimo.
7: Pri telefonu, vsem veselakom, iskrena čestitka za 30 let. Vi ste najboljši antidepresiv v Sloveniji. Priporočam vsem, ki imajo te težave. Lepo bodite in uživite.
4: Gospa Mili, najlepša hvala. Lahko bi prodajali kakšne te tablete, veseljak, komod bi vas vzela, ampak ja. O tem, ja. Da je drugič. Dobar dan.
5: Živja.
4: Kako ste?
7: Dobar dan.
4: Imate možnost Dejana Vunjaka takole nadaljavo spoznati, pozdraviti ga?
5: Kaj vprašati mogoče?
4: Mogoče, ja.
7: Ja.
4: Aha, zdaj bo neko osebno vprašanje, čutim.
7: Dobar dan.
4: Ja, mi vas slišimo.
7: Zgledam je vesolje pripeljalo njega.
5: Oh.
7: Ja.
4: Vesolje pa veseljak, res je.
7: Ker on je tako tak veseljak, a ne, tako da ga ni, no, v bistvu na tem, kaj svem, vesolje ga pošilja, no.
5: Mm-hmm. Ja, v bistvu bi skoraj mogel delati pri nas, ne?
7: Res ga imamo, tako da sin gre na koncert, ja, njegov, ki bo...
4: Oh. Pride na koncert, lepo, o, oh, bravo.
7: Takoj rezervirali smo karte,
4: bravo.
7: Za mene jih je zmanjkal.
4: O, oh, evo, lepo.
7: Ampak bomo že, ja, tako da...
4: No, se veselim, da bomo skupi...
7: Rekla sem pa pred njemu, pa moji kolegici, da tazga fanta bi pa še jaz imela za sina, čeprav ga imam.
4: Dobro.
7: Tako dobro ga tudi, kot on za čelaka
4: že...
7: in sem vesela.
4: Ja, zdaj pa že zadev.
5: Si že.
4: Može.
7: Ja.
4: Gospa Mili, ja. A ste vi za to, da Dejan Vunjak za vas zavrti kolo sreče in jaz sem prepričan, da je njegova roka srečna, da vam podeli eno nagrado. Smo pripravljeni?
7: Ja, z veseljem.
4: Evo, izvoli.
7: Res veselja, medva ga mava zelo rada.
4: Še malo,
7: krnemo.
5: Vrti se kolo sreče in ustavil se bo na številki. Don, don, don, don. Še kar se vrti, malo mu še veter pomaga.
6: Še veter pomaga.
5: Štirka,
4: Žiga, kaj praviš, imamo dobitno, tam smo se ustavili.
1: Imamo. In to sta dve vstopnici za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah, ki bo 10. oktobra.
4: Iskrene čestitke.
6: Koncert je hodila leto što leto, vidiš to je.
4: Gospa Mili, iskrene čestitke.
7: Evo, spet ćemo videli z Dejanom.
4: Mogoče pa res Dejan prije tudi 10. v Domžale. Kdo bi vedel, že prej Simon povedal, da še ne izdamo vseh nastopajočih.
7: Mogoče pa bo, jaz pa vem, da bo
5: tudi. Oh, dober.
4: Vidiš, je to kakšen tvoj znanji
6: obraz? Ne smemo zavedati. Se vidva pol na kavi.
7: Zelo hvala.
4: Še enkrat čestitke, Mili.
5: Čestitke.
4: Dejan, hvala, da si z nami, da Zasele. Nam boš v naslednjih nekaj minutah pričaral koncert. En del koncerta, ki ga boš tudi kasneje na tvojem velikem dveh koncertih izvedel, tako da kaj, mi dva zajedno te kar lepo povabva.
5: Ja, mislim, da naj jo ne rabiš več, tako da pospremvate do odra, uživaj, mi bomo uživali s tabo.
4: Hvala Dejanu, vi pa ostanite v naši družbi na Veseljaku, kjer praznujemo 30 letja uspešnega in res veselega delovanja.
5: In vsaj na 30, vsaj še na dodatnih 30 danes nazdravljamo.
4: 30 je premalo.
5: Baš prav, 300, ja, bravo, da imaš.
4: Izvolite.
3: Z nami uživo, na Veseljaku. Veseljaku.

zdravja, tako le, dragi moji. Zdaj le, ena taka, če imamo veseljaka, se nam za vse sladko. Vemo, kaj ne smemo reči na televiziji teh besed, ampak mi bomo kar zažižgali. Tako da, ajde požen, družba! Če bi se dan z oblačnimi...

En aplavz, dragi moji, za Petro in Niko! Zdaj pa takole, za na konec pa, da ga zažuramo vsi skupaj, ali v službi, ali doma, ali v kakšnem domu, ali pa kjerkoli po Sloveniji, ali pa v hribih, če gledate veselaka. Pazi zelo, ajde še eno, da ga malo zažuramo.

0: In zdaj nekaj smo že, po mojem, marsikdo dojel, kam pelje zdaj naš nos naprej. Kdo nam bo še čestital?
1: Za šank?
2: A ja, čestitev.
0: Takoj
2: ja,
0: za tem.
2: Ja,
0: takoj
2: mama za čestitko. Mama Manka nam je poslala tole čestitko.
3: Drage veseljakinje in veseljaki, vse najboljše za 30 let. Mislim, 30 let, eni še stari niso tukaj, ne? Mislim, tako, jaz poznam malo delovanje veseljaka iz ozadja, zato lahko rečem, da tam delate srčni, predani ljudje, ki ljubite domačo glasbo. Nadaljujte s tem plemenitim delom še naprej. Vse najboljše.
0: Hvala lepa, mama Manka, bomo.
4: Ja, zdaj za vaju ne vem, ampak po naših kuloarjih se že nekaj časa še peče.
0: Še peče,
4: kaj? Ja, tudi naša mama Manka, ne, ki vemo, da težko drži jezik za zobmi, ampak ga je, ga je.
2: To je zato, ker malo že zobe manjkajo.
4: Pa proteza, pa to, ne, pa sej vemo. Ampak zdaj bo pa vse en rekla, ne glede zobi gor ali pa dol, bob, nekaj nama zapovedati in izbrala si je idealno priložnost, ker prihaja ena taka novica, ki mislim, da bo samo še polepšala današnje praznovanje.
0: Kaj, nekaj novega?
2: Neka ena fešta.
0: Nekaj,
2: a zbi že povabil?
0: Ne.
2: Pa je neka fešta, ki ni veseljako rojsen dan. Mama Manka, to drži.
0: S fešta na fešta.
3: Ja, res je, z velikim ponosom in veseljem vam moram povedati, da smo že začeli snemanjem oddaje Skeden fešta. To je nova, humoristična, narodno-zabavna oddaja, ki prihaja na TV Veseljak Golica od 13. septembra dalje. Jaz se moram ob tej priliki zahvaliti res požrtvovalni, izjemni ekipi snemavk, snemavcev, montažerjev, zvočnikov. V bistvu tonskih mojstrov se reče, lučkarjev, vsi, ki ste pomagali, brez vas nam ne bi uspelo in seveda hvala lepa vam, drage gledalke in gledalci, ki nas že zdaj spremljate, pa še sploh še ni začelo. Skeden fešta od 13. septembra na TV Veseljak Golica vsako nedelo zvečer.
0: Bravo!
2: Skeden fešta!
0: Torej, prav smo slišali, vsak pomalen, zdaj pa ste vsi slišali, Skeden fešta, torej od 13. septembra, če sem si
4: tako
0: prav
4: je.
0: Zapomnil.
4: Ob nedeljah se bo torej vrtela ta oddaja ob 18. uri in jaz sem prepričana...
0: Mi samo tudi vrteli.
2: Upam.
4: Rotko, z tvojih ust greva kar tja? Mislim, predodr se zavrteti?
0: Komod.
4: Žiga, se pridružiš?
0: Čakaj, komo, to je, ti prej smo se menili, tak trojček, jaz sem tebi všeč. Mama Manka, hvala.
2: Čestitke mami Manki za tole, da bo skedr pesta, da bomo žurali, plesali, pa mama Manka ne pozabit, mi spijemo v velik.
5: Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les. Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
6: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: No, a vidiš, tokrat malo drugač. Danes je vse drugač. Danes je vse na glavo.
3: In v žaru in srčiki naše 30. obletnice radio in televizije Veseljak. In seveda, čestitke dežujejo z vseh strani. To je tudi edino prav, se strinjata fanta,
2: tako,
3: ne?

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
2: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
9: Po

0: Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V industrijski coni Stara vas v Velenju je okoli 10. ure prišlo do delovne nesreče na gradbišču nove stavbe. Po prvih podatkih naj bi do nje prišlo pri ulivanju betonske plošče, so sporočili z policijske uprave Celje. Poškodovanih naj bi bilo najmanj 5 delavcev, na kateri naj bi utrpeli tudi hujše poškodbe. Na območju Bodan pri Ajdovščini pa se je zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Med menjavo strešne kritine je 71-letni moški padel z višine približno 7 metrov in se hudo poškodoval. Reševalci so ga na kraju oživljali in odpeljali v bolnišnico v Šempeter, kjer je pozneje umrl. Policija je tudi krivdo izključila, okoliščine nesreče pa preiskuje tudi delovna inšpekcija. Fizioterapeut razvojne ambulante zdravstvenega doma Krško, Kristijano Medic, ki naj bi med delovnim časom v ambulanti brez ustreznih dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije, ni več zaposlen v zdravstvenem domu Krško. Takoj po prvomajskih praznikih je podal odpoved delovnega razmerja in ni več na naši plačilni listi, je potrdil direktor Matjaž Merhar. Dodal je še, da so se z Medicem dogovorili za odpoved brez odpovednega roka. Zveza NATO je pripravljena braniti vsak košček ozemlja, zaveznic je na omrežju X sporočil generalni sekretar NATO Mark Rutte, potem ko je ruski brezpilotni letalnik Davi padel na stanovanjsko stavbo v mesto Galati na vzhodu Romunije. V incidentu, ki so ga ostro obsodili po vsej Evropi, sta bili poškodovani 2 osebi. Rovinj po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo 2-letnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Lepo petkovo popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Nisem vremenar, lahko pa povem, tako kot pravijo, nisem, kaj že pa lahko gledam.
8: Glavnem, ekolog.
7: Ja, bravo, bravo, Ajda, hvala.
9: No, vidite, ne more brez tega, da se ne bi oglasila o vremenu.
7: Ne, pa Ajda, pa kar ti povej vreme.
9: No, daj,
7: Ajde,
9: da slišmo.
7: Da te slišmo. Kakšno je vreme zunaj?
8: Ne vem, kako je prvama v studiju, ampak tukaj le zraven Tomaža Fartka je še bolj vroče kot sicer, malo me hladijo njegovi koktejli, temperature že pri okoli 30 stopinjah, kakšna ploha v nedeljo, v naslednjem tednu pa nekoliko bolj sveže, ampak koga briga naslednji teden, mi danes praznujemo in to je vse, kar šteje.
9: O pijači gre, ne?
7: Ja.
9: Zakaj so sami dva notar?
7: Še dvakrat bo vreme, bo pa že danes bo še špar. Gremo naj pogledati starejši na ceste.
2: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Da se razumemo, naša Ajda bo seveda šla s prevozom domov, mi pa pogledamo na ceste, na primorski avtocesti močno oviran v prometu smeri Kopra zaradi prometne nesreče, nalet večjih vozil med priključkom Brezovica in Dragomer imamo. Zastoj sega že do Brda na zahodni ljubljanski obvoznici, zastoj pa tudi na avtocesti, ki je nastaj v smeri Ljubljane. Poglejmo še na primorsko avtocesto proti Kopru, zastoj med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Prvi vikend zastoj pa že na obalni cesti Dragonja Koper tudi. Previdni bodite, posebno obvestilo, na regionalni cesti Planina Postojna bo med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve, torej gorsko hitrostne dirke, zaprta cesta danes od 12. ure pa do nedelje do polnoči. Mi gledamo še proti našim radarjem. Enega ste opazili, ta je v Gorajtah pri Svetem Duhu pri Škofji Loki. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80 13 nič, dve Ajda po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Veseljankovih 30.
7: Ja, Ajda, s prevozom domov, prezljivo in po pameti. Eš kaj dobiš, če daš Ajdo mikrofon, pa v eno roko mikrofon, v drugo roko pa koktejl?
9: Ne upam mu gibat.
7: Bomo, zdaj bomo slišali, pazi zdaj. Ajde, kje si ti? Povej nam.
8: No, preden, ne, dokončata ta zlobna namigovanja, ne povem, da mi je Tomaž Fartek zrihto en moktejl, ne, to je pravzaprav koktejl brez alkohola. A ne, Tomaž, sodeluj zdaj.
10: Ja.
8: Sicer pa Tomaž je seveda naš, lahko rečemo, ker hišni koktejl majster za vse večje dogodke in naša praznovanja je vedno z nami in tudi danes ima tukaj le pravzaprav na najboljši možni lokaciji v Senčki postavljen svoj koktejl bar. Kaj vse nudimo danes tukaj le pri našem šanku koktejla?
10: Veliko.
8: Veliko.
10: Kaj bi rekla? No? Daj mi pomagaj.
8: Kaj jaz pijem?
10: Piješ brezalkoholni koktejl, sva se zmenila.
8: Tako, zdaj pa če recimo pogledva, kaj je bilo noter, ena prav posebna pasionkica, ne?
10: Ja, pasionka, potem dva alkoholna zvarka, potem
11: brez
10: pa še dodatek brezalkoholnih sokov.
8: No, tako. V vsakem primeru pa bo danes poskrbljeno tudi za to, seveda, da bomo vsi varno prišli domov, da ne bo kakšne panike, pa vendarle, Tomaš, mogoče poveš tudi, kaj se kaj novega zgodilo od zadnjega obiska tukaj. Slišim, da prva skri res ni voda, ne?
10: Res je. Zdaj, moj brat je lih, kup 14 dni nazaj, no, dosegel, da je zmagal v kavi, v kavnem napitku, tako da Joško Fartek jeseni potuje in pa jaz na svetovno prvenstvo na Dunaj v kavi na pač svetovno prvenstvo.
8: Wow, čestitke tebi in tvojemu bratu, mogoče še tvoja čestitka nam?
10: Vse najboljše, dragi veseljak, vesel sem, da sem danes tukaj, tamle dol moramo tudi nazdraviti za družbo tamle, ki je,
8: ja.
10: Tako da vse najboljše.
8: Vse najboljše!
11: A to z nama nazdravljata?
8: Tudi z vama nazdravljava.
11: Praznih je... rok na okrog so bolj mi dva,
8: tako,
11: veš?
8: Prinesem še kaj do studija, brez skrbi.
7: Kmalo pa, na...
8: Kmalo pa na našem veseljaškem odru tudi Ivan Hudnik, tako da nadaljujemo z našimi glasbenimi gosti.
7: Ja, res je. Ajda, dejte mle malo,
11: Tomaš.
7: Eno flašo dejta na stran, kako kar sem jaz videl, koliko je veseljakov še zunaj bo, preden bo midva do šanka prišla zmaga.
12: Si že engri,
11: A ni zanimiv, kako enostavno ona Tomaže menja.
7: Ja, evo. Zdaj pa še.
13: Enega tazga brez alkoholnega,
11: Ja. Gremo mi raj naprej. Ivan Hudnik se že pripravlja, pustimo mi našega Lovra, da pride do tega brez alkoholnega. Ja.
7: Gremo mi naprej.
11: Veselje.

0: Radio Veseljak. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: Urh, dotik udobja.
6: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
10: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Obljubi mi. Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres. Koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in dokdaj mora biti plačan. Varnost na cesti. Odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi je danes revija Zvezde na svet24.si, pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Kože nismo šli, da ne še enga spi.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
18: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Veseljak.
3: To pojem je

0: na Seljak.
1: Najboljša domača glasba. Seljak. Veseljankovih 30.
2: Mi pa fejs praznujemo, zunaj sta pa Ajda, pa Tomaš, koga ima to v sebi.
3: Tomaš, a se ti je zdel, da je hotel nekaj drugega zapet, ali sem jaz tam občutek?
4: On še ni prišel do koktejlov, smo pa mi prišli do legendarnega pevca Ivana Hudnika.
3: Pozdravljen, Ivan.
5: Ja, prav lepo zdrav vama in pa seveda vsem gledalkam, gledalcem, poslušalcem radija Veseljak.
4: Hvala lepa.
5: Tri televizije vas je tako,
4: tako, tako, tako. Ivan, preden gremo mi na naše poslušalce, ki nas pridno kličejo, voščejo in tako naprej, ena novost je v vašem življenju po novem. Ja. Velika novost za marsikoga, tudi za vas.
5: Vemo, ja, seveda, novost je, ja, ne, hočeš reči, da sem v penzi.
4: To nisem hotel na glas, ja.
5: Zdaj bo že skoraj en mesec, tako da sem se že skoraj navadil, ne. Je pa zanimiv, ne, recimo, da so se toliko razpisali, tudi revije, ne, da je Hudnik šel v penzijo, jaz ne vem, ene 20 let nazaj sem kakšno novo pesem izdal, se niso toliko pisali.
4: Upam, da nismo bili med njimi, no, dajmo tako reči.
5: Lepo, lepo.
3: No, ampak je pa lepo, ne, ker pravijo, da ko gre človek v penzijo, da ima manj časa, oziroma da ga sploh nima, ampak Ivan si je danes vzel čas za nas, za veseljaka, za naših 30 let. To si štejemo v veliko čast. Mogoče kakšna želja ob tem našem jubileju?
5: Vesel sem, da me povabite v tako obletnico, 30 let, ni malo. Tudi sam vem iz svojih izkušenj, kako je to. Zdaj, ostanite taki, kot ste, pa še kakšen kanček po kanček, ne preveč, a ne, in boste vedno dobri in zaželjeni ter veseli.
3: Hvala lepa.
4: Mi pa zdaj imamo že na liniji gospoda Žiga, kdo nam je res lepo voščil in ga bomo zdaj pozdravili vetru.
6: Zelo, zelo, zelo lepo nam je voščila Nataša. Nataša, jaz vas kar predajam naši zunanji ekipi.
4: Nataša, dober dan.
3: Živjo, Nataša.
7: Živjo. Veseli veseljaki, živjo.
3: Čestitke.
4: Hvala lepa. Hvala lepa. Boj, da ste nam tako lepo voščili prej, da smo vas mogli poklicati. Mogoče ponovite, kar ste nam povedali prej.
7: Kaj sem pa že napisala? Vse sem pozabila. Želim vam vse najboljše, da se bomo še dolg let poslušali, da vam bo vsak dan sijal sonček sreče, tudi takrat, kadar dežuje.
3: Oh.
7: In se bomo poslušali še do stotke.
4: Zelo lepo.
3: Iz vaših ust gor odistala ušesa. Pa ne na zadnje, ne, danes res te lepe misli božajo nas, vas, verjamem pa, da nas božajo tudi čudoviti glasbeniki. Zdaj tukaj le v naši družbi, kot ste verjetno lahko zasledili, gospod Ivan Hudnik, bi ga mogoče kaj pa vprašali, kaj vprašali?
7: Mu čestitam za penzijo, mu prvoščam, ker sem sama že 3 leta in je juhuhu.
4: Aha, no, evo.
7: Res super. Ga bom pa z veseljem poslušala, ker ima čudovit glas.
4: To pa.
7: Res čudovit.
5: Hvala lepa, gospa, jaz se rad pohecam. Če bom penzijo tolikrat dobil, kolikrat sem jo vplačal, potem bo kar v redu.
7: Točno.
4: Bravo,
7: to.
4: Ivan.
5: Pa vedno se vsi smejo, pa ne vem zakaj.
7: Točno to, isto razmišljam, tudi zase.
5: Hvala.
4: Mi pa, ja, zdaj, gospa Nataša, če ste pripravljeni, Ivan bo zavrtel kolo sreče za vas in upamo, da bo sreče na vaši strani. Ivan je že zavrtel.
3: Vrti se.
4: Vrti.
3: Dobro ga je zavrtel, gospa Nataša.
7: Super.
3: Jaz mislim, da bo tole ena vrhunska nagrada.
4: Ja.
3: Držimo pesti za vas. Držimo pesti, še vedno se vrti.
7: Ja, še kar držim.
3: Ja.
4: Fest stiskajte.
3: Počasi se ustavlja sedaj. Še vedno pa ni jasno, na kateri številki.
4: Da vidimo.
3: No.
7: Upam, da bo kakšen bonček.
3: Ja, in številka.
4: 8 pa nismo še.
7: Nismo
4: čakaj,
7: še.
4: Še kar gre, čakajte malo. Toma,
7: še
4: Ivan,
7: nek poseben.
4: Aha.
3: 16.
4: Na 16 smo se ustavili, čestitke. Žiga, predajo besedo, katera nagrada je po številko 16?
6: Ja, gospe Nataši, najprej čestitam. Stvar, ki bo mogoče tudi Ivanu prišla prav, dobili ste, da boste lažje plesali to poletje na veselicah, vam Farm Medica poklanja naravno zdravilo Venagel z izvlečkom navadnega divjega kostanja. Njegove sestavine pa po nanosu hladijo noge in odpravljajo občutek težkih in utrujenih nog. Njegova uporaba pa je mislila tudi pri težavah z bolečinami v nogah, občutku težkih in utrujenih nog, pa pri krčnih žilah in drugih težavah, ki spremljajo kronično vensko popuščanje. No, zraven pa dobite še pastilo Isla, da boste lažje vriskali, ko boste plesali. Čestitke, Nataša.
7: Odlično, hvala.
3: Hvala,
7: tako da mi bo prav prišlo.
3: Odlično. Nagrada je še torej v prave roke. Ja. Hvala lepa gospodu Hudniku, ne, ki se je tako lepo ponudil. Tukaj ste bili mali asistent.
5: Ja, ja, lej. Leta svoje naredijo.
3: No, no, bom dodala še zelo, zelo dober asistent. Z veliko sreče za torej našo poslušalko. Sedaj pa je čas tudi za vaš glasbeni program danes. Boste malo namigali, kaj vse bomo lahko kmalo slišali na Veseljakovem odru.
5: Ja, zdaj jaz, če na takili prireditvi pa na takem jubileju ne bi zapel, bom rekel, zelenih livat, je približen tako,
4: yes.
5: Kada ne bi nič naredil, ne? Vse življenje te bom ljubil, je pa, bom rekel, kar aktualna zadnja leta, ta moja uspešnica. Eno bom pa še, ne vem, ali bo ena ali pa druga, to bo pa presenečenje.
3: Presenečenje. Hvala lepa.
4: Upamo nobe, no, upamo nobe.
3: Tako, tako. Kar izvolite na naš odr.
4: Ivan, hvala lepa. Mi pa torej gremo tja, kamor gre Ivan proti zelenim livadam.
3: Zelene livade se boj.
6: Tako. Ej, vidva, ej. Preden vidva začneta pet. Dejta pustiti to
4: Ivano, bo boljši.
6: Ivano in profesionalcu.
4: Pa si nama ubil vso voljo.
3: Se strinjam.
4: Gremo mi torej na Veseljakov odr. Bodite z nami v naši družbi. Ivan Hudnik.
1: Z nami v živo na Veseljaku Ivan Hudnik.

Hvala lepa, hvala lepa. Vse življenje te bom ljubil, sem jo že prej le omenil. To lahko vsak moški zapoje vsak dan vsaj eno vrstico te pesmi svoji najljubši osebi. Vse življenje te bom ljubil,

Hvala lepa, hvala lepa. Kako se imate? Tukaj le je zelo prijetno, vam povem tudi vam, ki ste zdaj le doma, ki nas poslušate, kjerkoli ali gledate. Še ena pesemca bo. Moja želja.

0: vroče in pekoče vreme, malo smo krivi tudi veseljaki, priznamo, ampak ni nam žal, danes praznujemo 30 let našega in predvsem vašega veseljaka. Temperature po državi torej nekje med 26 in 30 stopinj, jutri zelo podobno, v nedeljo pa kakšna ploha sploh v notranjosti Slovenije. V naslednjem tednu nekoliko hladneje, ampak imam občutek, da bo tale današnja zabava še nekoliko pomešala tudi vremenske štrene.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem so odstranjene, zastoj ostaja in sega do konca na zahodne ljubljanske obvoznice. Zastoj na avtocesti je nastal tudi v smeri do Vrhnike. Prometna nesreča se je zgodila tudi na relaciji Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Promet je urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa kar precej je že na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi na ljubljanski voznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in pa na južni od centra proti Kozarjam, ter na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, ter proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentilj. Tudi na regionalnih cestah so zastoji, in sicer Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in pa Dragonja, Koper. Še obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabr komando zaradi prireditve, torej gorsko hitrostne dirke, zaprta od danes, torej že od 12. ure, pa do polnoči do nedelje. Še en radar ste opazili, Sivkedi vas čaka v Zbiljah pred hotelom, omejitev je 50, zato bodite previdni v obe smeri. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Veseljankovih 30!
4: 30 pa je 30, ne?
5: Oba, ja.
4: Nič hudega.
5: Veš kva, po mojem je tale hladnoča me že malo matra in bom po mojem mogel iti malo ven na vršinu.
4: Greš malo na zrak. Ja, izvoli. Ja. Izvoli.
5: Vidva morda pa zdaj v bistvu sem zmagovalce, ne, Veseli vrtiljak, tako naprej. Sej.
4: Ja, dejmo iti na Veseli vrtiljak, dejmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
5: Zdaj pa tako, jaz bom čisto pravic povedal, jaz sem bil tok sem bil v telem praznovanju rojstnega dne veseljaka, da sploh ne vem, kdo je zmagal.
4: Bomo pogledali skupaj, gremo od četrtega proti prvem. FCS kvintet na četrtem mestu, tokrat ti si zvezda mojih sanj.
5: Okay.
4: Na tretjem mestu se ste svojimi glasovi vrstili Vraže in pa Erose, skladbo Tvoje solze sreče. Na tretjem mestu so tokrat pristali naša ljubica in pa Zakapa, ne, biti okay. Na drugem mestu z njihovo profesorco.
0: Prvo mesto pa...
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Kiper, a ti me nočeš.

0: Ja, dam, da ga dam.
1: A ti me nočeš in ensemble Kifer. Čestitke za prvo mesto. Čestitke.
2: Kdo ti je že to rekel, da te noče?
1: Retorično vprašanje.
2: A ja, vedno, dobro, pusmo. Četrto mesto na zabavni strani lestvice. Domen Kumar in Natalija Verboten, Mama Marija. Na tretjem mestu Atomic Harmonic, dokler bom živ, bomo tudi mi, ne, če bo le sreča tle.
0: Magar do takrat, ali pa še en teden čez, če bomo slučajno v penzionu, pa ne bomo imeli cajta.
2: Ali pa če bo gužva na žalah. Kalipso na drugem mestu, Galebi morje, jaz in ti.
0: Že pa,
2: spet. Ja, gde pa zmagoval.
1: To
2: je bil Galeb in ne Ajda slučajno. Se vidi, da zdost po dopustu, ja.
1: Ja, Galebe pa poznam, ja.
0: Ne vem, če čaj koga zanima, kdo je zmagovalc.
2: Ej, dejmo pogledati. Nekdo, ki nas je danes že obiskal.
3: Veseli vrtiljak. Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar. Najin raj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Radio Veseljak.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
12: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
13: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
12: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
12: Vstopnice prodaja Top Event

0: Delikasi in Petrol.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
0: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: je veseljak.
1: Veseljakovih 30.
2: Res je, danes praznujemo Veseljakovih 30 in ja, zdaj sva pa mečken žigaton zamenala vlogi, bom jaz tukaj le malo bolj na hladnem, on pa bolj na toplem, sploh, ker je, ne vem, zakaj si je ravno zdaj hotel zamenjati, ko imamo dve dami v družbi zunaj žiga. Hvala za tole.
3: Joj, to sploh nisem planiral, zdaj pa... Čak.
4: Dejmo ga v mesu zeti. V tale sandvič, veseljakov sandvič imamo tudi danes, ne samo žar, ampak tudi veseljakov sandvič.
3: Rod tam ostan, nikamor hoditi.
5: Je topel.
3: Meni je super, meni je fantastičen, meni je idealen. Na eni strani ajde, na drugi strani pa naša ljubica, ki ima take, kaj imaš to, helikopterske slušalke, si s helikopterjem?
5: Dan sem s helikopterjem, ja. Ne, drugače pa to delavske slušalke, z vami sem že včestih, sam tak mal za kamero, ne?
3: Ona skrbi za to, da gor kamermani in kamermanke in vsi dobivajo živčno zlo, ne se nekaj, dobijo informacije, kaj, kdaj, kaj in kako in na kakšen način. In Ljubica, prosim, ene take uradne informacije za vse veseljake, kaj se bo zdaj dogajalo?
5: 3, 2, 1, vrteli bomo kolo sreče. Ja, pa prihajajo tudi gadi v nadaljevanju, tako da bo luštno.
3: Torej, Ljubica, ti zdajle deliš nagrado.
5: Res je.
3: Okej. Okay. Ajda, misliš, da imamo kakšno čestitko?
4: Ajda, štike poveš. Jaz sem prepričana, da imamo mi, ne samo eno, ampak več teh čestitk. Predvsem pa verjamem, da bomo kmalo nekoga tudi zelo lepo osrečili. Kdo pa bo in je to, dragi naš Tomažek?
2: No, dajmo poslušati eno res krasno voščilo. Klemna.
6: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Vse najboljše za vaš rojstni dan, za 30-ko. Kaj tek še naprej, pa ker našo ljubo, drago glasbo, narodno zabavno, tak lepo povrtite, vam vse čestitke in letek še naprej, na mnogo leta. Vse najboljše.
4: Hvala.
2: In Klemna imamo mi že na telefonski zvezi. Klemen, dober dan.
6: Dobar dan, želim.
4: Živjo, Klemen. Kako?
6: Ja, gre, vi imate tako danes, tako razpoloženje, tam da ne more biti človek slabe vole.
4: Točno tako, odgovor je pravilen. Zdaj pa držimo pesti, da bo tudi še malo sreče na vaši strani.
6: Klemen. Ja, to sem že imel, če ste me že dele zrebali, to da vam videli, če še bo naprej tudi.
3: Bobo, Klemen, vi, ki ste omenil Ljubo, sem jaz mislil, da hočete pohvaliti našo Ljubico. Pa ste pa Ljubo našo slovensko glasbo pohvalil. A bo Ljubica v redu, če vam
6: skupaj,
3: zavrti?
6: Vse skupaj.
3: A je v redu, če vam Ljubica zavrti tale kolo?
6: Samot.
3: Okej, okay. Ljubica bo ful zavrtila, pa ko boste vi rekli stop, bo Ljubica ustavila, pa da vidimo, na kjeri številki smo, prav?
5: Kako si mislil to do ful? Do Prekmurja pa nazaj.
3: Do 3, 4,
5: 5, 4.
3: Evo, Klemen, zdaj pa red stop in Ljubica ustavi.
6: A že kar? Opa, stop.
3: Stop. Številka 17.
4: Bravo. Okej. Številka 17 je danes vaša srečna številka.
2: Res je, srečna številka. Gospod Klemen, prejeli boste eno krasno, tako jakno. T2 podjetja, T2 in sicer T2 je seveda telekomunikacijski operater, ki ga uporabniki po vsej Sloveniji poznajo po hitrih povezavah, sodobnih storitvah in pa prilagodljivi ponudbi, tako doma, kot tudi na poti ali pa v službi. T2 seveda poskrbi, da ostanete povezani takrat, ko je to najbolj pomembno in če iščete slučajno hitro optiko za brezskrbno brskanje, gledanje filmov in še kaj drugega, potem je T2 res ta pravi operater. Iskrene čestitke.
4: Iskrene čestitke.
6: Hvala lepa.
3: Lepo
6: še praznujte naprej, pa dober tek, da bom ne sam dišali iz žara, da boste tudi kaj jedli.
3: Super, hvala lepa, Klemen, za tele lepe čestitke in voščila in želje. Tomaž, da jaz tebe razumem, zakaj je tako fajn biti tukaj zunaj, ker je na eni strani Ajda, na drugi strani imam
2: lahko
3: meso,
2: se tudi jakam na
3: ja, pa Ljubico, v glavnem, mene več videl v studiju ne boš.
2: V redu, bom jaz se potrudil, da od tukaj kaj pokorigiram, vi pa seveda ostanite naprej z nami, kmalo prije tudi naša Nina Cesnik Pavlič, pa seveda gadi bodo naši družbi in še ogromno odlične glasbe v živo, zato bodite z nami in praznujte z nami še naprej.
1: Veseljankovih 30.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Civilna iniciativa za Ljubljano je zbrala dovolj podpisov za referendum o širitvi plačljivega parkiranja v ljubljanskih soseskah. Zbrali so okoli 11.900 overjenih podpisov, kar presega zakonski prag. Ljubljančani bodo odločali o odloku, ki uvaja plačljivo parkiranje v stanovanjskih območjih. Največ nasprotovanja je v Štepanskem naselju, kjer je sodišče izvajanje nove ureditve začasno že zadržalo. Klemen Fajs iz Civilne iniciative za Ljubljano je vodstvo občine ob tem sporočil.
2: Nismo vir prihodka za mestno blagajno in ne bomo pustili, da se nas tako obravnava. Vedno znova se najde sredstva za infrastrukturne megaprojekte, namenjene zasebnemu kapitalu in turistifikaciji mesta. Delavke in delavci, ki gradimo to mesto, pa ostajamo prezrti. Z današnjim dnem zahtevamo spremembo te paradigme.
1: V stranki Resnica v odzivu na vloženo listo ministerskih kandidatov pojasnjujejo, da razdelitev resorjev in prevzem posameznih ministrstev prepuščajo koaliciji. Uresničila pa se jim je želja, da notranjega ministrstva ne bo prevzel Aleš Hojs. Ob tem napovedujejo, da bodo uspešnost ministra ocenjevali predvsem na podlagi rezultatov. Enako so dejali tudi v SD, kjer pa dodajajo, da predlagana ekipa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pa je mnenja, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ministerske ekipe ceni lojalnost. Nemška zvezna ministrica za zdravje Nina Varken pripravlja osnutek zakona, po katerem bi odrasli brez otrok plačevali višje prispevke za javno financirano oskrbo starejših. Po predlogu bi se jim prispevki zvišali za 0,7 odstotne točke na 2,5 odstotka dohodka, medtem ko bi starši plačevali nižje stopnje glede na število otrok. Reforma naj bi naslovila finančne izzive starajoče se družbe in vzdržnost sistema dolgotrajne oskrbe. Želimo vam lep petek, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Odko.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Praznujemo veseljaki, se sonce smeje. Temperature so se povzpele blizu 30 stopinj Celzija, no tukaj le pred našim veseljaškim studijem pa jaz verjamem, da je preko 40 stopinj, predvsem zaradi celotnega dogajanja, ki ga danes do 20. ure še pripravljamo za vas. Tudi jutrišnji dan obsijan soncem z nekaj več koprenaste oblačnosti, od nedelje naprej pa bo vreme bolj spremenljivo z občasnimi plohami in nevihtami.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo si skupaj še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti so zastoje med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri ter tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski ter na južni od centra proti Kozarjam. Tudi na štajerski avtocesti so zastoje proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom ter proti Mariboru pred prehodom Šentilj. Tudi na regionalnih cestah so zastoje sicer na cesti Ljubljana Brezovica Vrhnika in pa na cesti Dragonja Koper. Bodite previdni, pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence na pospeševalno zaviralnem pasu priključka Ljubljana Sostro. Zaprta je tudi cesta Dravograd Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, obvoz samo za osebna vozila pa je po lokalni cesti Trbonje Sveta Ane. Ana, tako. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar komando zaradi gorsko-hitrostne dirke. Poglejmo še zadnje radarje, 2 ste opazili, prvi v vasi Stara Lipa v smeri Črnomlja in pa si v Kedi v Zbiljah pred hotelom, omejitev je tam 50, bodite previdni, ker mirijo v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Veseljankovih 30.
9: Res je, praznujemo, ajda.
6: Praznujemo 30 let veseljaka, praznujemo pa seveda tudi 20 let petkove pumpe, tako da danes po našem veseljaškem pikniku absolutno vsi zavijemo tudi pred hotel Dolenc na Roštiljado, tam bo torej odmevala tudi petkova pumpa uživo.
9: Uživo, ja, tako. Ja?
6: Ampak Nina se pa vendarle oglasi tudi, ne, tukaj
9: na poti proti Dolencu se ustavil tukaj pri nas na našem praznovanju, kako pa drugače. Čez 20 minut bo v naši družbi, takoj zatem pa tudi izvrstni Gadi. Tako da ostanite z nami, praznujemo dalje.
6: Praznujemo skupaj.
9: Skupaj.
4: Veseljankovih 30.

0: vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, in danes praznujemo veseljaki, naslednjo nedeljo bom pa rekel, ja, cela Koroška, ali? Prav tako, ja, Holcerčkov poletni festival na Kopah od 10. ure dalje obljublja res ogromno enih aktivnosti, res neverjetno kolik, tako da mi jih neštevamo že od ponedeljka, pa še danes, pa še ena dva tedna bi rabil cajta, da bi vse to neštevali.
2: Točno tako, ampak kar je najbolj pomembno je to, da bo to dan za vso družino, torej otroci se bodo recimo lahko preizkusili tudi v mini športni olimpijadi, na voljo bo napihljiv grad, napihljiva igrala in tudi adrenalinski park.
1: In čeprav nisem glih najbolj najboljši promotor tega, tam bo tudi sposoja električnih koles, ja, tam se boste lahko biciklirali.
3: Ja, pa glih za to bi bil, pa ne sem ti tudi jaz, ker z navadnim ne gremo, s tem bi pa mogoče kam prišli.
1: Veš, kakšna baterija bi mogla biti, da bi mene porivala po tistih klancih, ki jih imajo gor. V glavnem, poleg tega, pazi, zdaj pa del, ki pa je meni blizu, ja. To so pa koroške dobrote, hrana bo, pa pijača hladna, pa mislim, lej.
3: Pa spet nisi edini, ki ti je to blizu.
1: Ne, verjamem, da ne.
3: Zelo pomemben del vsakega festivala pa je seveda tudi dobra glasba, odlična glasba in tudi zato je tukaj Holcerčkov poletni festival, da vas ne razočara, ampak res razveseli. Tam bo ansambl Stil, Dejan Dogaja, pa tudi DJ Nej, ki bo tam, ne da Nej, ni je, bo, DJ Nej.
2: Zdaj smo to razčistili, jaz pa sam še dodam, pripeljte celo žlahto, vstop je prost, popolnoma prost za konec našega nagradnega tedna, pa nas bo Holcerček prosil, da mu še enkrat pomagamo. Torej, tokrat se je odpravil raziskovat gost in to iz mal, bom rekel, drugačne perspektive. Visoko med drevesne, krošnje je šel.
4: Na kope.
1: Poštar Lois pride tudi na kope.
3: Hvala, poštar.
1: Wow.
3: Za intermeco smo dobili pošiljko poštara Lojza. Poštar Lojz, boš tudi ti danes kaj raznašal?
4: Ne, ker se mi mudi, na kope grem.
3: A na kope? Sam da se ne zakoplješ.
1: Poštar Lojz leti na kope in tako, kot je že Ajda rekla, vstop je brezplačen, tako da lahko vaši žlahti rečete, da ste vsem plačali karte, pa ste ne, dobili plus točko. To je treba razmišljati. Sta pa tam tudi naša Darja Gajšek in pa tam Dejan Dogaja, ki bo gor špilov in sta preverila, kako je zdaj tale naš Holcerček pripravljen in kaj vse spakiral za sabo.
5: Holcerček gre danes med krošnje, gozna kravljica, idila razgledi.
6: Ja, in tale rukzak je spakiral daljnogled, ja. Kompas in pa plavutke.
5: Plavutke?
6: Jo, zgleda pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
5: Veš kaj, najbolj svetovno je, da tega zagotovo še nihče ne vidi.
6: Ampak veš kaj pa, so videli. Lahko priješ med krošnje, lahko greš v visečo mrežo, lahko vidiš pohorje. Lahko pa sam pripelješ družino pa uživati v mega energiji.
5: Res je. In če ti veš, kaj ne sodi v tale Holcerčkov nahrbtnik, potem nam
6: kompas.
5: Potem nam to ne delaj neumnosti, potem nam to povej in se poteguj za družinsko stopnico pa še za družinsko pico pri zajcu.
6: In glavnem, vsi skup se pa vidimo v nedeljo 7. junija, tale mečkin više na Holcerčkem poletnem festivalu. Gremo malo više.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Se pravi, kater tedva paket ti trenutno priporočam? Čaki, Marjam, sam mal. Ej, Titina, prijatelja zanima, kjer paket ne vzame.
4: Kako dober prijatelj pa je?
3: Facefund, čak, dam na speaker.
4: Marjan, Titina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo oranžni King. Nimaš kaj razmišljati.
3: Si slišal, Marjan, nimaš kaj razmišljati.
4: Oranžni King. Sedaj prvi dve leti po akcijski ceni.
3: Če ti lahko zrihtam njeno cifro? Ja.
4: Tedva.
5: Audio BM.
6: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
5: Audio BM.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Vama povem, Štivka ga ma.
12: Ah, bežno.
11: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
13: Pa koga ma?
11: Ja, Venagil.
14: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
15: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
16: Urh. Dotik udobja.
17: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
21: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
22: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.

0: Veseljak. Veseljakovih 30.
1: Toliko, ja, točno toliko smo jih že nabrali in še jih nabiramo. In kaj se dogaja zunaj, Ajda, Žiga, koga imata še ob sebi?
2: Ja, koga le najbolj nasmejano in najbolj puparsko razpoloženo veseljakinjo. Nina Cestik Pavlič.
3: Se mi zdi, da veseljakinjo z najdaljšim stažem, ne tule na veseljako.
4: No, no, zdaj, kaj si to rekla, koliko je zdaj to? Dejmo, slišati. Ja.
3: To je pa 1. avgusta bo 22 let. Tako da od teh 30 sem jih jaz že kar krepko naklesla, mislil, na veseljaku, tako da, ampak z največjim veseljem. Spah ne, da je to minil, včeri.
2: No, Nina, da bi bilo le še vsaj enkrat tok ali pa dvakrat tok?
3: Ja, bi šla raje prej v penzijo.
2: Ma, lepo te prosim, pri nas je služba tu dobra družba, mi ne rabimo penzije. Rabimo pa še kako lepo nagrado, da bomo seveda osrečili še kakšnega od naših veseljakov.
1: Ja, dajmo poslušati, kdo nam je res lepo voščil in koga bomo zdaj le poslušali. Dejte vsi skupaj poslušati.
5: Lep pozdrav iz Kozjanskega, Valerija tu. Spoštovani veseljaki, ptički na veji nam oznanili, da pri hiši vaši boste slavili, saj praznuje se obletnica, to je 30-letnica. Da uspešni in veseli bi še veliko let bili, to vam iz srca želimo mi vsi, ki z veseljem poslušamo in gledamo vas, saj dobro voljo iz dneva v dan pošiljate med nas.
2: Pa na zdravje. Tako je lepo spesnila, ne, gospa?
1: In prav gospo Valerijo, prosti Žiga, zdaj le imamo na telefonski zvezi. Izvolite se mečkem pogovoriti z njo.
4: Dejmo se malo pogovoriti. Dobar dan, Valerija, se slišmo?
2: Pozdravljeni.
5: Dobar dan, lep pozdrav, dragi slavljenci.
4: Lep pozdrav na Kozjansko, kako ste tam, a kaj praznujete z nami, se kakšna harmonika sliš?
5: Seveda, gledam vas na televiziji.
4: Odlično, odlično.
5: In srca vam čestitam, zelo lepo ste pripravili.
2: Hvala lepa.
5: Hvala. Res veste, lepo.
2: Se veste, kako pa nas pravijo. Veseljaki praznujemo, vi pa dobite nagrade, tako da zdaj le boste imeli lepo priložnost, da eno osvojite tudi vi in to s pomočjo naše Nine.
5: Ja, super, sem vesela.
3: Ja, a kar zavrtiva? A boste rekla 3, 2, 1, pa jaz zavrtim?
5: No, pa naj bo 3, 2, 1.
3: Evo kolo, a se vrti. Zdaj, a sem bila močna zdaj pri tem vrtenju, ali ne?
4: Mislim, da si bila tam nekje med Tanjo Žagar pa Ivanom Hudnikom. Številka...
2: Valerija, vaša srečna številka je številka 17. Čestitke!
4: Tomaš,
5: hvala lepa. Ja.
4: Tomaš, kaj je številka 17 nagrada? Dej nam povej, mi to ne vemo.
1: Vam jaz povem, da gospa Valerija, dobili ste krasno veseljakovo nagrado, našo majico, petkove pumpe, 20 let petkove pumpe in pa knjigo Potep z Leo.
5: Super!
1: Ja, še za vas.
5: Super, super, super. Ja. Rada poslušam petkovo pumpo.
3: Oh. Valerija, vam moram reči, da te majice so bile pa natisnene v tem tednu. Ne da se jih kupati, tako da boste res ena izmed redkih, ki boste imela majico petkove pumpe ob 20. obletnici oddaje. Tako da čestitke, pozdravljeni še nekaj vidimo, ne? Ja, knjigica še... Potep z Leo.
1: Tako, knjiga Potep z Leo.
5: Tudi, krasno, to si pa že dolgo želim.
3: Tako.
5: Pa še zdaj nisem naročila. Vete kaj, za majico je pa tak. Jaz sem tudi tak, med Tanjo Žagar pa med Ivanom Hudnikom, ampak bolj tak kot Ivan Hudnik.
4: Vrhunsko, vrhunsko.
5: Mora biti malo večja.
4: Bomo najdeli ta pravo številko za vas, tako da čestitke. Jaz bi pa zdaj izkoristil še eno priložnost. Tomaš, ne vem, če veš, ampak jaz sem dobil eno tako zelo lepo čestitko za veseljakovih 30 let.
1: Zdaj vem.
4: Zdaj veš. In jaz bom tole čestitko predal Nini, zaradi tega, ker je ta zelo, zelo lepo napisana. In mislim, da mal čestita oziroma mal je namenjena prav naši Nini.
3: Ok, zdaj citiram, kaj piše v tej čestitki.
1: Da slišimo.
3: Želiva vam iskrene čestitke na vaših 30 let delovanja. Lepo, da imate veliko domače glasbe, imate dober program, še posebej o petkih zvečer, ko je na sporedu petkova pumpava. Vsi, ki delate na radio Veseljak, si zaslužite še posebej vse najboljše in vsi voditelji. Za vaših 30 let vam želiva Maja Jančar in Monika Marolt. Za na koncu pa si zavrtite še kakšno pesem zase. Hvala, da ste to, kar ste, in uspešno delo še naprej. Hvala lepa.
2: Hvala lepa iz srca.
3: Ja, res, hvala, hvala, kaj naj rečem. Jaz se počasi oziroma čez urco oziroma dve selim na Dolenjsko danes. Upam, da veste, dragi naši veseljaki, je edini dan v letu, ko se seli studio petkove pumpe na teren. Danes v živo oddaja od 20. do polnoči poteka izpred terase hotela Dolenc, kjer bo nekaj metrov stran potekala Roštiljada 2026. Vstopnice upam, da so še, tako da pridite, vreme bo zdržalo.
1: Ja, torej, podelili smo še eno izmed mnogih nagrad, kmalu podelimo naprej, ostanite z nami, praznujemo dalje.

0: Več pa ni od veseljakovih 30 let, danes praznujemo skupaj z vami in se srčno ter iskreno veselimo. Očitno temu današnjemu slavju prikimava tudi vreme, sončno, jasno in krasno je, tudi jutrišnji dan še zelo podoben, od nedelje naprej pa znova bolj spremenljivo, oblačno in občasno tudi deževno vreme, ampak kdo bi se sekiral za jutri oziroma po jutrišnjem? Danes slavimo skupaj veseljakovih 30.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se dogaja. Prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tudi na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni od centra proti in na severni od Bežigrada proti Kosezam, prav tako v obe smeri. Še na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom ter proti Mariboru pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije. Se opravičujem, tok je fajn, da se mi že zatika. Lepo, da sta z mano. Na regionalnih cestah tudi Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in pa Dragonja, Koper. Zaprta je tudi cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji in pa še radarje poglejmo. Enega ste opazili, ta je v vasi Stara Lipa v smeri Črnomlja. Številka, Ajda?
0: Nič 80, 13, nič 2.
2: Dobro, da se tudi malo zateknili.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Veseljankovih 30.
2: Radite, mamo, smo pa tudi žleh, so rekli, to pa od nekdaj. Kam gremo? Ampak niso pa tukaj žleh, pa strupeni tele, ki so zunaj na že čakali.
4: Čeprav, jaz sem leto slišal, da je ogromen enih gadov, pa enih teh belušk, pa tako naprej, tako da če greste v hribe ali pa tam, ki so skale, pa tako naprej, previdno, da vas ne bo.
2: Sprejemam samo te zunaj.
0: No, ampak jaz bom tako rekla, če bi me kjer v tistih, ki je zunaj piču, mislim, no, mislim, mogoče ne bilo tako hudo, kakor, da veste, kaj mislim.
2: Ekipa, lahko pokažete, na kjere gade, kažemo tisti, ki nas gledajo. Mogoče zuni se jih vid.
4: Te, a so slučajni še na odru tele, ki bi se Ajda pustila, da jo pičo?
0: Ne, pa na robe ste zdaj razumeli.
2: Te tekaj televizijo, ja, jih že vidimo, jih ne vidimo še.
4: A bi sploh Ajdo poslali ven k njim.
2: Ha? Mislim, mogoče so oni bolj prijazni do tega, kot ona do njih, ne? Da kar takole napada.
4: Ja.
0: Lejte, jaz zaenkrat je vse ostalo samo pri besedah, v nadaljevanju pa zagotovo pozdravimo še ene čudovite glasbene goste, ki mimo grede tudi praznujejo en okrogov jubilej. Mislim, vsaj eden od njih.
2: Tako.
4: Dobar jih pozna glede na to, da bi pustila, da je eden od njih pič.
0: Fanta, še dve let bom poslušala.
3: Samo

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja članica turbo folk skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin. Gre za prikupno domžalčanko, ki je navduševala že v originalni zasedbi Atomikov, tokrat pa ponovno združena s svojimi nekdanjimi člani. Špelca nam je med drugim povedala, kakšno željo je pravzaprav imela, kar se tiče svojih poklicniških ambicij.
2: Htela sem biti kriminalistka, loviti lumpe. Mislim, če bi se še enkrat rodila, bi šla zihar to študirati, no.
1: Kaj vse nam še članica skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin, razkriva iz časa svojega odraščanja, ne preslišite v Spominčica.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: URH. Dotik udobja.
4: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
13: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
17: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
19: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: Poletje na Kopah.
21: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
22: Folka, za 2 milijona folka.
21: Dan dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, sprehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo. Veseljakovih 30.
2: Ja, prav slišite, če slučajno kdo še ni bil do sedaj z nami, mora biti od zdaj naprej. 30 let veseljaka praznujemo, tukaj v studiu, pa tudi izven studia, nekaj že slišimo tam. Lep pozdrav, kam točno, ajda, žiga, kdo še vse?
3: Ja, in pa seveda najboljšni gadi v Sloveniji.
2: Aha, tisti, ki te lahko pičejo,
3: vredno. Ja, se sem, vem, da tega zdaj ne boste pozabili še naslednjih 30 let, drag.
1: 30!
2: Ja, prav slišite, če slučajno kdo še ni bil do sedaj z nami, mora biti od zdaj naprej. 30 let veseljaka praznujemo, tukaj v studiu, pa tudi izven studia, nekaj že slišimo tam. Lep pozdrav, kam točno, ajda, žiga, kdo še vse?
3: Ja, in pa seveda...

0: Sem sekundo, Tomaž, imaš vse pod kontrolo, imaš dobro. Mislim, ja, dobro, sem gledam. Kaj, tamle sem bil malo pri Tomažu, super matele.
1: Parfantku si bil.
0: Ja, moktele, ki so brez alkohola.
1: Ja, ja, se vidim, da se že malo majiš. V glavnem, Žiga, dobrodošel tudi ti.
0: To so zdaj te gadi, katerim bi se ti pustila pičt, no.
1: Sej sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da se danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravim mojega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
2: Ja, par mesecev nazaj. Pa plus 10, bom rekel.
1: David, čestitke tudi z naše strani. Mi smo veseli seveda, da boste danes zavrteli tudi kolo sreče, pa potem poskrbeli za tudi glasbeno dogajanje na našem veseljaškem odru. Ampak zdaj pa najprej rabimo tudi eno čestitko, kar nekaj jih je danes že prišlo k nam na našo telefonsko tajnico.
2: Ja, gospa Mojca nas je poklicala, dajmo tole poslušati.
3: Veseljaki, res te enkratni čestitam. Poslušam vas od jutra do večera. Tudi v avtomobilu, če se vozimo, kamarkoli. Čestitke še enkrat, srečno.
2: In gospo Mojco imamo mi že na drugi strani telefonske linije. Gospa Mojca, dober dan.
4: Ja, pozdravljeni.
2: Zdravo.
1: Živjo.
0: Mojca, mi se slišimo, ne?
4: Ja,
0: a nas vi gledate ali sem poslušate?
4: Vse, gledam in poslušam.
0: Ok, a pa tudi kaj berete o nas na naši spletni strani veseljak.si?
4: Berem?
0: Tudi berete.
4: Ne.
0: A poznate gade?
4: Seveda poznam gade. No. Sva harmonkarja, ki je tekel.
0: Ja, predvsem harmonkarja, ki je tekel.
4: Ja, pa zdaj le bo.
0: Kar povejte, ja?
4: Ja, na DM bo tudi tekel, a ne bo?
0: Na DM boš tudi...
1: A ja?
5: Bom, recimo, da bom.
0: Kako? A ni to za ženske?
5: Jaz opazujem od zadej.
0: Moradi. Rabiš kakšnega, da ti pomaga harmonko nesta, ali pa ne vem.
5: Sestavljam ekipo, že ga sestavljam.
0: Odlično.
4: Glavnem, lepunce bodo za njem tekle, punce.
0: Prav, da bo on zadej, da jih bo naprej, ne, da bo ta gruča skupaj, da bo odlaufala, tako kot more.
4: Tako, ja.
0: Mojca, za vas eno nagradno vprašanje, preden sploh damo kakšno nagrado. Kateri izmed gadov naj vam zavrti tole vaše, naše kolo sreče za vašo nagrado?
4: Ja, kar harmonkar,
0: aha, ok, Primož.
5: V levo, desno, vsem, kam zavrti.
0: V smeri uringa kazalca ali v kontrasmeri?
5: To smo pa zdaj šli v podrobnosti, a ne?
4: Naj bo kontra.
5: Jaz jo bom kar tako, kot čutim, najprv.
0: Ok, tako, kot čut, dobro, Mojca. Mojca, katera je vaša srečna številka?
4: 17.
5: Jaz mislim, da bo 17.
0: Zakaj 17? Moj
4: rojstni dan,
0: Aha. Zdaj 17 je že zelo blizu. Ja, še se vrti, ne? Dobro, Primož je močan, ne? Je le laufal s harmonko.
5: Ja,
0: ni 17, je pa 11, Mojca. Čestitke, en aplavz.
4: Bravo, redu, hvala lepa.
2: Mojca, ampak tudi če ni vaša srečna 17, je pa srečna 11, lahko rečemo, dobili ste namreč izvrstno visoko kakovostno jakno podjetja Unicomerc, ki je uradni zastopnik in uvozi blagovne znamke Štil za celotno Slovenijo. Ja, že vrsto let uporabnikom po vsej Sloveniji zagotavljajo kakovostne naprave za delo okrog hiše, pa na vrtu, tudi v sadovnjaku, gozdu in pri profesionalni rabi. In če bi mogoče kdo rad še kaj več zvedel o njihovi ponudbi, dajte skočiti na njihovo spletno stran www.unicomerc.si. Iskrene čestitke še enkrat, gospod Mojca.
4: Hvala lepa.
1: Srečno, Mojca.
4: Hvala. Ja.
2: Zdaj pa jaz bi zunaj poprosil naše krasne gade in našo Ajdo in Žiga, da mogoče počas pa vendarle slišimo kaj glas.
0: Zakaj pa bi, ne?
1: Mislim, Tomaž, res,
2: točno zato, ker bi radi. Ja.
1: Mi ne bi dovolil še malo uživati v tej lepi, prijetni moški družbi, mar
2: mislim,
1: res?
2: Mislim, gleda se nadaleč tudi lahko, sam povem.
1: Dobro, razumem tvoj argument, pa radi bi imeli še malo glasbe, tako da, seveda, gadi, dobrodošli na našem veseljaškem odru.
0: Jaz vas kar povabim na odr, preden se Ajda stopi. Ajdo, prosim, da pride tukaj z mano v senco.
1: Danes, ja.
0: Da se mi pridruži v senci, da se midva slučajno ne stopiva. Veseljakine, veseljaki, še vedno lahko pošiljate tudi vi vaše čestitke ob praznovanju veseljaka, s katerim praznujemo tudi mi, na 0316644. Pošljite vašo čestitko veseljaku in morda ravno vas pokličemo in vam bo nekdo zavrtil naše kolo sreče.
2: Ja, mi pa gremo, gadom.
6: Z nami v živo, na veseljaku, Gadi!

Gadi smo v akciji, pardon. Gledamo se, kdo je pripravljen in kdo ni. Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak, ki so začeli dajati, tako da od takrat ga poslušam. Sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi, bomo rezali tole. 1, 2, 3.

hvala lepa. Pozdrav in zahvala seveda tudi tamle gospodu Fartku, ki skrbi tukaj, da nismo ženi na tem rojstnem dnevu. Da ne bomo samo polke sekali, obvezno umesen valček, tako da vsi, ki poslušate ali pa gledate, zavrtite se v nežnih ritmih teleskladbe. Pojmo!

Evo, tukaj smo, imamo že prvi plesni par, tako da veselje tudi tukaj uživo. Upamo, da tudi doma plešete, v avtu bolj ne smete. Mi gremo še tole našo zadnjo skladbo, ne grem domov, ampak ne se odklopiti z teh frekvenc, kajti žur se bo nadaljeval pozno v noč. Pajmo!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločili o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljala novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Razloga za umik odloka sta dva, pojasnjuje župan Ljubljane Zoran Janković.
2: Umaknili bomo ta odlok na sejo mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum. In drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh ljubljančanov.
1: Gradbeni inšpektori so v letošnji akciji nadzora ugotovili, da je bil nedovoljen več kot vsak drugi pregledani objekt v gradnji, pri čemer so postopke izvajali tudi s pomočjo daljinskega zaznavanja in dronov. Skupno so izvedli 127 postopkov, v 54 primerih pa že odločili, pri čemer so odkrili 29 nedovoljenih gradenj. Na Inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vere in prostor opozarjajo, da stanje na terenu ostaja zaskrbljujoče in se ne izboljšuje. Zaradi obsežnih investicijskih delov v okviru nadgradnje ljubljanskega železniškega vozlišča bo v nedeljo v Ljubljani nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno, so sporočili iz slovenskih železnic. Naredite si lepo popoldne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci?
3: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, se spet tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kakšno je vreme danes?
8: Nasploh ne zanima.
7: Zato, ker mi praznujemo, tako da je vse in tudi, če bi ledene šprikle dol padale, ampak seveda se je vreme odzvalo našemu praznovanju, tako da po večjem delu države sončno in jasno, s temperaturami nekje med 24 in 29 stopinj Celzija.
8: Jesenice 23, ne?
7: Pa ko, dobro, tam pa vemo, zakaj je to.
8: Tam ne poslušajo tog veseljaka.
9: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poglejmo še na naše ceste, prometa na srečo, vira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze so zastoji, pa na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Kozarjam ter med Rudnikom in Malencami in pa na severni od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakovom ter proti Mariboru pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije. Še na regionalnih cestah imamo nekaj zastojev: Dragonja Koper, Petrovče, Medlog, Logatec Vrhnika, Ljubljana Brezovica, Vrhnika, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Tomačevo, Črnuče in pa Ljubljana Črnuče, Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji. Do nedelje 31. maja do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Erabar komando zaradi prireditve in sicer gorsko hitrostne dirke. En radar smo opazili v Mariboru, zdaj si bila na vrsti, Ajda, na Koroškem mostu. Za vse novosti, nič 80.13.
7: Nič 2.
11: Hvala lepa.
6: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Veseljakovih 30!
7: Je veseljak!
8: Za nami veseljak, to je šidan pokolen! Lovro, Nika, Jaka!
13: Ačmo
8: zdaj vsi hkrat govoriti v mikrofone, ker to je nekaj najljubšega.
14: Kaj pa
8: če
14: čmo?
8: To bi bilo res lepo, Lovro. Lovro pleza po žigu, ker je še ena
11: čudnost v tem trenutku. Upam, da nas ne gledate, če to gledate. Ja.
13: Mi se veselimo namreč vseh gostov, ki pridejo danes. Tako? Jodel Express prihaja pa ansambl Simona Gajška, Klapa Skala, ki je med drugim na koncertni turneji. Jaka?
14: Kolo sreče bomo vrteli, ja. Nagrade prihajajo, veliki še bo, tako da pokličite nas. Mi bomo pa veseli vsega vašega klica in pa pogovor v živo. Ne?
7: In tudi čestit, ki dežujejo že od 6. ure zjutraj in verjamem, da bo tako še vse tja do 20.
11: Kmalu pride tudi poštar Lojz v vašo družbo, spet se je najavil, danes dela na dure, tako kot mi, do 8.
15: To pa je, to pa je.
14: Dela na dure.
15: Ja, Žika, kam pa greš? Ne. Sam da niso žano prehiter prepelo vseh paketov.
11: Luži, klepo bomo še videli.
13: Čudeži obstaje, ja, pravda, ne.
15: Manda, ja, ne.
11: Česta se najbolj veselite v nadaljevanju popodneva?
15: Jošk!
14: Ne. Žive glasbe. Ja.
13: Težko je zbrati samo eno stvar, mislim, da kar vsega skupaj.
14: Tako, vsega
15: skupaj. Joške!
13: No,
15: ne,
13: je
15: rekel. Ne.
11: Mislim, če gledamo po programu, ene maš, to je pa to. Ne može neki.
15: No, bi se kaj pa, če bi midel, pa mogoče ene.
14: Za,
15: ne,
14: eno zapresalo je hotel reči, ne?
15: Ja, to sem hotel reči.
14: Ima ta plesišča dovolj.
11: To pa lahko bosta. Še nekdo, ne samo mi, vam vošči. Mama Manka je že prej nas nekako ob in razveselila z njenim tako voščilom. Pa tudi zdaj mislim, da ima še nekaj zapovedati. Lauro, imaš ti še kaj zapovedati?
15: Ne, ne, definitivno.
11: Vse imaš dost časa do 8, pa boš kaj povedal, pametno. No, to ne, ampak boš pa kaj povedal. Ja.
16: Veseljako, dober dan, gre pa zdaj na čevapčiče.
13: O, dober dan, hvala lepa.
11: Zdaj pejmo, ja.
17: Dragi veseljakinje in veseljaki, vse najboljše za 30 let. Mislim, 30 let, eni še stari niso tukaj, ne? Mislim, tako, jaz poznam malo delovanje veseljaka iz ozadja, zato lahko rečem, da tam delate srčni, predani ljudje, ki ljubite domačo glasbo. Nadaljujte s tem plemenitim delom še naprej. Vse najboljše.
18: Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
19: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
20: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. junij.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
12: Urh, dotik udobja.
13: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
14: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
15: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
17: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
18: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
19: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jankovih 30.
1: Evo, tako je že dan popoldan, preuzema to praznovanje na ta prav poseben dan za vse nas veseljake. 30 let praznujemo danes in krpajmo mi naprej, tako kot smo tudi končali s Tomažem in pa Žigatom. In od zune nas že čakata Loro in pa Nika. Pa še eno presenečenje imata.
2: Halo? Res je.
3: Kdo je to presenečenje, Nikica?
2: Ja, kdo drug pa pride ob taki uri? Eden in edini poštar, Lois, mečka še... Smrdi ali diši po bencinu?
3: Ne, diši zelo po takih pasih priboljških, pa ne vem zakaj.
4: On že cel dan razlagam, da če hočeš sovražnika na svojo stran dobiti, moš nekaj dobrega prvošt. No, in za pjese so najboljši teteli čudni, ne vem, neki biskrok, biškoti.
3: Sem dobro zgledal.
4: Ne probi.
2: Lauro, kakšnega okusa so pasji briketi?
4: Dobri. Mal po labradorcu imajo.
2: Poštar Lois, mene zanima, zdaj veseljak, da nas praznuje 30 let, a si nam prinesel še kaj, ali nas boš pustil takole suhe
4: Niko,
2: na pasih briketih?
4: Pridem tukaj k tebi, zato ker mi je boj čestno... Veš ko, kadar jaz zjutri pridem, ne? Tedi jaz ne smem vsega povedati, popoldne pa čisto vse lahko povete, ne de?
2: Ja, nekako tako.
4: Zjutri mi rečemo, enim zadevam rečemo cingulingu. Okay. Vi popoldne rečete seks temu ali ne?
2: Gigi Migi.
4: Ok, samo vprašam. A ti veš, Nika, ko je najbolj pomemben, popoldne lahko rečem, pri seksu?
2: Povej.
4: Da si zraven.
2: Ok, pa imaš pol kaj sabo ali ne?
4: Imam pražne totele za tebe.
2: Mislim, da bomo to Lauričku predali, ampak
3: Nika,
2: mi smo zdaj...
3: Ne, no, probaj mogoče, ja, ker so zelo taki... Pas je dobri so, res.
2: Imamo pa še eno
4: Nika,
2: nalogo.
4: Nika, ti še nimaš otrok, ti moraš še to povedati. A veš, zakaj na rajonih poštarje kar naprej menjajo? Da si otroc niso v žlaht, pa da si niso preveč podobni.
3: Zakaj so vsi poštarji v Lojzi podobno? To pa še ne vemo, ja. To pa ne vemo.
2: Nas pa zanima, a imamo mogoče koga veseljake, ki nam je čestitev, verjamem, da se jih je danes nabralo že kar nekaj. Kdo je z nami?
3: Jakr.
5: Pozdravljeni veseljaki, Andrej pri telefonu. Želim vam še nadaljnjih 30, ne 30, 60 uspešnih delovnih let, predvsem pa veselih za vas, za poslene, predvsem pa veselih za nas poslušalce, ki vas radi poslušamo po dnevi, po noči, doma, v tujini, posteli, za mizo, v avtu. Srečno še naprej in lep pozdrav vsem.
3: Bravo, predvsem v posteli in v avto se mi dopadli, moram reči, zelo dobro.
2: Je pa Andrej z nami tudi na telefonski liniji. Andrej, živjo, živjo, a se slišmo?
6: Slišmo se, kako da ne.
2: Kako smo, Andrej? Kje vas motimo?
6: Doma, pravno kar sem prišel iz službe, tako da sem že v objemu domače hiše
3: se
6: in domačih
3: bunjav kotila. Sploh ne motimo.
6: Ne, Andrej, sploh neč ne moti.
4: Andrej, sam nekaj vprašam, a si ti že kdaj videl nagega poštarja? Nagega poštarja?
6: Zdaj
4: ti bom kar razlažil, boš mogo drugič prej domov priditi.
6: Ne. Tudi jaz sem zaposlen na pošti, tako da vem, kako to zgleda.
2: Andrej, ravno pravi čas si prišel domov, skupaj s poštarjem Lojzem bomo zdaj zavrteli kolo sreče in pogledali, kakšna nagrada vas čaka. Tako da, poštar Lojz, a si pripravljen?
4: Jaz sem pripravljen, Andrej, jaz bom zavrtil, pa se bo pa fejst vrtel, ti boš rekel stop in najdemo nagrado, prav?
6: Ajde, valja.
3: Poštar, 3-4 horuk. Vrti se, vrti,
4: 17!
3: Bravo!
6: Bravo!
2: Jaka, povej nam, kaj se skriva za številko 17, katera kakšna nagrada?
1: Ja, seveda je tudi ta številka dobitna. Nagrade so dobili in sicer komplet ležana blazina plus okrasna blazina. Urh!
3: Je pa to resno.
1: Ja, očitno letos boste na plaži res uživali podjetje. Urh vam torej poklanja komplet ležane blazine pa še okrasno blazino. Pa to je, mislim, kaj češ lepšega, ne? Bo prav prišlo.
6: Super, odlično, poletje je tukaj.
3: Bravo, če vam življenje da limone, naredite otroka. To je bil zdaj nekako moto tega.
2: Ali pa limonado. Andrej, iskrene čestitke, mi nadaljujemo z našo orang žurko, ki se še ni končala, šele dobro se je začela, ne?
3: A lahko še enkrat zavrtim? Sam za sebe mal.
2: Lahko.
3: Pa da ti naprej povej.
2: Jaz bom pa med tem...
6: Ajde, Julio, hvala lepa.
2: Mi nadaljujemo kvalo v naši družbi tudi Jodel Express, veseljaki, bodite z nami ne samo do 6, danes vse tja do 8 ure zvečer.

0: Atomic Harmonic v naši družbi in poskočna hopa cupa, ki so upada z današnjim veseljakovim praznovanjem. 30 let praznujemo in vreme smo naročili in ga tudi dobili. Današnji dan nam je postregal z veliko enega sonca in tudi vročimi temperaturami, trenutno se gibajo med 23 in 29 stopinjami.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lepo zdrav še na naše ceste in za volane. Zastoje vas čakajo na primorske avtocesti med Ljubno in Logatcem. Na več mestih v obe smeri stojite tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoje pažate tudi na gorenjske avtoceste od predorošen tvit proti razcepu Koseze, potem na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in od počivališča Bari proti Malencam in na štajerske avtocesti proti Celju med Ljubnim in Šentjakom ter iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Promet je urejen izmenično enosmerno še na cesti Dravograd-Radlje ob Drabi pri Svetem Boštanju zaradi prometne nesreče. V obe smeri so še vedno zastoji. No, do nedelje 31.5. do 24 ure pa bo zaprta še regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve in sicer gorsko hitrostne dirke. Radarji pa v škatli, eden vas čaka na Drinske avtocesti pri izvozu Ivančna Gori na začetku delovne zapore, smer Novo mesto. Še enega ste opazili na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi smer Pesnica, še eden radar v Mariboru na Koroškem mostu, enega pa opažate na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Če pa opazite še kar koli, kjer vas na vaši poti kaj zmoti, 0813-02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Veseljakovih 30!
3: Tako je, veseljaki, še vedno žuramo in se imamo fajn z vami. Vreme imamo kot naročeno, to lahko danes še tisočkrat povemo, ker to je res idealno za naših 30 let. In od zunaj sta še vedno Lovro in Nika, tako da predajem besedo.
5: Še vedno sva zunaj, je pa res, da moram reči, da v zadnjih parih trenutkih so se nam prsti malo na sladko obrnali. Nika, zakaj so se nam prsti na sladko obrnili?
0: Ja, seveda v najni družbi čudovita Brigita, kraljica jodlanja Jodl Expressa in niste prišli praznih rok.
6: Absolutno, najprej lepo vas pozdravljam vse in čestitam res za 30 let. Naj traja in traja in nas še naprej tako dobro osvaja.
5: Vsaj do ponedeljka.
6: Vsaj do ponedeljka, leta in leta. No, prinesli smo pa tlele nekaj, videli smo, da imate kar dost kruha. Skratka, nekaj, da si boste malo, bom rekla, potešili lakoto in pa tudi tukaj nek antibiotik. Ker sva pa že midva z Lovrotom nekaj probala.
5: Sva, po prstih predvsem, po grlu niti ne.
0: Ampak vidim, da je tega toliko velik, da bomo lahko razdelili med vse veseljake, ki pridete, ki ste danes z nami, ki praznujete našo 30-ko. Veliko vas je takih, ki nam je danes tudi voščilo, namenilo kar nekaj lepih besed, pa mogoče je zdaj odlična priložnost, da slišimo, kdo je to, kdo je z nami.
7: Jujo, tukaj pa Žan iz Medvod. Jaz bi vam pa čestitil za 30 let. Da boste še tukaj super fajn, pa da boste še zmer naprej imeli glasbene želje, pa te svoje super oddaje, ki jih imate, pa res ste eni super voditli.
5: Moramo reči, da Žan iz Medvod je redni klicatelj na glasbene želje na veseljako, ne? Zbira si razno razne ansamble, tako da moramo reči, Žan, najlepša hvala in da svet na mladi stoji si ti velik dokaz.
3: Imamo pa Žano tudi uživo na liniji, Žan, halo, halo.
7: Jujo.
0: Živo, Žan, kako si?
7: V redu.
0: V redu, a je konc šole?
7: Ja, bo čez par tednov.
5: Če bo.
0: Ja, tako, upam, kakšne so kaj ocene?
7: Dobre.
0: Dobre, no še boljš pa se imamo mi danes na veseljaku. Zdaj skupaj z Brigito, bo kar ona donos tvoja podaljšana roka. Mogoče si bova tole predali, darilo, ki ste ga prinesli, evo takole. Pa bo Brigita samo zate, Žan, zavrtela kolo sreče in vidimo, kakšno nagrado si boš danes preslužil. Brigita, smo pripravljeni?
5: Žan, reč 3-4 zdaj.
7: 3-4 zdaj.
5: Zdaj. Žan, 12! Številka 12! Kaj bi to lahko bilo?
3: 12, Žan, je seveda dobitna, dobiš veseljakove križanke, pa še majico kmetovati je lepo, iskreni čestitke, Žan.
7: Bravo, super.
0: Hvala.
3: A boš imel tole majico kmetovati lepo tudi v šoli?
7: Ja, mogoče.
3: Odlično, to je ta prava beseda, bravo.
0: Mi smo ponosni, da ste danes tako najmlajši kot tisti malo bolj modrejši veseljaki v naši družbi, a sem se v redu izrazila, ja. Je bilo, ne?
5: Tako malo manj mlajši.
0: Mislim pa, da je zdaj čas, Brigita, da slišimo vaše tri pesmi, ampak še prej imam eno vprašanje, glede na to, da si ti kraljica jodljanja. Koliko časa bi Lovro rabo, da bi se naučil jodlati?
6: Jaz mislim, da danes manj kot v minuti.
5: Hvala lepa, draga Brigita, ker v srednji šoli so mi rekli, da kar dobro znam. Kaj pa punce, dok pa punce rabijo, da se naučijo?
6: Punce pa mogoče malo več, no, tako da imaš ti danes prednost. Sigurno.
5: Hvala lepa, bom šel vežbat tamle na vece.
6: V redu.
5: Prav.
0: Ampak dobro. Brigita pa ne bo prav nič vežbala. Lepo te vabiva, da se pridružiš tvojemu ansamblu. Lovričko, a se veseliš, a se ok zavrtila?
5: Jaz se zelo veselim, ti dej mentole tacaj.
0: Aha, ja čak malo.
5: Bom jaz tole vzel pa dal na varno, ti pa lepo odpovezi vse, pa
0: ne
5: se bova tam zjakam
0: plesala.
5: Ne, ti se kar zmeni, bom pa tole nesel na varno.
0: Ojoj, okay.
5: Da ne bo slučajno
0: na sklapel. Na varno pa na hladno. Družba, a smo pripravljeni?
7: No.
0: Pol pa poželimo Jodel Express na veseljaku!
2: Veseljakovih 30.
3: 1, 2, 3, 4.

Ja, hvala lepa, evo. Še enkrat iskrene čestitke Radio Veseljak. Naj se poje in bo veselo in slovensko predvsem. Zelo smo počaščeni tudi Jodel Ekspresovčki, da imamo to čas, da lahko pridenemo, če se lahko temu tako reče, en kamenček v vaš mozaik. Upam, da bomo še veliko sodelovali. Zdaj gremo pa mi z eno tole našo novo skladbico Nagajiva Holcerka. To, ki je sveža, da je... Ja, hvala lepa, evo. Še enkrat iskrene čestitke Radio Veseljak. Naj se poje in bo veselo in slovensko predvsem. Zelo smo počaščeni tudi Jodel Ekspresovčki, da imamo to čas, da lahko pridenemo, če se lahko temu tako reče, en kamenček v vaš mozaik.

0: Ja, vidite, takole je s holcarko nagajivo. Tudi holcari so nagajivi, ampak zakaj pa ne bi ženska žagala? A ne, Branko, danes nimaš ta pravega mikrofona. On drugače zelo rad govori, tal je naš basist Branko. Čudovita oseba. Lahko bi povedal, čakaj, bom jaz do tebe prišla. Lahko bi povedal, kako je z jezeri oziroma z jezeri v Sloveniji.
1: Otoki,
0: se opravičujem.
2: Slovenija je znana po tem, da ima 4 otoke, 4. Poznamo najmanjši slovenski otok, otok Otočec. Poznamo najbolj prepoznavni slovenski otok, Blejski otok. Potem imamo najlepši slovenski otok, Mariborski otok. In tudi največji slovenski otok, otok Krk.
0: Ja, bravo, Branko, vidiš vse. Zdaj smo šli majhen zemljepis, da bomo naštudirali, ampak ne bomo o otokih, otočcih in tako naprej. Mi bomo na tako lušno, Nika se je prijavila, da bo tukaj pripeljala vse veseljake, ki so tukaj, na plesišče. Nika Svetlin, lepo prosim, mi bomo pa ona vsekali, kako Nika rada pleše.
3: En, dva, tri.

0: lepa, srečno in še naprej lepo
1: prosim. Veseljankovih 30. Radio Veseljak. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Vabljeni na kazaške dirke to nedeljo 31. maja od 15. ure na hipodrom Stožice. Več kot 60 kazaških konj iz celotne Slovenije, tudi spektakularna dirka za pokal mesta Ljubljane. Za otroke igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev, za odrasle pa stave, dobra hrana in pijača. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne. Vstop in parkirišče sta brezplačna.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Več prostora za vaše življenje. Več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: URH. Dotik udobja.
8: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
9: Audio BM.
10: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
9: Audio BM.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
15: Poletje na Kopar.
16: Holcerčkov poletni festival Koper. Za vso družino. Stil.
17: Folka, za 2 milijona folka.
16: Dejan Dogaja.
18: Ale, ale, Aleksandra.
16: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Veseljaki, rojstnodnevni petek prinaša še zadnjo nagrado v tem tednu. Zdaj nekdo bo danes bogatejši za družinsko vstopnico za sprehod med krošnjami na Kopah in, haha, to še ni vse,
2: še
1: družinsko pico v restauraciji pri Zajcu.
2: Nam se že sedijo sline, dame gospodi, vesele danes. Naš drugač pa ne bo tudi naslednji vikend, mi grede v nedeljo, ko so vsi vidimo na Holcerčkovemu poletnem festivalu 2026 na Kopah.
3: Od 10. ure dalje nas čaka cel kup zabave. Pazi to, mini športna olimpijada, napihljiva igrana, preizkušnje, e-koles in odlično vzdušje. Z ansamblom Stil, Dejan Dogaj bo tudi tam in pa DJ Nej, pa še vstop je popolnoma brezplačen, to pa je fajn.
1: Tako, ne, da? In tudi danes smo v družbi našega škrata Holcerčka, ki raziskuje gost do nas iz ptičje perspektive. Odpravil se je med drevesne krošnje, ampak zdaj ga pa že kar dobro poznamo po celem tednu, ne? Danes je spet en pikič preveč stvari zmetal v nahrbtnik.
2: Ja, zato sta bila pa tam Darek Ašek in Dejan Dogaj, ki sta preverila, kaj vse prštimo za svojo pustolovščino.
4: Holcerček gre danes med krošnje, gozna pravljica, idila, razgledi.
5: Ja, in tale rukzak je spakiral daljnogled,
4: ja,
5: kompas, aha, in pa plavutke.
4: Plavutke?
5: Jo, zdaj pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
4: Veš, kaj najbolj svetovno je, da tega zagotovo še nihče ne videl.
5: Ampak veš kaj pa, so videli. Lahko priješ med krošnje, lahko greš, ja, v visečo mrežo, lahko vidiš pohorje, lahko pa sam pripelješ družino pa uživati v mega energiji.
4: Res je. In če ti veš, kaj ne sodi v tale Holcerčkov nahrbtnik, potem nam
5: kompas.
4: Dajno. Potem nam to ne delaj neumnosti, potem nam to povej in se poteguj za družinsko stopnico, pa še za družinsko pico pri Zajcu.
5: In glavnem, vsi skup se pa vidimo v nedeljo 7. junija, ta zamečkin više na Holcerčkem poletnem festivalu. Gremo malo više.
3: Ja, torej, Holcerček je s seboj vzel kompas, daljnogled, jabolko, kapo za sonce, pa plavutke. Ena stvar med njimi zagotovo ne sodi na sprehod med krošnjami. Kaj bi to lahko bilo?
2: Kaj bi to lahko bilo? Nekaj ne paše zraven, vi vaš odgovor seveda pošljite na 031-666-444 in lahko vas čaka današnja nagrada.
1: Ja, ki je res posebna, podarjamo torej družinsko vstopnico za sprehod med krošnjami na Kopah in še družinsko pico v restauraciji pri Zajcu. Tam so tu čudoviti razgledi, pa viseče mreže, narava in dan, ki ga boste z družino še gotovo, vam bo še kar nekaj časa ostal v letošnjem.
2: Definitivno, zato pa še enkrat 031-666-444 vas odgovor, kaj je Holcerček preveč spakiral noter, pa se pa mi vidimo na Kopah.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nekdani podpredsednik slovenske vlade in nekdani predsednik slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik je razočaran nad predlagano sestavo ministerskih kandidatov. To, da je SLS ostala brez ministra oziroma kandidata zanj, ga je močno začudilo in razočaralo. Meni, da je bilo s tem prizadeto zaupanje med SLS in NSI in da je bila s tem v vladi še pred imenovanjem povzročena škoda. Kandidati in kandidatke za ministerske funkcije v 16. slovenski vladi se bodo sicer pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora predstavili v ponedeljek in torek. Policisti policijske uprave Murska Sobota so na območju Prosenjakovcev v vozilu 61-letnega slovaškega državljana zasegli približno 23 tisoč tablet, kateri skupna vrednost po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Med njimi so našli tudi snovi, uvrščene na seznam prepovedanih snovi v športu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala Evropsko unijo k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območjem, kjer se širi ta nevarna bolezen. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Meloni tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha Evropske unije. Radio Veseljak praznuje 30 let obstoja. Na praznovanju so se jim pridružili številni znani slovenski glasbeniki, pri pihanju svečk na torti pa jim je pomagal Dejan Vunjak. Praznovanje je posebno tudi zato, ker so ob tej priložnosti Veseljakov studio preselili na prosto, kjer se presenečenje vrstijo iz ure v uro. Ves dan poteka tudi velika nagradna igra, v kateri vrtijo Veseljakovo kolo sreče, polno privlačnih nagrad. Mi smo se ob tej priložnosti pogovarjali z urednico Radia Veseljak Janjo Ulaga.
2: Radio Veseljak je nastal točno na današnji dan pred 30 leti in Veseljaki smo se odločili, da danes praznujemo vsem na očeh in ušesih. Preko 200 tisoč poslušalcev in gledalcev nas danes spremlja, kar ne bi mogli spraviti v nobeno dvorano, zato smo veseli za vsako voščilo, za vsakega posebej, ki nas spremlja in hvala, ker nam voščite in želite vse najlepše želje, ki jih bomo preposlušali in pregledali v naslednjem tednu, ker vsega danes ne bomo mogoče. Hvala, ker ste nam zvesti že 30 let.
1: Vse najboljše želimo tudi mi. Z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
6: Ja, v nadaljevanju pa same kugle, dami gospodje, po domač povedan, sonce, sonce in še enkrat sonce, pa če ste mislili, da to napovedujem za 14 dni, ne napovedujem za 14 dni, vse do konca vikenda nas čaka sonce, temperature okoli 30 stopinj Celzija, potem pa od ponedeljka naprej plohe in nevihte čez celotno državo, kdaj bodo sicer, ne vemo, ja. Če sploh bodo, ne vemo,
7: danes
6: ko bo takrat temperatura tudi, ne vemo, ampak vemo pa, da bodo ponedeljka sonce, potem od ponedeljka naprej nam je pa kar malo vse en, ne?
7: Ja, tako,
6: ja, babil, ko rekla. Ja, pa ne bo.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste in pa za volane. Zastoje še vedno pažete na primorske avtocesti, na gorenjske avtocesti, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezam in Kozarjami proti primorski in pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam. Stojite še na štajerske avtocesti proti Celju med Ljubnim in Šentjakobom in pa iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Zastoji pa še na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Radarji pa v škatli na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Še en radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar tudi v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Enega ste opazili na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi smer Pesnica, še eden pa na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Če pa pazite še kar koli kelje na vaši poti, kaj zmoti, nič 80-13, nič 2. Srečno!
8: Skupaj tudi na cesti.
10: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
8: Veseljankovih 30!
6: Pa ne samo, da je veseljako bih 30, ne?
7: Tudi po dolgem cajtu smo sama dva deca,
6: ja,
7: v studiju,
6: Bogu,
7: ne?
6: Ja, hvala Bogu, tako da mi, da si se vzame ene 20 minut, hlele.
7: Lahko pa predajamo besedo.
6: Ker naj urednica, ne, ker naj urednica ne posluša, tam ne lepo sluši glik, tam je to računalnik, ne? A, ok, posluša naj, neš, pa dema besedo Klaudi, no, tam
7: ja,
6: van.
7: Ja, paniki tudi.
6: Panikici.
11: Ja, draga fanta, dragi veseljaki, jaz verjamem, da mi mogoče za trenutek zavidata, ker je v moji družbi nekdo, ki vsem veseljakom dela družbo ob vikendih, pa še ja, na marsikateri zabavi poroki, ni da nikaj vse Klaudija Vinterpanter.
12: Pa izpolnjujem glasbene želje, no, to je pa tako. Najboljši del, ko klepetamo z našimi veseljaki, tako da danes smo pa midve na taki krasni lokaciji.
11: V imenitni družbi, ja, ne? Seveda, tako. Še vedno v naši družbi ostajajo Jodel Express, vsi veseljaki, kmalo se nam na odru pridruži tudi ansambl Simona Gajška.
12: Res je.
11: Tomaš Fartek pa je tisti, ki danes skrbi, da nismo žejni, da teče kot po maslu,
12: nekaj
11: a ne?
12: Nekaj je začaral moj kozarec, tako da...
11: Nesramno pitno je, bi rekli.
12: Začaral.
11: Ampak mogoče Klaudija, če se malce spomnim, spomniva tvojih začetkov na veseljaku. Oh. A bi se mogoče znala spomniti tistega trenutka, ko si se prvič srečala? Ja, ne bom pozabila.
12: 19. februar 2023, to je bil moj usodni vikend, ko sem pač štopla pred mikrofon in začela po tistem hitrem uvodu, da sem se naučila teh vseh tehnik, ki sem jih mogla. In ja, se veste, slab začetek, dober konec. To je bil dan, ko so mi pozabili zavrteti boban, ko sem jaz pač mogla prebrati novice in so pač... Ampak ne glede na vse, je bil ta vikend tako usoden, da so naredili kljukco, da je Klavdija postala veseljakinja. Zdaj že,
6: bravo, Klavdija!
11: Tako, še fanta nam ploskata na drugi strani naše kamere. Veseljaki, veseli bomo vaših voščil na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Tako se tudi potegujete za zelo lepe in mikavne nagrade.
12: Lahko sam dodam še nekaj. Loma je prej nekaj rekel, da si želi danes, ne? Tako da, Lovro, sem jih prinesla sabo, ok?
6: Bravo, Klavdija, končno en poslušal.
11: Ta informacija pa je ušla mimo mene.
12: Ker je rekel, da se ne bo veseli Jošk, pa sem rekla, da sem jih sabo.
6: Klavdija, gremo!
11: Danes smo še posebej židene volje, mogoče Klavdija.
12: Lovro, to je treba vrniti, a veš, kaj je vedno tako navihan.
11: Povej nam za konec, kaj še želiš vsem veseljakom za naših 30 let?
12: Jaz sem tako ponosna, da je ta slovenska beseda v glasbi doma na veseljaku že 30 let. Bodimo ponosni na vse čudovite pesmi, na vse lepe slovenske besede, na vse ljudi, ki ustvarjamo to muziko, vključno s tabo in še s kom. Lovro, tudi ti si se dobro pokazal pri petju, tako da jaka, ne smem na te pozabiti, tako da dejmo dela dobro še naprej.
11: Klavdija, ostani v naši družbi, midvi bova nazdravili, vi veseljaki pa prav tako, ker se nam na odru kmalu pridruži ansambl Simona Gajška.
6: Sem pelil, jaka mi vsi na ples, čim prej.

0: Radio Veseljak.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopah.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
11: Vama povem, štivka ga ma.
12: Ah, bežna.
11: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
13: Pa koga ma?
11: Ja, Venagil.
14: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagil. Noge prijetno hladi in neguje. Venagil. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
15: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
16: URH. Dotik udobja.
17: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
18: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
20: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Veseljakovih 30.
1: Evo, jaka zaseljaka se vam zopet javlja iz studija, sej ne vem, kaj slabš, ali biti v studiju ali odzoni na vročem. Sem v senci, tudi v redu, seveda pa zavidam živi glasbi in pa odličnemu vzdušju, ki ga imajo pred studijem, zato se kar prepuščam, da se javljate izpred studija. Lovronika, prosim, koga imate zraven?
2: Ja, danes nisva sama, še predno poveva, koga imava zraven, morava pohvaliti vse, ki so danes z nami že od jutra, med drugim tudi Miha in Matic, ki skrbita naša žar mojstra.
3: Bravo!
2: Da nismo lačni, nista poskrbela samo za meso, tudi za krompirče.
3: Res je, če je pa kaj važni, pa važno so še vapi, kakšni?
4: Vlažni in dolgi in okusni.
3: Bravo, tako je, prav zdaj pa tudi samo Simona Gajška, seveda, ne, s katerim bomo danes preverili, kdo nam je pa naslednjo od veseljaka očistito, kaj za našo 30-ko.
2: Temo
3: preveriti.
5: Jaz pa imam Enver. Bodite mi pozdravljeni in nikdar pozabljeni. V srcu zapisani, nikoli izbrisani.
3: Oh.
5: Vse najboljše ob 30-ki in vse še dvakrat toliko.
3: To je pa kar lepo
5: bilo. Lovrenca.
3: To, Maxi je pa tako zelo lepo povedal, da bi ne sam za rojstnem, tudi za pogreb bi lahko ponusal. Zdaj pa, mi moramo zasukati naš tale, tale naš pecikl. Zdaj pa, Maxi, si z nami?
6: Seveda, lepo zdrav sem.
3: Seveda, Maxi, živijo zdravo. Zdaj pa tako, mi bomo zasukali tale pecikl, tako da, Maxi, rečete 3-4, zdaj pa bomo.
6: 3, 4, 5.
2: Evo, kolo sreče se vrti in...
3: Niha?
2: Zavrtelo in ustavilo se je pri številki 15.
3: Bravo!
2: Jaka, kaj se skriva za številko 15? Kakšna nagrada?
1: Maxi, BTC vam poklanja BTC drino kartico v vrednosti 40 €, kar dve muhi na en mah. Razveselite svoje najdraže, pa naredite še nekaj za naš planet. Kaj je to lepo? Bravo, Maxi!
6: Hvala lepa.
2: Maxi, iskrene čestitke. Ansambl Simona Gajška, preden bomo rekli, Simon, te bojo tvoji člani ukradli na odru. Aha, Simon že nekaj dviguje.
3: Še imamo daril.
4: Ja, takole, ansambl Simona Gajška je prinesel na tako čist skromno darilo.
3: Krkmen hiter.
4: Za vse veseljaka, ja, izvoli.
3: Ja.
4: Tebi zaupamo.
3: Ja, krkmen.
4: Tudi bo nekaj za tebe.
3: Super, ja.
4: Bo šla, kaj še malo podkrpil.
3: Hvala,
4: puncam, daj pa, da se bojo malo posladkale. Pa
3: puncam dat, nič ne damo.
2: Ne, Lovro lepo poskrbi za punce, to moramo povedati. Boste pa tudi ansambl Simona Gajška poskrbeli, da se bo danes pelo, plesalo, vriskalo, ni da ni kaj vse. Koliko pa mogoče še vam ansamblu manjka do 30-ke?
4: Ja, moram glih povedati, da je ansamblu glih 5 let manjka. Letos mi praznujemo 25. obletnico jeseni.
2: Čestitke!
4: Tako da glih 5 let bi lahko rekli, da smo skoraj čist skupaj, ne?
3: Bravo! Odlično, en aplavz!
1: Tu je skor to, kukor sem jaz star.
3: Bravo!
2: Skori. Jaka, prav skor to, kukor je on star. Simon, kaj nam boste danes zašpilali?
4: Ja, polka za žur mora biti ta prva, ne? Brez polke za žur ne gre več.
2: Pol pa dajmo urezati ta prvo polko za žur. Lepo te vabiva, da se pridružiš tvojemu ansamblu. Lovro, jaz se nadejam, da do 8 me boš pa enkrat zavrtel klele pred našim plesiščem.
3: Jaz se pa zelo nadejam, da tale darilo odprem, pa da preverim, kaj točno je tele noter, ker moram reči, da je kar zelo velik stvari.
2: Glej ga.
3: In predam jaz nadaljujem, bom šel isto zadje preveriti. Zdaj imamo noter vin.
2: Jaz moram tega Lovra skozi loviti, ampak smo pa mi danes prav za današnjo 30-ko ujeli ansambl Simona Gajška, ki bo zdaj začel. Tako da, veseljaki, pa ženmo!
3: Pa čokolado imamo noter!
0: Z nami v živo, na Veseljaku, ansambl Simona Gajška.

Bravo, bravo, bravo, bravo, punce. Punce so vedno najbolj pogumne. Vse posod zadnje čase tudi na špilji ga punce bolj žurejo, ko bi rekli kot moški, ampak drugače pa vse najboljše, seveda Radio Veseljak, iskrene čestitke ob lepi, taki okrogli jubilejno, bi rekli 30, glih 2x 15, ne? Če se lahko takšne menčken pošalimo, še na mnoga zdrava leta, ostanite takšni kot ste, kajti ste res ena in ste najboljši. Hvala lepa, ker ste veseljaki. Evo, bravo, zdaj so pa tudi fantje, bravo.

Bravo, evo ga, veseljak, ena velika, velika družina. In seveda, kot smo že pred povedali, ne damo veseljaka in še na mnoga, mnoga, mnoga uspešne leta. Srečno in seveda vse najboljše veseljaku.

0: poglejmo še eno. Bo po noči zjutraj bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju pa okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovne pa bo več, predvsem koprenost oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26, pa do kje nika?
1: Do kar? Do 30 stopinj.
0: 31? 31. Toplo bo, zelo.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: No, poglejmo, kaj se pa v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Zastoje imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa pred Postojno prav tako v obe smeri. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, na južni od Viča proti Kozarjem in od počivališča Barje proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica, Trzin, Domžale-Krtina, Ljubljana-Rudnik-Škofljica in Ljubljana-Tomačevo-Črnuče.
0: Radarje pa opažate v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, šeden je ob Šmartem ob Dreti pri gasilskem domu, si v Kedi pa vas čaka na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Če pa opazite še kar koli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Veseljankovih 30.
1: Tako, veseljaki, dobrih 20 manjka do petih popoldan, jaz sem en pikič zadihana.
0: Kdo te zdaj v zon vrti, ker smeš, da samo men posiš, da te jaz vrtim?
1: Jaz si moram danes kar sama najdet plesavca oziroma plesavke. Naša Ljubica Špure Jazminšek je ravno kar plesala z mano skupaj z ansamblom Simona Gajška, pa naša urednica Janja Vlaga, ampak zunaj je še nekdo, del židenega popoldneva, Lauro, še nekdo bi nas rad danes pozdravil, tako da dejmo pogledat, kdo je to.
0: Lauro. Halo?
1: Prvo imamo pesem.
0: Okay. V bistvu gremo naprej, Gade imamo še tukaj in pa malo.

0: Seljankovih 30.
1: Kaj naj užge tlele zuni, ampak zgolj v hrbet, namreč z jasno koljaj sa tlele za hrbtom našega ražnja.
2: Ja, pri žaru stojiva, ja. Kje pa drge, in tako sem vesela, ker sta žar mojstra, Miha pa Matic, ja, upoštevala želje živega popodneva.
1: Zelo dobro, predvsem tvoje, kaj si si zaželela, povej?
2: Mi smo si zaželeli že en teden nazaj krompir, ker ja. Mi smo ta prav Slovenc in tako. Sta samo zaradi nas.
1: Poreka mama, tjale. Hiter ga probat,
2: dejmo, da vidimo, dejmo, da vidimo. Miha.
1: Pa se tale zale, ASMR tem tam mladem reče, pa ste to.
2: Bom kasnej, bom kasnej.
1: Dobar je.
2: Hvala dobre. Lepa. Skratka, uživamo, sem vesela, da ta dan danes takole poteka. Namreč, Laura, včeraj pozno v noč nisem mogla spati, ker
1: smo
2: že v teh letih smo, ne? In sem brala neke misli Srečka Kosovela, ker je pač letos le Kosovelovo leto.
1: Bravo.
2: In on je takrat, da je bilo to okrog leta 1920, čudni časi so bili, rekel, doba je klavrna, ampak bodimo vsaj mi življenja polni.
1: Bravo!
2: In mi je bila tako lepa misel, še danes aktualna.
1: Bravo.
2: Ni važno, kaj se dogaja, ljudje voži, poslušajte veseljaka in bodite življenja
1: ampak
2: polni.
1: Ampak važno pa je, kaj bi pa ti veseljako pa zaželela za teh naših okroglih 30.
2: Kaj bi zaželela?
1: Kaj?
2: Da bi oddajal z jasno in glasno, bila še naprej tako lepo sprejeta.
1: Bravo, tako je,
2: pa
1: najprej treba za svoj red poskrbeti, pa za vse
2: pa
1: ostale.
2: Pa da bi slovenski glasbeniki naprej še novo musko delali, da imamo mi oddaj z jasno in glasno. Kaj za
1: bravo,
2: to.
1: In ko smo glih pri slovenskih glasbenikih, še veliki bo tle na našem odru veseljakovih 30, tako da spremljite nas.
2: Tako, zdaj pa jutro glejte z jasno in glasno, ker pridejo Kingston in skupina Langa in Martin Strel, po novem on tudi poje.
1: Martin Strel poje.
2: Ma pesem z Lango.
1: Bravo, ne sam da laže, tudi poje. No, v glanem, ne, to sem jaz na glas rekel,
2: bomo nisem
1: odejale. Bomo rezali to van, v glanem, pejte vi hiterke le nazaj na musko, mi da se vam pa še malo zmenili tele zadej, prečevabih, pejte.
2: Pa bom fri.
1: Pa bom fri.
2: Moram biti.

0: Loterijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja članica Turbo Folk skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin. Gre za prikupno domžalčanko, ki je navduševala že v originalni zasedbi Atomikov, tokrat pa ponovno združena s svojimi nekdanjimi člani. Špelca nam je med drugim povedala, kakšno željo je pravzaprav imela, kar se tiče svojih poklicniških ambicij.
2: Htela sem biti kriminalistka, loviti lumpe. Mislim, če bi se še enkrat trudila, bi šla zihar to študirati, no.
1: Kaj vse nam še članica skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin, razkriva iz časa svojega odraščanja. Ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: URH, dotik udobja.
5: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
12: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
13: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
14: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo se lotimo škodljivcev, kot so strune, bramori, koloradski hrošči in listne uši. Na terenu obiščemo posestvo Najin vrt, trenutno poln rdečih jagod, z oddajo pa obiščemo tudi festival dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Se vidimo!
0: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
15: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
16: Kože nismo šli, da ne še enega spi.
15: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
18: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Poletje na Kopah.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
1: Folka, za 2 milijona folka.
3: Dejan Dogaja.
4: Ale, ale, Aleksandra.
3: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj!
2: Tako, tole je bil ansambl Stil, mi pa zdaj preverimo, kaj vse nas večer čaka in seveda posvečeno 30-letnici lahko lušno naredimo samo v oddaji Kjeri.
3: Veseljak uživo.
1: Zdravo, najše,
3: tako. Mi že na polno od jutra praznujemo 30 let Veseljaka in če ste zdaj le kjerkoli blizu našega studia, pol sigurno še niste slišali musko, ker zunaj vse živi.
2: Ja, zunaj se sliši sam ritem, ampak če mislite, da do sam čez dan, vi se malo mote, ni sam čez dan, namreč zvečer gremo še naprej ob 10 uri na televiziji Veseljak Golica. Pride Veseljak uživo z našo Darjo Gajše, kar pomeni, da bo luštno.
1: In Darja pomeni res dobro družbo, pridejo gadi, pa katropirci, pa še drugi, ki so z Veseljakom dobesedno rasli in delali tudi tiste ta prve korake.
3: Pa meni je tudi ful lušta, ne, ker bo nastopila tudi mlada Zala, da se vidi, da domača muzika ni samo za mogoče naše mamice, pa očete, ampak jo imajo radi tudi otroci.
2: Seveda pa ne pozab tudi na Laško glasbeni poligon, ker prideta dvojčici, pa tudi Vipavski kvintet, ki takole zvenijo tudi uživo, poslušajte to zale.
0: Veseljak uživo.

0: Veseljak v živo.
1: Tako da veseljak ne bi in veseljaki. Če boste zvečer seveda doma in ne boste mogli na roštiljado Prdolenc, pol si obvezno prižgite televizijo Veseljak ulica, ker bo tole ena taka ta prava domača oddaja, ko se poje, pa smeji, pa tudi malo obuje spomine, če jih imamo.
2: Ja, mi pa zdaj gremo nazaj med ljudmi, ker zunaj se spet nekaj dogaja. Če se nam otrv, se že kar nekaj sliš, mislim, da je en spet harmonika.
1: Jaz bom kar šel.
3: Jaz mislim, da bo mogoče ne toliko harmonike, ampak malce več pevcev se bo zunaj slišalo. Drugače pa ostanite v naši družbi. Danes se bo dogajalo vse tja do 8 ure, ob 8 pa vas seveda pozdravi naša Darja, vaša Gajšek.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na v četrtek razkrito pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premierju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtožuje manipuliranja številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najmladinski projekt izbrala projekte Zveze tabornikov Slovenije z leta 2025, za posebne dosežke pa nagradila društvo podeželske mladine Krško za para kmečko popovdne. Prostovoljca je kot častna pokroviteljica prireditve nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar.
2: Prostovoljstvo je kot luč v temi. Ta je lahko majhna, a dovolj močna, da nekomu pokaže pot. Je kot most, ki povezuje ljudi, ki se morda sicer nikoli ne bi srečali.
1: Idrijska čipka pa je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov registrirana na ravni Evropske unije. Kot so pojasnili na Uradu za intelektualno lastnino, registracija zagotavlja enotno varstvo v vseh članicah Evropske unije ter potrjuje tesno povezanost izdelka z lokalnim znanjem, tradicijo in kakovostjo. Poleg idrijske čipke je v Sloveniji registrirana tudi geografska označba ribniška suha roba, za katero že potekajo pripravljalne aktivnosti za registracijo na ravni Evropske unije. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: 4 minutke so čez peto popoldanja, danes nas vreme prav boža, res nam je naklonjeno, sončen dan imamo, nebo je brez oblačka, temperature pa so se povzpele ponekod tudi do vročih 30 stopinj. Jutri ne bo prav nič drugače, tu in tam se lahko pokaže kakšen oblak, no nekaj kapel dežja pa lahko pričakujemo od nedelje dalje.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Zaprti prehitevalni pas na primorske avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Ravno tako pa se je prometna nesreča zgodila na štajerske avtocesti smer Celje pred Domžalami. Zastoj pa na primorske avtocesti na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Manecam in naprej proti dolenjske avtocesti proti predoru Mali Vrh in pa na štajerske avtocesti smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vsaj zastoj seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Radar pa gre za črn Clio, po vaših besedah ste ga opazili na Vrhovem pri Radečah, si v Kedi ste opazili na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih, si v Kedi tudi v Črnelovcih, pri Murski Soboti, pri privat hiši, meri v obe smeri, Bela Škoda pa v srednjih Bitnjah pri Kranju. Če pa pazite še kar koliki, nič 80-13, nič 2. Srečno!
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Veseljankovih 30!
11: Šopaj popaj!
8: Ja, to so slavne besede naše petkove. Najboljše pumborke Nina Cesni Pavlič.
5: Ki se odpravlja na Roštiljado, tam bomo mi nadaljevali praznovanje naših 30 let, tako da pridružite se tudi, bodte z nami tudi pri Dolencu. Mi pa nadaljujemo tale današnji program.
12: In kaj ko sledi? Smo že pri najboljših, najlepših in najbolj zaželenih, najlepše, najboljše, najbolj zaželene nagrade, dame in gospodje, bi danes podelili še, kaj?
5: Nismo!
12: Ne, naš kolo je tako velik, da to glavne nagrade še nismo prišli, nas pa še čaka.
5: Pa lahko jaz povem, kaj je glavna nagrada in sicer
12: Nika.
5: Kope, družinski poletni vikend na Kopah za dve odrasli osebi in tudi dva otroka, ki sta stara do 14 let.
8: Pa ste to v paketu vključuje dvakrat namestitev v družinski sobi, hotelu, panorama, dvakrat polpenzion, enkrat vstop v adrenalinski park Kope, enkrat vstop na sprehod med krošnjami.
5: In še, ko bomo povedali, ko bo nagrada podeljena.
12: Na pamet se je naučil, jaka to vse, sem tukaj naredim.
5: Mi bomo kolo sreče že zelo, zelo kmalo zavrtili skupaj s Klapo Skalo. Zdaj, ali bo sreča mogoče na vaši strani, to pa pustimo čas v čas.
12: Sreča je vedno na naši strani, če le muska na naši strani, jaka.

0: Radio Veseljak.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopah.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Se pravi, kater tedo paket ti trenutno priporočam? Čaki, Marjam, sam mal. Ej, ti, Tina, prijatelj zanima, kjer paket ne vzame.
4: Kako dober prijatelj pa je?
3: Facefund, čak, dam na speaker.
4: Marjan, ti, Tina tukaj. Vsi Jožetovi prijatelji imajo oranžni King. Nimaš kaj razmišljati.
3: Si slišal, Marjan, nimaš kaj razmišljati.
4: Oranžni King. Sedaj prvi 2 leti po akcijski ceni.
3: Če ti lahko zrihtam njeno cifro? Ja.
4: T2. Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
9: URH. Dotik udobja.
10: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
11: Gasilci iz Presarja vas vabijo v petek 29. maja ob 18. uri na majsko fešto v Presarje pod Krimom. Za zabavo bo poskrbel ansambl Nemir. Najmlajše pa čaka otroški program z Andrejo Zupančič. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
14: Relax.
15: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
16: Obletnico? Rojstni dan?
15: Ne, rezervirati dopust!
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres. Koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti. Odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30.
1: Lep dober dan, veseljaki, 20 minut čez peto in mi še vedno praznujemo in še ga bomo praznovali vse tja do pol osmih, osmih zvečer, pa se pa selimo seveda pri Dolencu, tam pa bo ena velika razseljena, ena velika zabava in še naprej bomo roštili in se zabavili. Ampak še pred tem pa moramo mi še nekaj nagrad podeliti, pa še ene nastopajoče imamo od zunaj, pa seveda tudi našo Niko in pa Lovrota, tako da predajem besedo, Lovro in Nika.
2: Res je, nagrade nas čakajo, da jih podelimo med vas, ampak nekdo bo namesto vas, dragi veseljaki, vrtel kolo sreče in to je eden in edini Vlado iz Klape Skala.
3: Bravo!
4: Živjo, živjo, lepo zdrav vam tukaj, ki to vse skupaj pripravljate, pa seveda poslušalcem, poslušalkam, gledalkam, gledalcem. Ka zdaj mene čaka? Jaz zdaj sem zadolžen za to, da bom nekomu krojil nagrado.
2: Točno tako. Zdaj, zavrtel boš kolo sreče, ampak še prej bi radi slišali, kdo je z nami na drugi zvezi, koga imamo na klicu. Dobar dan.
3: Kjerga veseljaka?
5: Dobar dan želim.
3: Kdo je z nami?
5: Hedvika.
3: Pozdravljena. Hedvika, to je pa en zelo lep ime, moram reči. Skor tako, ja, kot Vlada, ne? Hedvika. Sa skor tam, ne?
4: Ja. Naj dobro redu povezavo, ne?
3: Zelo bliz. Ja, ja. Hedvika, na kjero stran ne Vlado zasuče tale pecikl? V levo ali na desno?
5: Na desno.
3: Na desno, Vlado, slišaš te na desno. Tako da, da vidimo, koliko ga ima v zapestju. Ker pohvali so ga kar. Zdaj pa da vidimo, suče se. Ulala. Nika, kaj praviš? Kje se postavljaš?
2: Tole je bil kar močen zasuk.
3: Jaz odmislim.
2: In kolo sreče se je ustavilo pri številki 16.
3: Bravo!
2: Povej nam, Jaka, kaj se skriva pod to številko?
1: Ja. Imamo še eno nagrado in seveda eno tako debelo vrečko veseljakovih nagrad, takih zelo uporabnih nagrad, tako da iskrene čestitke.
3: Bravo!
4: Kaj to zdaj, sem vredno vrtel ali ne?
1: Vrhunsko!
3: Ne, Hedvika pove. Hedvika, koliko je on zavrtel, kaj?
5: Odlično.
3: Odlično, Vlado.
2: Hedvika, a nam mogoče zaupate še, kaj bi vi želeli vsem veseljakom ob našem 30. rojstnem dnevu?
5: Še naprej veliko uspehov, pa veliko domače glasbe.
3: Bravo.
2: In te bomo v nadaljevanju židenega popodneva slišali veliko, zato bodo zaslužni Klapa Skala. Kaj se vam kaj dogaja? Kar pestri dnevi so pred vami in tudi za vami.
4: Ja, nam se dogaja tako, ko se vam dogaja. S tem, da nam se eno tretjino manj, ker vi imate 30, mi pa 10 let. Tako da to je tisto, kar se nam zdaj dogaja v tem letu. Koncerti sem pa tja, se pravi jutri prihajamo v Šentjur, tisti, ki ste tam iz tistega okoliša, če slučajno še ne vete, pridite jutri v Šentjur, danes pri vas na Veseljaku, jutri pa že na naši 10. obletnici v Šentjurju.
2: Bomo potegnali kar tole, se pravi Veseljak 30, Roštiljada, potem pa direktiva v Šentjur, na Klapo Skala ob 10. obletnici. Vlado, jaz te vabim, da se pridružiš še ostalim fantom. Ja, kaj ne rečem, mi se veselimo, da bomo skupaj še naprej peli, plesali in se veselili ob naši 30-ki na našem odru, pa samo za vas, dragi veseljaki, uživo Klapa Skala.
0: Z nami uživo na Veseljaku. Klap

Oh, hvala lepa za aplavz in naj še iz tega mesta enkrat pozdravim vso ekipo iz Veseljaka, vse tiste, ki to ustvarjate, pa tisti, ki so v pisarnah, pa bla, bla, bla, bla, bla. In pa seveda vse vas, spoštovane dame, spoštovani gospodje, pred radijskimi, pa tudi seveda pred televizijskimi zasloni. Jaz vam bi zdaj tako nakratko čestito. Vse najboljše, ker vmes do naslednje čestitke imam še eno pesem, pa si mi po moje kaj fajnega zmislil. Do takrat pa bi vam rekel samo takole. Se bom pri tej čestitki ustavil z isto srčnostjo kot do Veseljaka, pa mogoče še celo večjo, ker gre za čestitko do naših in vaših mater. Klapa Skala je nedolgo nazaj naredila pesem, drage mame, vam v poklon. Danes vam ravno tako kot radio Veseljak čestitamo, drage mame, in se vam zahvaljujemo. Prav vsem mamam tega sveta. Lepo je biti tvoj sin.

hvala lepa za aplavz, pa seveda hvala lepa vsem vam, ki nas spremljate pred radijskimi pa televizijskimi sprejemniki. Dragi veseljaki, od blizu, od daleč po celi Sloveniji, zdaj moram takole reči. 30 let je kar lepa doba, prekrasna doba, sploh pa doba vredna spoštovanja za vse to, kar dela Radio Veseljak. Zato spoštovani tisti, ki to ustvarjate in pa tisti, ki to poslušate. Želim, da bi bila vaša pot zdravja čista, knjiga vašega življenja pa naj se na mnoga leta lista. In sreča naj vam venček spleta še na mnoga, mnoga zdrava leta in ne le tri dni, kot pojemo mi.

0: Tereza in fan številka 3. Danes se vse vrti okoli trojke, 30-ke, vročih 30 stopinj imamo na veseljaku in pa lepo sončno petkovo popoldne. Prav nič drugače ne bo, tudi jutri veliko sonca, sred dneva in popoldne pa je lahko možen tudi kakšen oblak na nebu, kar se tiče temperatur, vse tja do 29 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lepo zdrav še na naše ceste in za volane. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom. Zastoj pa na primorski avtocesti, na gorenjski avtocesti, na ljubljanski obvoznici od počivališča Bari proti Manecem in pa na štajerski avtocesti smer Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vse zastoje prosim naredimo in držimo reševalni pas. En radar ste opazili v Črnelevcih, gre za siv Kedi, primorski Soboti vas čaka pri privat hiši, meri pa v obe smeri. Če pa pazite še kar koli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
2: Veseljakovih 30.
3: Tako je, veseljakovih 30 in danes to zveni že vse posod po celi Sloveniji, že od jutra in dobro ga žuramo, fajn se imamo, imamo glasbo v živo, imamo super nagrade, imamo pa tudi že od zunaj pripravljenega Laura in Niko in ba je, da boste žrebala še zadnjo nagrado. Nika, Laura?
0: Ja, Lauriček se nekje skriva, mogoče se nam pridruži, je pa na moji levi naša urednica, že 15 let urednica, čestitke, Janja Vlaga.
5: Se ne bi bila, ampak iščemo Laura.
0: Jaz verjamem, da ga bomo našli, se pa res mogoče naše praznovanje bliže k koncu, kar se tiče, bomo rekli, teh velikih nagrad, še kup enih jih bomo podelili danes tekom židanega popodneva, ampak nač jaz predlagam, da slišimo še eno čestitko, ki pa je mogoče od malce oziroma najmlajše veseljakinje.
5: Dejmo to slišati.
6: Te najboljše radio veseljak.
0: Zdaj, če se ne motim, je bila to mala Katarina. Jaka, imam prav?
3: Imaš prav, Nika. Imamo pa že nekoga na liniji. Če se ne motim, je to njen oče. Halo, halo, gospod Tadej.
7: Halo, halo.
0: Dober dan, gospod Tadej. Se slišimo?
7: Ja, se slišimo.
0: Kako smo? Povejte nam.
7: Ja, vredo. Pestro.
0: Pestro. No, pestro je tu danes na veseljaku. Upamo, da spremljate naše pestro dogajanje. Od 6. zjutraj smo že v vaši družbi za našo 30-ko. A kaj poslušate, veseljaka? To je zdaj prvo vprašanje, ki je najbolj pomembno.
7: Seveda, spremljamo. V službi, doma, pri delu, na traktorju, v avtu, posod.
0: Kaj pa vaša najmlajša Katarina?
7: Ja, tudi. Ko je zdraven, posluša.
0: No, zdaj super je, da ste z nami na vezi. Janja, zdaj tebe bo dočakala ena zelo pomembna naloga.
5: A lahko vprašam, koliko je ta Katarina stara? Mi smo tle pobirali stave. Ima 3 leta pa 3 mesece.
7: 4 leta je stara.
5: Bli smo.
0: A si zadela?
5: Ne.
0: No, bomo pa kmalo videli, kaj boste vi tadej zadeli. Koliko močno more zdaj Janja, oziroma ali v levo ali v desno zavrti kolo sreče?
7: Ja, kolikor lahko v desno.
0: Kolikor lahko v desno. Zdaj pa rečete 3-4 zdaj, gospod Tadej.
7: 3-4 zdaj.
5: Pa pol mi rečete stop, ko bo dovolj, ker ta kolo sreče se vrti lahko tudi 3 dni. Oziroma se je že ustavilo na številki, kaj je?
0: 4!
5: Jaka, lahko pogledaš, kaj je pod številko 4?
3: Ja, dragi moji, imamo glavno nagrado, gospod Tadej.
7: Ne se heta.
3: En velik aplav še enkrat, prijeli ste, pazite to družinski poletni vikend na Kopah. 2 odrasli osebi lahko pridejo, plus še 2 otroka do 14 let. To vse pije vodo prož, če se namotamo, ne da?
7: Ja, pa super, ja, so tri otroci, tako da.
3: Ja, gospod Tadej, poslušajte še tole, nujno, kaj vse je v paketu vključeno? Dvakrat namestitev v družinski sobi hotelu Panorama ali na tem grmovškem domu Kope, dvakrat polpezion, imate tudi vstop v wellness in bazenski kompleks, imate enkrat vstop v adrenalinski park Kope, enkrat vstop na sprehod med kroštimi, enkrat triurni najem e-koles, enkrat dvourni najem padel igrišča in opreme in pa še brezplačno parkirišče in Wi-Fi, pa to, če to ni...
0: Tadej, iskrene čestitke!
7: Ja, super, hvala. Otroci bo vesel. Žena bo vesela, tako da posledi še tudi.
0: No, tako, iskrene čestitke. Mi pa nadaljujemo tole našo, bomo rekli, praznovanje. Ni še konec, dobimo še en obisk. Lahko poveva, kdo pride.
5: Prihaja v našo družbo še seveda tista, ki jo pričakujemo vsak petek. To je naša Zinka, ki bo tudi danes izpolnjevala glasbene želje skupaj z nami in seveda podarila tudi kakšno nagrado, ker kolo sreče se še ni ustavilo. Jaz še zavrtim in to še vedno deluje. Tako ni se še pokvarilo. No, in nagrade so še.
0: Nagrade so še, je pa na veseljaku vedno že 30 let najboljša slovenska muzika in s točno to nadaljujemo tale petka v Židan popoldan.
2: Veseljankovih 30.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: URH, dotik udobja.
1: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Poletje na Kopah.
12: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
13: Za 2 milijona folka.
12: Dejan Dogaja.
14: Ale Aleksandra.
12: DJ Ney. Adrenalinski park. Napihljiva igrala. Jahanje konjev. Plezalna stena. Prehod med drevesi. Bike park. Mini olimpijada. In še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij. Od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Veseljake, če imate doma najmlajše veseljake, ki ne morejo biti parmira, se radi zamotijo zunaj v naravi na svežem zraku in če so po vrhu vsega še navdušeni nad adrenalinom, potem ste se gotovo na pravem mestu.
2: In kako ne bi bili, če je seveda Holcerčkov festival na Kopah 7. junija. Tam se bomo seveda družili ne samo v teh zimskih atrakcijah, ker snega seveda več ni, ampak predvsem v poletnih festivalih, kar je ratata prav raj za vse kolesarje, za mlade, za vse, ki hočejo laufati po travnikih in predvsem za starše, ki se hočejo svojih otrok losati malo za par ur. Ne?
3: In v sklopu tega Holcerčkovega poletnega festivala na Kopah se mi družimo ta teden, pa še naslednji teden se bomo s Škratom Holcerčkom, ki danes raziskuje gost iz ptičje perspektive. Odpravil se je med drevesne krošnje, ampak mi ga že zelo dobro poznamo. Vemo, da je v nahrbtnik zmetu spet marskej, kar tudi ne paše in dajmo si skupaj pogledati, kaj je to bilo.
4: Holcerček gre danes med krošnje, gozna travljica, idila razgledi.
5: Ja, in tale rukzak je spakiral daljnogled, kompas in pa plavutke.
4: Plavutke?
5: Jo, zgleda pričakuje, da se bo zgodil svetovni potop.
4: Veš, kaj najbolj svetovno je, da tega zagotovo še nihče ne videl.
5: Ampak veš kaj pa, so videli, lahko priješ med krošnje, lahko greš v visečo mrežo, lahko vidiš pohorje. Lahko pa sam pripelješ družino pa uživati v mega energiji.
4: Res je. In če ti veš, kaj ne sodi v tale Holcerčkov nahrbtnik, potem nam
5: kompas.
4: Dajno. Potem nam to ne delaj neumnosti, potem nam to povej in se poteguje za družinsko stopnico, pa še za družinsko pico pri zajcu.
5: In glavnem, vsi skup se pa vidimo v nedeljo 7. junija, ta zamečkin više na Holcerčkem poletnem festivalu.
2: Ja, če den dogaja, pa Darja tako pravca, da bo lušten, ja pol bo pa res lušten, ampak seveda je vprašanje, ne? Kaj bi bila pa ta glavna nagrada danes?
3: A ti povem, lušna je ta glavna nagrada
2: kako
3: in to
2: lušna?
3: Zelo. In sicer danes se lahko osvoji družinsko stopnico za sprehod med krošnjami na Kopah.
2: Na Kopah.
3: In še družinsko pici v restauraciji pri zajcu.
2: Se pravi, ne samo uživanje, ampak tudi jedli bojo.
3: Ja.
1: No, veseljaki, zdaj pa tako, če vi veste, kaj v ta rozak ne spada, Holcerčku, prosim nam, povejte to na našo tajnico na ničirena, 66444 in ta super doper krasna nagrada je lahko mogoče čist prav samo vaša.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na v četrtek razkrito pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premierju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtožuje manipuliranja številkami pri izdatkih za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Mladinski svet Slovenije je na Brdu pri Kranju že 24. leto zapored podelil priznanja najprostovoljcem in prostovoljskim projektom preteklega leta. Komisija je za najmladinski projekt izbrala projekte Zveze tabornikov Slovenije z leta 2025, za posebne dosežke pa nagradila Društvo podeželske mladine Krško za para kmečko popovdne. Prostovoljca je kot častna pokroviteljica prireditve nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar.
2: Prostovoljstvo je kot luč v temi. Ta je lahko majhna, a dovolj močna, da nekomu pokaže pot. Je kot most, ki povezuje ljudi, ki se morda sicer nikoli ne bi srečali.
1: Idrijska čipka pa je postala prva slovenska geografska označba obrtnih in industrijskih izdelkov registrirana na ravni Evropske unije. Kot so pojasnili na Uradu za intelektualno lastnino, registracija zagotavlja enotno varstvo v vseh članicah Evropske unije ter potrjuje tesno povezanost izdelka z lokalnim znanjem, tradicijo in kakovostjo. Poleg idrijske čipke je v Sloveniji registrirana tudi geografska označba ribniška suha roba, za katero že potekajo pripravljalne aktivnosti za registracijo na ravni Evropske unije. Želimo vam lep preostanek petka. Nasvidenje.
3: Danes nas je vreme za našo okroglo jubilejno 30-ko prav božalo to, kar smo želeli, to smo tudi dobili, veliko sonca. Veliko sonca pa bojo imeli tudi vsi, ki jih jutri čaka ena lepa soboda. Mečkan sem zatrokirala.
4: Nič hudga, vsi malo zatrokiramo takrat, ko je najbolj.
5: Fartek ima pač dobre koktejle. Ne?
3: Ja, to pa ima. Jutri bo sončno.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav še na naše ceste in za volane. Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom. Zastoji pa še vedno na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Zinka, kje so še zastoji? Na?
8: Ja, na štajerski avtocesti, tam, če greš iz Avstrije proti Šentilju, ja. Pred tem prehodom, veš?
7: Tako, vseh zastoji, vseh zastoji pa naredimo in kaj? Da?
8: Reševalni pas.
7: In ga držimo, tako.
8: Tako ja, držimo.
7: Radarjev pa kontrol pa zaenkrat ni, če ne. Bo pasti še kar kolik je, kuk, nič 80.
8: Pa nas 13 nič 2.
7: Pum, konca, tudi zinkave, moram se še z njihovo naučiti.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Veseljankovih 30!
7: Ja, danes je že cel dan fajn, skozi imamo goste, skozi se nekaj dogaja in tudi po 6 uri se nam bo še zmer dogajalo, ja. Še zmer smo tudi vidni tako na vaših TV-tih, ne, kot bi Laura rekel, in z nami je že Zinka!
8: Te, kaj danes sem jaz gost ali koga?
4: Zinka, ti si danes tak specialen gost in tako specialen, da vse pike, ki jih danes dobivamo pozitivno, so tvoje, iz tvojega firtaha.
8: Ja, to pa so definitivno, ker sem tako že pozitivno, čak, malo moram zategnet, ker naša Nikica je tako nežna, sem ji rekla, da me obleče, aha, pa ni nič kaj zategnila.
4: Ne, se Nika to trabo zategne v čas.
3: Ne, povemo, da smo mi navajni, da takole ob petkih po 18. uri pride Zinka in vam izpolni kakšno glasbeno željo, pa smo si rekli, pa čak malo.
4: Zakaj pa ne tudi danes?
3: Zakaj bi danes bili kaj drugač, mogoče edin to, da nas bo en pikič več.
4: Res.
3: Pa med glasbenimi željami bomo tudi podelili še kakšno nagrado.
4: Zinka!
8: Ja!
4: Dej ti meni povej.
8: Sej te slišam.
4: Noben od veseljakov ne ve nikoli, ne? Ja. Kako si pravzaprav mlada?
8: Jav! Skor toliko, kot veseljak bom rekla.
4: Sem to še vedel, nikoli ne bom povedala. Ne, toliko. Okolj 30 sam niti ne, ne?
8: Ne, veseljak je mlajši.
4: Koliko si je mlajši od tebe?
8: Mlajši je veseljak od mene 5 let.
4: 5 let.
8: 5 let je veseljak mlajši od mene. Drži se bolj kot jaz, naj se igorno.
4: 145 je pol stara, ali meni matematika ne gre?
8: Ne gre. Mečken slabš ti gre, ampak vem pa, kaj nam gre vsem zelo dobro od rok. In to je, da že 30 let vrtimo samo najboljšo glasbo in veš kaj, to smo mi, prijatelji.

0: Celjankovih 30.
1: Jazinka, kar z besedo na dan, to je pa zdaj tvoj teren.
2: Jo, veš, da je, tako sem vesela. Dobrodošla, Jaka in pa Neka. Ja. Hvala lepa. Željak na TV Veselja Goleca. Gledamo se. Ja, prvi sem. Lahko večkrat pridete, ker sem že vesela, da ste tle.
1: Dobro, dobro.
2: Tako nasmejana, lepa, prijazna. Se veste, kako je, sem rada lepa ljudi. Glasbene želje. 08-280, Jurija, poklečte, mi vam damo vse, kar si zaželite. In nekoga že imamo danes z nami in to je kdo? Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, kdo pa je?
3: Jožica je z doma, Lenart.
2: Jožica je z doma, Lenart, kako ste vi danes?
3: Leta, kaj je, dve leti sem že nepokretna.
2: Ja... Veste, koga vam bom rekla, Jožica, sem vesela, da smo ena izmed tistih svetlih točk v vašem dnevu, ker nas lahko gledate, pa poslušate, pa uživate v, z najbolj veselo glasbo, ki jo naša prelepa Slovenija premore. Zelo sem vesela.
4: In to 24 ur na dan, 365 dni v letu, pa še kaj bi se našlo. A ste nas kaj poslušali, spremljali današnje praznovanje?
3: Ja, celi dan, ja.
4: O, lepo. In kako se vam je zdel?
3: Lepo.
4: Odlično.
2: Lepo.
3: Zdaj, vam bom povedla.
2: Povejte.
3: Gospod Zinko.
2: Jo.
3: Všeč so mi vaše heci z postarjem Lojzom.
2: O, res, vam je všeč, se nasmejite.
3: Ja.
2: Sem vesela, veste, kaj jaz rada prinašam ljudem nasmeh na obraz, ne?
3: Ja, ja.
2: Jo, vas rada slišam. Povejte, koga bi pa vi danes slišali, takole, da popestrimo malo današnje petkovo popovdne.
3: Od Tanje Žagar, vse za ljubezen.
2: Od Tanje Žagar, vse za ljubezen. Ja, z največjim veseljem.
1: Ja. Ej, jaz mislim, da jo imamo noter, že preštemano.
2: A si zrihtil?
1: Jaz sem že zrihtil, tako da, gospa, evo, samo za vas, Tanje Žagar, vse za ljubezen. Bo vredi?
3: Ja.
4: Lepo se majte.
2: Uživajte še naprej. Lahko pozdravite, povejte.
3: Najprej vas, pa vse sorodnike, pa vse, ki me poznajo.
2: Ja, tu ste pa tako lepo povedali in to je pravilno, da ste tako povedali. Vsi, ki poznajo Jožico, lepe pozdrave z Veseljaka. Gremo na Tanjo Žagar, vse za ljubezen.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezeleterana.net.
9: URH, dotik udobja.
10: V vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom ali na urh.si.
11: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
12: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
11: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Zadeva Trenta. Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Seljankovih 30.
1: Imamo prav danes 29.5. in 30 je kar lepa številka, pogruntali smo tudi to zelo bliz zinkinih let. Vedno zinka?
2: Ja, je.
1: Pokaj smo še pogruntali, da imamo
2: da
1: nocoj še.
2: Da se veseljak bolj zdrži.
3: Da. Kot to pa to. To pa ja ni res. To pa ne. To pa ne.
2: Sej gorno. Ni.
1: Pa, mis... No, oba sta dobro.
2: Veš, ko pravijo, po noči vsaka krava lepa. Tudi je.
3: To je pa tudi res. To je pa
4: Mi se zelo dobro držimo že od današnjega jutra, kupenih glasbenikov smo imeli, pa glasbo v živo, koncertov, ni da nikaj vse.
3: Pa nagrade.
4: Nagrade. Nas je pa med drugim obiskala Olga Vesnik, ki jo lahko vsako soboto gledamo tudi v oddaji ja. Z Jasno in glasno.
3: Res je, nažalost jo lahko gledamo tam, ne? Ker ja. Jaz sem dost bolj, tako ko bi rekel, šel kljuc, kako kar Olga ve. Olga je taka zapletena. No?
4: Ti imaš mečko več stika z...
3: Mam, jasno ima še nekako tako normalne lase, za katero jo z veseljem zagrabš, Olgi Vesnik pa posukate smeš, ker ti unite oranžni med prsti ostanejo.
4: Oj, res, res.
1: No, ko smo že oddaji z Jasno in glasno, lahko še okay. pred tem povemo, da tokrat v njeno oddajo prihajajo Kingstoni z novo pesmijo, to noč ne spimo, pa tudi prekmurska zasedba Langa z Martinom Strelom, ki ne bi tudi zapel skladbo Vse je res. Je res.
3: Ja, če bo kdo verjame.
1: Ja.
2: Martin v strelu, on poje.
3: Ja, tudi ja.
1: Aj,
3: res, res.
1: V glavnem, dajmo mi rajš pogledati, v čem je debata tekla,
2: ja.
1: Ko je Olga Vesnik bila
2: pred našim studijem. Ja, to pa dajmo,
1: okay.
2: ja.
1: Hop.
5: Jaz bi veseljaku zaželela še nadaljnjih 30 srečnih let veliko zgovornih voditeljev, ki bi morda govorili malce bolj počasi, morda malce bolj uglajeno. To si najbolj želim. Srečno.
6: Ko smo dobro poznali.
7: Odlično.
6: Dobro.
7: Super.

0: Sedmih je, kako je Andrej Šifrer lepo povzel en tak dan, ki bi ga lahko tudi mi nekako tako poimenovali za prijatelja. In že 30 let smo skupaj z Radijem Veseljak prijatelji. Poglejmo pa še skupaj v nebo. Danes po noči bo pretežno jasno, prav tako tudi jutri zjutraj. Sprva nas čaka dokaj sončna sobota, sredi dneva in popoldne pa se lahko na nebu pojavijo nekaj oblakov. Kar se tiče temperatur, se bodo gibali med 26 in 31 stopinjami. V nedeljo zelo podobno kot v soboto, tu in tam pa se lahko pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha.
1: Pridi, Zinka, povej, kakšno je stanje na cestah?
2: Nekaj se je pokvarilo, na voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, za vozom krtina avto, ki ne dela več.
1: Ok, zastoji pa so na Štajerski avtocesti kje, iz smeri?
2: Avstrija proti Šentilju, pred prehodom Šentilj.
1: Odlično, Črn Klio, kje čaka naše veseljake v?
2: V Remskih Toplicah, lepi konci drugač, pri križišču za Hrastnik v smeri Zedenega mosta.
1: V Tenetišah je pa pri?
2: Kranju.
1: V Martinjaku vas čaka na?
2: Avtobus te postaji.
1: Smer?
2: Cerkenca.
1: Če pa še kar koli opazite, kje?
2: Pa
1: 08:13.
0: Tako,
1: vidiš, jo, Zinka, še meni zmedla. To je to.
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljankovih 30.
1: Ja, danes že cel dan praznujemo, fajn se imamo, vreme imamo fajn, fajn goste imamo in jaz sem zelo blažen med ženami, tako da mi je prav fajn, ampak prepuščam besedo
2: z dekletom.
1: Punce, moj prednost, kaj bomo zdaj naredili?
0: In bojda, nista, ker dve nikoli nista dovolj, smo rekli pa, zakaj ne bi bile v tvoji družbi jaka kar tri veseljakinje?
1: Res je? Koga imamo na liniji? Dobar dan.
4: Pozdravljeni veseljaki, Stanka iz Prekmurja, zelo sem vesela.
2: Prekmurja!
4: Danes skupaj v glasbeni želja.
2: Tako, mi smo tudi veseli zelo. Gospa Stanka, povejte, kako ste? Ste dobro preživeli dan? Sonce smo imeli, koga ste kaj počeli?
4: Celi dan sem poslušala veseljaka pa gledala. Vi ste meni na prvem mestu.
1: Oh.
0: Kako lepo.
2: A vedeš, kakšna ljubezen je tu, no?
0: Na prvi pogled, ne bi lahko rekel.
2: Na prvo poslušanje.
4: Daj pa, imam par besed za vas, lahko povem?
0: Lahko.
1: Prosim.
4: Veseljaki, vse najboljše za vaših naših 30 let. Bodite še tak dobri naprej, v dobri muziki, nasmejani, veseli z nami. Vse to vam želi Stanka z Prekmurja.
0: Kako lepo.
2: Ja, hvala lepo.
1: Stanka.
0: Jaz mislim, da si to več kot zasluž glasbeno željo.
2: Ja, sigurno. Sigurno, gospa Stanka, povejte, koga ste vi danes razmišljali.
4: Kaj sem razmišljala, da bi do vas prišla v glasbeni želja, pa da bi vas slišala.
2: Ja,
4: to je meni bil cilj.
0: Gospa Stanka, če vi zdaj le štartate iz Prekmurja, boste glihta mene 10 do 8, ko bomo mi še tukaj prišla do nas, tako da ni še prepozen.
1: Pa še en zic imamo frejtlele.
2: Jojo.
1: Lauro, da smo posadben, da pospravila.
4: Pridem enkrat k vam, enkrat s mojo družino, pridem k vam v studio.
2: Ja, prite, naša vrata so vedno odprta, sigurno.
4: Ja, vsak vem, da imate vrata za vse odprta.
1: No, razen po noči moramo za klijence šefi rekli, da je to kakšna kamera ven ne pajsljamo. Drugače pa kar odprto, nasplošno je. Gospa Stanko, katero bi si vi zaželeli danes?
4: Ansambel Pogum spomine.
1: Taj pa lepa, to so pa naši Dolenjci.
4: Lepa, ne?
2: Ja, lepa Dolenjska, zelo, zelo lepo. Ja, Stanka, z največjim veseljem, boste koga pozdravili?
4: Pozdravljam vas vse v studio in vam želim lep dan še naprej, pa hvala, ker ste z nami. Vi ste z nami, mi pa z vami.
2: Ja,
1: hvala lepa, gospa Stanka,
2: res. Evo, gremo naprej na ansambl Pogum in spomine.
1: Ja, kar šlo nečako, ne?
0: V 30-ih letih se je pa nekaj že nabral, ne?
2: Ja, fajn je bilo.
1: Se pogumoci so tudi tam skrb že, blizu.

0: Ansambl Pogum in spomini so bili tole, glasbena želja, veseljakinje Stanke. Je pa res, da sem se zdaj nekje spomnil, pa se Zinka ni. Moraš ti malo pomisliti, kaj je pozabila?
1: Jo, veš, da mi res spomin peš. Ampak resno, zelo grdo od mene. Marijana. Jaz imam eno prijateljico, Marijano iz Velenja, veš. Sem bila zanč pri njeno obisku in jaz jo imam kar že rada. Prvič sem jo videla, pa imam rada, veš.
0: Okay.
1: In sem jo obljubila eno glasbeno željo.
0: Torej.
1: In danes samo za Marijano. Janja vlaga pa Nejc Drobnič s prijatelji, ki ima ta ful enih prijateljev, pravda. Moške muhe. Marijana, pošiljam ljubčke. Mua!
0: Marijana, uživajte in pa tako rekla Zinka, moške muhe in pa Nejc Drobnič ter Janja.
1: S prijatelji.
0: Vlaga s prijatelji.
1: Tako, ja.
0: Kogorkoli. Ja. Uživajte.

0: Spominčice. Oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja članica turbofolk skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin. Gre za prikupno domžalčanko, ki je navduševala že v originalni zasedbi Atomikov, tokrat pa ponovno združena s svojimi nekdanjimi člani. Špelca nam je med drugim povedala, kakšno željo je pravzaprav imela, kar se tiče svojih poklicniških ambicij.
2: Hotela sem biti kriminalistka, loviti lumpe. Mislim, če bi se še enkrat rodila, bi šla zihar to študirati, no.
1: Kaj vse nam še članica skupine Atomic Harmonic, Špelca Pavlin, razkriva iz časa svojega odraščanja. Ne preslišite v Spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
10: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
10: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
0: Veseljak.

0: Beljakovih 30.
1: Ja, mi smo še kar z vami, od 6 zjutraj se pri nas dogaja na polno in mi ne popuščamo. Seveda pa bomo praznovanje nadaljevali, ker v resnici se nikoli ne konča, ne? Tako da vse poti po 8 uri vodijo na Dolenjsko.
2: Ja, tam se bo odvila zopet ena ogromna roštilj zabava, seveda govorimo o roštiljadi 2026. In nocoj bodo na odru stari, pazite to, Anja Belini, Dejan Vunjak, Nina Doneli, Tilen Lotrič in pa seveda Dražen Zečič.
1: Pa tudi Petkova pumpa, ki praznuje 20 let, ampak vse to takrat bomo pa ja izpolnili še kakšno glasbeno željo, ker nada zimka.
3: Ja, sigurno. Se mi je zdelo, da se mi je prej čevap za zobe zataknil, pa v redu je. Zdaj sem dobro.
1: Super zgledaš.
3: Hvala lepa, vidva tudi. Sem tako ponosna, da sem s samimi slavnimi ljudmi. Lalalala. Nika Svetlin, pa tale Firbec, Jaka.
2: Čisto slavno, spozabila, da so brede, sem stopala.
3: Dobro, sem prej le prepričala. Dobro, veš ti, kjera.
2: Tle imate mešalko, pa nihti, tajde.
3: Drugače, sem prej prepričvala Jakata, nekaj jaz si želim. Odkar sem spoznala veseljaka in sem v tej družbi takih veselih, srčnih, pristnih ljudi, jaz si želim svoj ensambl, ne? Ensambl veseljako vezin, kako za koga pa ne, ne? Vsi veseli, vsi. Vsi žejni, vse veste, kako je. No, Jaka, te prepričujem, da mi napisal eno pesem, oziroma tvoj brat Gašper. Gašper, če poslušaš, pesem rabim. Zinka rab pesem, vi boste pa špilali. Vse ostalo je preteklo, spustimo.
1: Ja, jaz mislim, da je to že podpisan.
2: Daš pa rešil živo akcijo, mislim, da.
3: Odlično. Ej, nekoga imamo, 0828, Jurja, veš še glasbene želje. Dobro večer. Ja?
4: Ja, jaz bi pač eno glasbeno želje.
3: Ja, povejte, kdo pa je?
4: Ja, Stanko, tukaj Stanko.
1: Stanko,
2: živjo. Kaj bo
1: dobro večer.
4: Ja, no, zdaj, kaj bo dobrega od vas?
2: Ja, pri nas je veliko dobrega. Imamo 30 razlogov, da je veliko dobrega in danes 30 praznujemo. Povejte, če ste nas kaj spremljali čez dan.
4: Jaz imam 73 razlogov.
3: Vi imate 63, kakšna lepa
2: 30.
3: leta. A je rekel 73?
1: Se je rekla Zinka, da je že malo letih. No,
3: pa ja, jaz sem zastopom po stvari. No.
1: Povejte nam, Stanko, kaj bi si vi danes zaželeli za vašo glasbeno željo?

0: Stanko.
1: Pa naj sem Branko.
0: Stanko.
1: Stanko, ja.
0: Stanko, tako.
2: Tako je.
0: Kjero glasbo na željo vam izpolnimo?
1: Mate Čebelarja, ste ga že vrteli, nisem bil...
0: Mama Čebelarja. Zakaj vam je ta pesem tako posebna?
1: Ne vem, dajte. Ta se je bil Čebelar, sam se hotel biti pa miniratel, pa malo nostalgije, no.
0: Okej.
3: Okay. Mate radi čebelce, pol. Mate radi med? Se pravi...
1: Jo, nimam rad, med imam pa rad.
4: Med,
1: imate
4: pa, kaj znate kaj za pet?
1: Joj, se ne bi se rad ugleda kvar, no.
3: Se lahko jaz vam pomagam zraven. Meni se rekel, da ne bi
4: skupaj,
3: znal.
4: Bomo vsi skupaj probali. Tri, štiri.
3: Vimo čebelice.
4: Ajde.
5: Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice.
1: Ne da bi vas nikdar.
3: Vsi skupaj.
5: Ta stari čebelar.
3: Tole smo pa zapel.
1: Zdaj sem vam publiciteto ukral, nisem pokvaral, no, ne bo več so gledanosti.
0: Bo, zdaj bo še več, ja.
4: Super je,
1: bo,
4: super.
1: No, hvala bo, samo da bo, no.
4: Bo, definitivno, lepo se mejte, hvala lepo, ker ste poklicali, bomo dali čebelice, čebelice bomo dali z največjim veseljem, ja, ja, ja.
3: Ja, kaj ćemo kar jeti, Stanko?
1: Hvala lepo, evo, zdaj sem počul 25 mažda.
4: Tako mejno, to je to. Grijemo.
3: Gremo, ansambel Lojzeta Slaka in Čebelice, kje druge pa kot na Veseljaku, v glasbenih željah, Zinko, oziroma zdaj tudi z Jakotom
4: Pazniko. Pa z Jakotom Pazniko, tako je. Ja, vsi.

0: Celjakovih 30.
1: Ves, kaj se zdaj zgruntil, babuški moje? Ti, Zinka, si tako humoristična deklica, ne da, ne?
2: Ja, včas mi kaj rata, ja.
1: Nika tu sicer bomo malo daljšo lajtenko, sicer ne vem, ali je blond, ni, ne, dobro.
2: Se ne govori.
1: Dajte mi mir, ki mi pred njo. Pa se zdaj ponudil, jaz ti ne vem,
2: če so... Če imaš 2 metra, prej prišel na šek, mi sploh vedo ne, ker si moraš misliti, gleda mi mene, on, jaz jemo, jaka, tukaj, le dol, poglej.
1: Ok, da gremo k bistu, kaj se hodil zdaj povedati?
2: Eno vem, vic.
1: En vic?
2: Ja.
1: Si?
2: Ja. Je pa kaj pa, če bi ti ta vic povedal tudi našim poslušalcem, ki so v glasbenih željah?
1: Jo, kaj če ga nam vse zastupen. Ampak, ok, koga imamo na liniji? Nič, 8280, kdo je z nami? Halo, halo, halo?
3: Ljubjo, pozdravljeni, Vilma.
2: O, Vilma, dober Vilma. Dan. A ste sada še jaka, tudi med vas deli en njegov vic.
3: Ja, Zinka, super, je super mladina, ste res te. Najprej vam še enkrat čestitam za ta let vaš jubilej, 30 let, še dvakrat to.
2: Jo.
3: Jaz sem poslušal že čisto od začetka, od prvega dne skoči. Super ste vsi od kraja, da ne naštevam, vsi voditelj nekaj jih je. Pa da ste vi tam mladi, tok super, ne morem verjeti.
2: Ja, Vilma.
3: Da se zdravam pa brata, sta tok lepo pesem za starše spravlja skrb, da
2: to ni. To pa res, ena izmed mojih tudi ljubših, veste, Vilma.
1: To je tudi kot kore poslišati, mi kar srček ste pobože zelo, gospa Vilma, hvala.
3: To je res super, naj vam Bog da zdravja vsem voditeljem, bote še tak naprej in to je super, super, super.
1: Jaka,
3: vila pa lahko, če mi zavrtite to legado, ki je danes živo, ki jo še vedno jo ljubim. A si to da?
1: Ja,
2: vse se da.
1: Mislim, da se da. In evo ta cajt, ko mi iščemo še pesem in jo naštevamo. Gospa Vilma, vam lahko povem vic?
3: Ja.
1: Ok, dobro me poslušajte. V glavnem, to ne malo potek, da se me bolj razume, bo malo bolj artikuliral.
2: No, da slišimo.
1: Ok, mlad fant pride v porodnišnico, ker je njegova ženska rodila, ne? In tam vidi, da je njegova ženska v rokah drži na pol tega otroka, ne? Pa tako vpraša, če znori, pa reče, kaj si to? Ta pa ne moj, ne? Pa reče, ne, počak. Vidiš soseda, je temnopol, to meni je mleka zmagali, pa sem ga njej dala dojiti, ne? On malo gleda, malo čudno gleda, pa hitro teče domov do svoje mame. Reče, mama, daj mi povej, ki je to možno, da če ne imela moja mleka, pa je dala sosedi ga dojiti, ki je temnopol, da je pa je tudi otrok rato temnopolten. Rekla mama, je možen, ker ko sem jaz bila mlada, pa ko sem te rodila, tudi ne sem imela mleka, pa sem ti dajala krav in mlek, zato pa stak tjele.
2: Bravo, jaka!
3: O, ti si jaka, ja. Ne, res vse pohvala. Kar še bratu povej res.
1: Bom.
3: Ma to je... No, v glavnem veseljake, super ga ni na svet. Vse ste od enega voditelja do drugega čist, da ne naštevam. Vse lepo pozdravljam, pa naj vam Bog da zdravja in še tako naprej.
1: Sem to rabo in neč drugega, pa seveda dobro
2: glasbo. Pa teletov, gospa Vilma, ne? Čim več teletov.
1: Tako.
2: To je to. Hvala lepo, ki ste poklicali. Bomo dal.
1: Hvala lepo še enkrat, pa lep dan še naprej oziroma večer.
2: Lepo se majte, hvala za klic.
1: Ok, katero imamo? Gadjo imamo, mamo prostimo, no še vedno jo ljubim. Zinka, boš ti napovedala? Ali sem že prvič povedal?
2: Skupina Gadi prihajajo.
1: In še vedno jo, kaj?
2: Ljubim.

0: 30 let.
1: Sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki, tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Celjakovih 30.
1: Je vsega lepega, enkrat konec in gre za to tudi naša Nika, zdaj so samo donce predne. Lejte, povem so tisti, ki gledate tudi prek televizijskih ekranotov.
2: Ekranotov?
1: Ja, koliko se je Nika postavilo svoj naravni habitat na teritoriji?
2: Lepo te prosim, pej domov, ko imaš dol.
1: Nika, če bi olimpijada obstajala v Sesadju, ti bila prva, sigurno.
3: Ja, jaz res uživam drugače po spravljanju, ni velik takih.
2: Ja, to je res, ja.
1: Nika zaužen, a bo kaj na tem?
2: Ja, bo, no.
1: Enega lepega dneva bo zagotov, ne?
2: Tega ti veš, kako ima Lovro geslo od Facebooka.
1: Ej, ne vem, vem pa to, da vem še en vic, ampak predlagam, da ga še enemu veseljaki povem, prav?
2: Ja, prav, ja,
1: dej. Ok, halo, halo, kdo je z nami?
4: Dobar dan, Niki Žužemberg je pri telefoni.
2: Ja, Žužemberg, dobar dan.
1: Smo prav slišali.
4: Pozdravljeni.
1: Tale pa bliž naših koncev. Še preden vas po glasbeni želje poprašamo, a ste za en vic? Nekaj kar pred, no, pred. Pust, pa se stavljamo.
4: No, ajde pa sem lahko, da slišim.
1: Ok, ok, dobro. A ja, znam pozabo zdaj. V glavnem, a ja, kad smo grih pri ženitvi. Dec je rekel, če bi se žensko, kar ima tabletnico po roke, pa če v ta namen zaklala enega packa, ne? Oziroma ženska je rekla, ne?
2: Prašeča.
1: Packa, prašeča, ne?
2: Ja, tako, ja.
1: Pa tako z obletnico po roke, ne? Da malo proslavite. Pa tako pa dec reče, ja, kaj pa pack pri tem kriv?
3: Joj.
1: Ni ta bila predolga lajtega.
2: Pa ne, pa ne? Se zastopimo, sem...
1: Zastopimo.
2: Ja, kao ni. Prej
1: sem ga dobro
3: zaštartat. Mečkam bolj se bo smago še potrudil.
2: Jaz mislim, da žejer.
1: Nik, ne me sad ti pohvali. Je bilo vredi.
4: No, lepo je drugače.
2: Nik, spak ne ve, kje smo.
1: On važen, da zinko ved, pa nikol na ekrani, ne? Jaz pa da mečkam ga tam zraven, to je to. Nik, gremo naprej.
3: Katero bomo? Nik ima zelo lepo ime, ja, tako katero glasbeno želje vam danes izpolnimo?
4: Ensemble Nika Zajca, oziroma trio Nika Zajca, moja ladja plove.
2: Vidiš, sami Niki pa Nike, ja tako,
3: če kdaj bo Nika?
4: Če jaz sem tudi Nik, ne, da ne boste mislili.
2: Ja, vemo Nik, da smo slišali. Mislim, sej vem, da smo že v letih, ne, veliko stvari ne slišimo, ampak tole pa smo, no, priznamo, ja. Ti Nik, povej mi, še kaj bi ti koga pozdravil danes?
4: Ja, jaz bi tako rekel, vse, ki me poznajo, najboljše prijatelje, žlahto, pa tako, ne.
2: Pa tako pa nas, ne, tu si pozabil, ne.
4: Moje sodelovce v Adriji, ne, moje sodelovce v Adriji.
2: A ja, tvoje sodelovce v Adriji, zdaj pa bolj zdrav še vse, ki so na veseljaku, ki smo tle, ki delamo, ki smo v bistvu.
4: No, pa tudi vas pozdravljam, Jakata, Niko, pa tako naprej.
2: Tako, bravo. Ej, ne, čaki malo, rekel je Jakata, Niko, pa tako.
1: Zinka.
4: Tudi pa Zinka.
1: Tule, tako
4: tako, ja.
1: Pa povedi, ti sigurno veš, do danes teden prve špile.
4: Kako?
1: Pa sigurno veš, kdo danes če sem teden prve špile v Žužemberke.
4: Ja, po mojo
1: kasni
4: firci, ne?
1: Ja, normalno, cvičko večer.
2: Maš peti firci, pa ti firci so krvsoce, pa kar nekaj,
1: daj. Še na veseljaki se jih nas ne morate losati.
3: Ne, ne moramo. Se danes smo jih pa pogrešali, mečko, no?
2: To pa je res.
1: V glasbeni želje.
2: Ko bomo kakšne brojde danes.
1: Ja, ne vem, Niki, Niku, ansama Nika Zajca.
2: Ja, seveda, ja. Pa bojo pa brojde.
1: Za svoj treba držati. Nik, gremo, ejde, moja ladja plove, si rekel, ne?
4: Hvala lepa, ja.
2: Čau, čau.

0: Praznik v naši družbi na 30-ki veseljaka, mi pa se skupaj oziramo v nebo in pogledamo, kakšno vreme nas čaka za vikend.
1: No, pa
0: ja, sobota bo sprva jasna, sredi dneva in popovdne pa lahko pričakujemo predvsem koprenaste oblake. Najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 26 in 31 stopinjami, v nedeljo pa lahko še kakšna kapljica dežja pade.
1: Stanje na cestah je pa tako, stoji pa takole. Zastoji na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Stojite še na regionalni cesti Koper-Dragonja. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Vseeno pa srečno in strpno na vaši poti. Če pa še kaj pazite, kje nič 80, 13, nič 2. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljankovih 30.
1: Z vami je veselja.
3: Naša vidite na rit kot Lauro, tako ste jo videli tam le zadej. Nekaj, se tlačet, ker tvoja mama gleda, pa tašče gleda, pa vsi gledajo.
4: Vse tri se že videli.
5: Dober dan!
1: Ja, no, prid zdaj.
3: Ja, prid.
1: Lujza, ja, prid zdaj.
5: Grem, adijo.
1: Lujza je sran, ker ne v svoji delovni uniformi. To je tako, kot da koga nas ga vedo, ne?
5: Ali zdaj vam nak?
1: Ne, ja, tako prav te pošteli, ne? Če ne so oblečeni, kod je vnak bil, ne?
3: Te, samo on je pa bolj glasen, ker njegov mopet, ne?
1: Ja.
3: Pa sigurno zdaj ne bo potegnelo, jaz ti rače, ker nikoli ne vleče.
0: Dajmo mi pogledat, do kam vleče naša telefonska linija. Dobar dan, kdo je v naši družbi?
6: Dobar dan.
1: Halo, halo.
3: Kako ste rekli? Lahko še enkrat?
6: Zdenka iz Rade.
0: O, živjo Zdenka.
3: Ja, ja.
0: Poznaš Zdenko?
3: Ne vem še.
0: A, dobro.
3: Zdenka, jaz pa se že slišal.
6: Ja, Zdenka smo se že slišali.
3: Poznam Zdenko, v redu je.
0: Ti sam preverjaš, če Zdenka ve, ne?
3: Ja, ja, jaz samo preverjam, če ste se vi spomnili, da me poznate.
1: E, to je ta gospa, ko smo imeli prvo centralno. Ne?
6: Ja. Jaz vas dobro poznam, vse dobro poznam, ker vas gledam, pa vas vse dobro poznam.
0: Povejte, ste tu danes, ki je spremljala veseljaka, gospa Zdenka?
6: Neki sem, neki nisem, ker mi ni čas do pošču, tako da, ja, tako malo, ja.
0: Ampak ste pa počekali.
6: Mi zdrav je tudi najboljš, ne, pa pol malo to, pa on, pa ne moreš pol tako zgledati, ne.
0: Ste pa počakali, ne, do glasbenih želja, tako da Zinka, mislim, da je zdaj ta pravi čas, da izpolnimo gospe še eno.
3: Ja, tako, povejte, gospa Zinka, povejte, koga bi imel?
6: Jaz bi dala eno, kaj sem, eno veselo bi jaz dala, da bi še za vas bilo kot 30 let preznojeta.
0: Brajde.
6: Da ja, brajde, da Zinko bi
3: jaz... Brajde!
1: Pa smo jih dočekali.
0: Bravo, najboljši ste.
1: Zdenka, dobite za nek, za no malco, prav?
3: Ja, za malco pa za kar hočete, bom sod prinesla, gospa Zdenka, ni problema.
6: No, tako, ker oba sta tam v tem spoti, ne, pa naj bojo brajde, ne?
1: Tako, Zdenka, ko vas smem vprašati, koliko let pa štejete vi?
6: Koliko let, kaj bi bilo za pojeti, 67 jih bo leti.
1: 67?
3: Ja. Ja.
6: Ja.
1: Drug let bo moja babica tukaj stara, drugače. Evo, pa bila je bila moja babica. Pošteno?
3: A vidiš, pošteno. Už prišel z Denki igrat za rojstni dan.
1: Ja, če bo kaj povabila, bom, ne, sam se ne moram povabiti.
6: Ja, bomo.
1: Zdenka, Riku, ne se bojte čuditi, ko so 2-metrski det pod vratom pojavil, ne?
3: Ja, na traktorju odmajde.
6: Jaz vas bom že prej povabila, sem tudi lani povabila, pa se mi nihče odzval na prižik lučk, pa vse v december smo imeli
3: lučki. Jo, se spomnim, Zdenka je imela cele luči, povsod je imela luči, Zdenka, veš?
0: Ja, letos pa pol moramo pridati, če nam lani ni uspeli. Zdenka, letos se pa vidimo.
6: Zinka mi je obljubila, pa je obljubo pojedla, ni prišla.
0: Aha, no, evo, vidite, zdaj sva pa še jaz pa jaka priča, da slišva to obljubo. Zinki je kar en pikič žal, se vam pa zaradi tega oddolžila z glasbeno željo.
3: Stupik mi je žal, stupik.
6: Stup. Upravljam vsi lepo se neto, še naprej bo, da se tako fajn, pa se še vedmo, ne?
0: Tako, lepo se vedmo. In pa gremo firpci, limalin, brajde.
3: Pa Zinka, tudi!
1: Ej, ajmo Slovenci!

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
0: Veseljak.

0: Jankovih 30.
1: Ja, zdaj, punce, drage moje, bo pa treba počasi domov, da ne bojo doma mi rekli, da ne imamo doma, ne, da smo že sedaj do neveseljaki, od 6 zjutraj do 8 zvečer.
2: Kaj zjega?
3: Pa lahko vidite, da je bilo nekaj na kolenih.
4: Se je pri nas že začel fantje plazati, pol veste, da je bila žurka pa, več kot odlična.
1: Kaj ne so stabilne na dveh nogah, gre samo se štiri?
2: Posluš ga zdaj.
1: Ok, že kaj še zadnje besede?
5: Nisem še, kar govorite.
1: Ni še, moraš še enkrat povleti.
4: Ja, glas kot to povedati.
1: Ja, mislim, balon, ne? Glavnem,
4: vsi vemo,
1: že ga bo nadaljeval.
4: Vsi vemo, kam vodijo vse poti danes.
1: Gremo,
4: torej,
1: ja,
4: mi, ko zaključimo, gremo k Dolencu na Roštiljado, ampak ja, ne more biti pa zaključka, ne, brez enega prav posebnega gosta in to je Žiga.
1: Žiga,
5: vsi, vsi, to ne dela dobro.
1: Moraš bolj.
4: Mičkan je Heli že popustil.
2: Premalo si ga, ja.
1: Kukr da, kukr da.
2: No, kr dej.
1: Loča. Dej, še malo zame post.
4: Pazi, pazi, paze.
2: 3-4, gremo.
4: Ajde.
5: Upam, da zdaj dela. Prešvok dela tale Helija.
1: Mal prešvok. Ampak
4: je,
1: dobro, ne, vrejenje.
4: Tudi on je že od 6
2: zjutraj
4: v pogonu. Ampak
2: ja, ja.
5: Kaj, zdaj nehamo ali nehamo, ne?
1: Dobre, dobro, daj tega sprememo. V glavnem, Dolenci ste vsi danes vabljeni. Tam se bo odvila največja žar zabava, se pravi Roštiljada v 2026, Nino Doneli, Tilen Lutrič, Dejan Vunjak, zraven bo še Dražen Zečič. A smo še koga pozabili?
4: Anja Bellini, pa Anja Petkova Bellini. Pumpa bo tam pumpala uživo, sam za vas Nina Cestnik Pavlič, DJ Boštjan bo sta rekla šapaj, papaj.
1: Zinka, še te kaj dodala?
2: Je 20 let imajo, ne?
1: 20 ja, let.
2: Pumpe 20, au. Veseljaka 30, jav.
1: To da skupaj pa imamo Abrahama.
2: Ja, kmal, ja.
4: Kmal.
2: Ja, ne, ne, toliko
4: to
2: kmal, no. Ja,
1: Punci.
2: Ne, toliko kmal, no.
1: Pejmo mi, pejmo k Dolenci, jaz pelam. Vi dve pijete, jaz pelam. Štima?
2: Lahko.

0: Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Ja, uživo z terena pa bomo štartali kar z eno izmed himn vse slovenske radijske veselice.

0: Ja, ja, je čas, da damo petkovo pumpo na glas in na danes 29. maja se pravzaprav piše poseben dan za vse slovensko radijsko veselico. Kar nekaj časa smo napovedovali ta dan, dan, ko edini krat v letu selimo studio petkove pumpe in trenutno vas pozdravljamo v živo z terase pr hotelu Dolenc. Tako, dragi moji pumpari in pumparke, Roštiljada 2026 je v polnem pogonu. Petkova pumpa je že štartala in že zabavala vse tiste, ki so z nami tule za hotelom Dolenc na ogromnem prizorišču. Še naprej ste vabeni, da se nam pridružite. Sicer pa nocoj torej celotna petkova pumpa v živo s terena.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo! 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
2: Živo z Dolenske, moram priznati, da se fantastično počutam tule, glede na to, da smo zdaj v trenutku

0: To bi si človek želel prav vsak petek med 20. in polnočjo, ko poteka petkova pumpa že 20 let. To, da je v eni fantastični družbi. Ja, sicer pa tudi nocoj se nam lahko oglasite. Jaz upam, da se nam boste oglasili. Dela Facebook profil Petkove pumpe, dela tudi naša telefonska tajnica 031-666-444.
1: Največja vseslovenska radijska veselja.

0: poletje vsakič prekratko, ampak glede na to, da smo šele na začetku, ga bomo zajeli z veliko žlico, kaj ne, pumpari in pumparke. Nocoj torej uživo celotna oddaja z Dolenjske, z Roštiljade 2026, ki je že v polnem pogonu na glavnem odru, trenutno na odru Tilen Lotrič, ki se nam kasneje pridruži tudi v etru uživo v petkovi pumpi. A mini kikalce so bile danes skoraj obvezne, ja, pumparke pa še vedno so.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Vam nekaj povem, vsi tisti, ki nas poslušate širom Slovenije in tudi izven slovenskih meja. Sem zdaj pogledala po mizah, tule na terasi hotela Dolenc. Noben ni na vodi.

majce ob 20. obletnici petkove pumpe. A mi govorite, pišete, Nina, veliko si obljubljala, da jih boš prinesla na Dolenjsko. A se sem jih, se sem jih, sam ne za vse, preveč vas jem. A zelo v kratkem povem, kako pride do kakšne majce. Tudi vsi ostali, ki ste morali biti še na poti do hotela Dolenc, do Roštiljade, 2

0: največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja, sej ne bom skrivnostna, da ne bi povedala, koga sem ozrla na svoji levi strani, pa je kar skočil na oder. Tako da zdaj ugotavljam, da tale oder ni glih za plesat, a ne? Simon, moj dežurni tehnik. Tako da zdaj pa tromba, Tilen Lotrič! Kakšen je,
2: Kaj pa je?
1: Ma bel klobuk, ma belo srajco, zgleda ko en kavbojc. Čeprav jaz nisem še videla kakšnega kavbojca tako v belem. To bi bil vas usram, pol.
2: Ta kavboj je bil na odru, ne v štali, veš.
1: Ja.
2: Tukaj sem vesel, da sem v vaši družbi. Dobro večer, ne? Najprej
1: ja,
2: veseljaki moji. Škoda, ker vas ni tukaj. Ste pa z nami preko radijskih valov in to me zelo veseli. Verjetno se imate tudi dobro, ne?
1: Zdaj, Tilen, ti si že bil na odru Roštiljade, a ne, 2026, da smo te pravzaprav potegnili z odra. Kako je bilo, kakšno vzdušje, koliko je ljudi?
2: Ljudi je polno, sliši se jih, ljudi je polno, ful je dobra energija, ja. Hrana je super, pijače je še dovolj, tako da res je fajn.
1: Tako da vabljeni še naprej, da se pridružite Roštiljadi 2026. Ej, Tilen, kaj si prišel, gled sem te na hitrco vprašala, kaj bomo zdaj tvojega vrtela? Zdaj imam gled tvoj nabor, kaj? A veš, kjera je meni super?
2: Kjera?
1: Jaz
2: mislim, da je moramo nazdraviti, ne? Ob taki
1: ja.
2: Roštiljadi paše vino, kadarkol.
1: Jaz bi vino. Ej, ful lepo, da si prišel, da nisi pozabil pridati do studija Petkove Pumpe v živo. Tako da, a imaš še kakšno sporočilo za poletje?
2: Ja,
1: za
2: poletje,
1: naše pumparje,
2: poletje je tukaj, pumpite ga še naprej, pumpite tako, kot znate, pumpite, kar hočete, ampak danes pumpamo skupaj na veseljaku in aktualu vino in Tilen Lotrič. Let's go!
1: Bravo, Tilen, fotka, ljubčka, tako na

0: imate prazne kozarce, a tam ne že jedan pije, čin čin na zdravje, tudi pogledane. Tilen Lotrič, v petkovi pumpi, v živo, z terase, Prdolenco. Tilen Lotrič ima za sabo tudi že nastop na letošnji Roštiljadi. Ja, če sem na Dolenjskem, potem ne morem mimo dolenjske himne.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Če

0: živo z Dolenske, tole je bila Klaudina, glasbena izbira. Ja, ja, me sprašujete, Nina, kaj pa kaj telefonski klici? Zdaj se jih lotimo. Zdaj, 031-666-444.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpari in pumparke, uživo z Roštiljade 2026, danes si za tem omizjem, kjer poteka petkova pumpa, direktno z terase hotela Dolenc, nadejamo še ostale nastopajoče na letošnji Roštiljadi, nas pride pozdravi Den Vunjak, Luka Basi, Nina Doneli, skratka ne bo nam dolg čas, Roštiljada 2026 pa traja vse tja do druge ure zjutraj, zadnji nastopajoči pa Dražen Zdečič. Kaj pa kaj vi počnete, ki imate res tehten zelo močen razlog, da nocoj niste z nami na Dolenskem, dejte se nam oglasiti ali Facebook profila Petkova pompa ali 031-666-444. Živjo.
2: Živjo, jaz bi rad eno glasbeno željo in tu je Pihtari, Mali Barabin. Hvala lepa.
0: Ja, in ni edini, cela kupica pumparjev in pumpark vas je, ki bi Malega Barabina.
3: Pumpa. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: šilja pozdrave na Dolensko. Tale družba gorenskega piknika, evo pa si je zaslužila tudi trombo, čeprav ne vem, zakaj niste tukaj z nami. Kdo nas še kliče, živo, živo?
1: Jaz bi za glasbeno željo dal Avseniki na Golici, tako da poslušam zdaj vašo popetko Pumpo in dočakam vse v teden, tako da hvala in nasilje.
0: Ok, tromba za naše naj...

0: Mašinca, sem zdaj prvič pogledala nebo nad sabo in avion še v sončnem zahodu. Fantastično je nocoj, ko se je studio Petkove pumpe preselil na teren, preselil se je na Dolenjsko v živo. Oddajamo z Roštiljade 2026 z terase hotela Dolenc. Ja, to noč pa res. Ne, ne bomo spali. Nova skladba Kingstonov.
1: Danes z vami pumpa Nina Tef

0: Danes ga vidim drugič, pravijo, če se vidita tretjič, pol je treba iti na pijačo. In danes sem že povedala, da nocoj z nami na Roštiljadi 2026 tudi Dejan Vunjak.
1: Živijo!
0: Ja, Dejan, dej, povej še kaj, da vidimo, če te slišimo.
2: Me slište.
0: Dejan je pravzaprav tik pred tem, da gre na oder Roštiljade 2026.
1: Tako, čez natanko 13 minut.
0: Ja, kaj, a si jedu kaj zdaj že preden greš na
2: oder? Jedu sem, tlele v hotelu Dolenc, imajo enkratno, nisem se mogel upreti. Tako da zdaj bo tole petje bo zelo zanimivo na poln želodec. Ampak lej, tudi to bomo dali skozi.
0: Ne, sem se tudi v redu, ne, da se naješ, ker
2: zdaj imamo energijo, lej,
0: zdaj. Itak boš dal vse ven.
2: Lej, 1000 kalorij noter, 1000 kalorij ven.
0: Ja, kaj vse bo še nocoj dal iz sebe, a?
2: Kaj vse bom dal iz sebe? Ja. Nobene srajce, zdaj kaj gledaš mene, pa nobenih hlač, dal bom samo energijo, dobro voljo, pa ogromno enih znanih tistih legendarnih pesmi.
0: Dejan Vunjak je v eni taki beli, ne vem, a to ste dobili kakšen...
2: V bistvu lahko po domač poveš, Dejan je v tisti srajci, ki jo ima že 13 let eno in isto skos, v kateri se... Ne, se jih menjam. Ampak pač tako, ko me nekdo vpraša, kako boš se oblekel za našpili, jaz rečem pač v belo srajco. Tako sem oblečen že 13 let, za kva bi človek kaj spremenil.
0: Ne, prav razmišljam, a ste dobili kakšno adres, kodo, glede na to, da je bil že Tilan Lotrič v belem, pa ti si v belem?
2: Ali... Ne, sam Tilan Lotrič nas je kopiral.
0: Skratka, tisti, ki ste kje na poti, ki ste kje po Dolenski, čez 12 minut bo Dejan Vunjak na odru Roštiljade, kaj bo še zdaj zrihtil v teh 12 minutah?
2: Zdaj v teh 12 minutah bom hiter letel proti gor, ker je ene 300 metrov hoje.
0: Ja, tako.
2: Tako da zdaj bom zelo hitro hojo vsekal in pol bom v bistvu po mojem požirk vode, pa smo že gor, no?
0: Ja, super, glej, jaz sem si pa tečas izbrala skladbo Nocoj bo lušno.
2: Bravo.
0: Aj v redu.
2: Bravo, zdaj pa prijem sprožba, lej, pazi, zdaj boš pa ti za mano ponovila. Ijajajajo.
0: Ijajajajo.
2: Vriskaj.
0: Vriskaj, čak tromba, kama, jalej, jazno.
2: A ga imaš? Ajde, spuzga.
0: Šopaj, hvala, da je Vunjak piči na odre Roštiljade.
3: Gremo na odre, z vami Pumpa, Nina, Cestnik, Pavlič.
2: Hitro hojo vsekal in pol bom v bistvu po mojem požirk vode, pa smo že gor, no?
0: Ja, super, glej, jaz sem si pa tečas izbrala skladbo Nocoj bo lušno.
2: Bravo.
0: Aj v redu.
2: Bravo, zdaj pa prijem sprožba, lej, pazi, zdaj boš pa ti za mano ponovila. Ijajajajo.
0: Ijajajajo.
2: Vriskaj.
0: Vriskaj, čak tromba, kama, jalej, jazno.
2: A ga imaš? Ajde, spuzga.

0: reči, da se kar malo ziba tale odar, ni preveč trden, tako da glih neki preveč skakal ne bomo, lahko pa tule spodaj. Lepo zdrav pumpari in pumparke, ja, na zemljo se spuščate, ma noč ima svojo moč. A kje pa so majice ob 20-ki petkove pumpe, to pa so vprašanja, to pa so. Ok, dejmo se zmeniti, tisti, ki nas poslušate, kje na terenu, glede na to, da ima pumpa 20 let, tisti, ki prvi pride do mene z osebno, da je rojen leta 2006, dobi majico petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: terase hotela Dolenc. Na Rošteljadi 2026 sem malce prej rekla, da dam majico tistemu, ki prvi pride do mene z osebno izkaznico. Letnico 2006, letnico rojstva, ker to pomeni, da je star toliko ali stara toliko kot petkova pumpa. A bomo pa majice petkove pumpe vrgli med občinstvo na z glavnega odra Rošteljade, tam okoli pol druge ure zjutraj, tistim, ki boste z nami zdržali seveda do zaključka. O, kako je pa to res lep poletni dan. Carmen, stavec je tule.
1: Posluša se!

Okay, glik dotikamo se ne tule na terasi hotela Dolenca, ne? Jaz pa moram reči, da je zelo fajn videti pumparje, pumparke na terenu, čist neki druzga, ne? Takrat, ko petko pumpo oddajamo v živo z ljubljanskega studija, no tvoj torej v živo z Dolenske. Petkova pumpa zaključi Roštiljado 2026 na glavnem odru, tam okoli druge ure zjutraj. Takrat med vas vržemo kar nekaj jubilejnih majic Petkove pumpe ob naši 20-letnici.

0: in želje.
1: Ja, se smo res rabel servis.
0: Mojster za vsake probleme.
1: Smo pa tudi mojstri. Jaz vam moram povedati, vse tisti, ki nas poslušate kjerkoli doma, da tule pregorevajo naša družabna omrežja, naši računalniki, pregoreva vse okrog nas, glede na to, da je nekaj metrov stran glavni oder Roštiljade 2026. Smo pa v drugi uri nocojšnje petkove pumpe, ki uživo daja s terena, tako da nam morate seveda malo pogledati skozi prste, če se kaj tehničnega preplete v mest. Ne pa pozabiti, dragi pumpari in pumparke, da jo 6. junija mahnemo že na drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Uživo s terena, ja je bela cesta, če nam pa elektriko vzamejo, pol pa res nimamo, okej, okay, a ne, okej, okay, šopamo do polnoči.
2: Šopaj, popaj! Bye.

0: jaz moram reči, da ves čas tule uživo na terasi hotela Dolenca dobivam kakšne obiske, sem zelo vesela. Edo pa Igor so zdaj za mano. Jaz sta prišla uživo oziroma z glavnega prizorišča. Kako je na glavnem prizorišču?
1: Kušajo.
0: To pomeni, da je luštan, to pomeni, da je luštan. A sicer pa moram pozdraviti dva Slovenca, ki z nami pumpata na Krfu. Hvala, Roman in Helena. Zdaj pa pumpari, pumparke. Ma, šinca, pa bi naštevala zikar enih 15 minut, če bi hotla omeniti vse tiste, ki si nocoj želite slišati brajde, tako da samo še tole vam spustim.
2: Šopaj, popaj!
0: In brajde!

današnjega Abrahama. Nocoj, oziroma trenutno uživo na odru Roštiljade, Dejan Vunjak, sicer pa nas tukaj nocoj čaka še Luka Basi, Nina Doneli in Dražen Zečić. Roštiljado bo zaključila petkova pumpa na glavnem odru in z odra takrat vrgla kar nekaj naših jubilejnih majic, torej majic ob 20-letnici.

0: sopa. Direktor, drage, če poslušate, midva s Simonom Pišlarjem, glavnim tehnikom selitve studija Petkove pumpe, midva bi šla večkrat na terena. Kam bi še šla? Pa zdaj bi šla kam na morje. Drug teden oddajamo, kaj, spaga, recimo. Ok.
1: Kreten.
0: Ne, ni kreten. Ok, gremo k telefonskim klicem.
2: Dobro večer, Nina. Tule pa Jure po telefonu slušal v kamionu.
0: Wow.
2: Da moram k Dolencu, zato se želim od Nike Andravenski valček. Hvala lepa, čau.
0: In tromba. Za vse tiste, ki ste za volanom. Bravo, srečno do cilja. Naj bo vaš cilj Roštiljada 2026.

0: in se imamo tule živo na terasi hotela Dolenca. Jaz v bistvu moram reči, da mal pa z zavidanjem spremljam dogajanje na glavnem odru Roštiljade 2026, ki se odvija približno 300 metrov stran tule od našega pulta petkove pumpe, ampak smo pa z odra Roštiljade potegnili Anjo Bellini.
1: Dobar dan, dobro večer. No,
0: ja, dobro večer. Ja. Lej, Anja, sva pod milim nebom, sicer zvezd se ne vidi, kje pa so zvezde?
1: Aha, še bojo. Ja, še bojo. Nazaj so ozrnema, pa vidiva.
0: Tolke eni ključka, ne, od Roštiljade, tako da malo razsvetljuje nebo. Dej povej, kako je bilo na odru?
1: Meni je bilo tako dobro. Ja? Res odlično, publika, sami žurerji, vzdušje je fenomenalno, jaz sem uživala.
0: Ja, skratka, Roštiljada 2026. Anja Bellini, dej, mogoče se nekateri sprašujete, ampak Anja Bellini je res nov vzhajajoča zvezda na slovenski glasbeni sceni. Jaz moram reči, da tale skladba Grehi res žanje uspehe, a ne?
1: Ja,
0: je res uspešnica.
1: Ja, je kar uspešna, ne bom lagala. Smo zadovoljni, zelo, zelo. Sem videla, da jo danes nekateri pod odrom že znajo, so jo z mano peli, sem bila ful vesela.
0: Anja, kakšno poletje te čaka? Ker Roštiljada, ko je enkrat Roštiljada tule pri hotelu Dolenc, mi podpišemo, da je poletje tu.
1: Ja, absolutno. Za mene je tudi poletje tukaj. Moje poletje bo mirno. Mislim, da se bom spočila.
0: Zdaj
1: bom, se bom spočila, ker moram zdaj za nazaj vse predelak, kaj se mi je zgodilo v zadnjih dveh mesecih. Tako da se veselim, da se spočijem. Verjamem pa, da bomo tudi kaj novega posneli, kar pa bo potem septembra ugledalo svet. A ne?
0: Se veselimo, če bomo zdaj srečali Anjo Bellini tamne gor kje ob šankih, pa pri hrani, kar se tiče roštilja, kaj ti prvo poje z roštilja?
1: Lej, kar mi bojo dali, jaz se nič ne bunim, nisem zbirčna, vse imam rada iz roštilja.
0: Nič z roštilja za Anjo ni greh.
1: Tako je, tako je.
0: Anja Bellini, hvala lepa.
1: Hvala tebi.

Ja, glede na to, ne, da smo objavili, da je petkova pumpa v živo, celotna ekipa tule na Dolenjskem, seveda tudi naš DJ Boštjan, bi bilo prav, spodobal bi se, da bi se fantaskej oglasil, tako da trenutno ne vemo, kje je, ga kdo videl, še kaj več šankov.

0: A pride, pride takoj za Marjanco in tem klicem.
1: A lahko date Marjanco od Brandija. Hvala, lep pozdrav iz Taja. A ne fakt, iz tistega vrha.
0: Ja, mogoče pa nismo, če so se razumeli.

0: če se nam pa malo smilite vsi tisti, ki se niste odločili, da pridete na Roštiljado 2026. Uživo z Dolenjske smo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 20 let je v pogonu vseslovenska radijska veselica in jaz sem obljubo držala, sem tule na Dolenjsko prinesla kar nekaj jubilejnih majic, Petkova Pumpa 20 let in kot že malce prej rečeno, jih bova z DJ Boštjanom, ker Petkova Pumpa gre še zadnja na oder, tam okoli druge ure po noči in takrat vržava med pumparje, pumparke, majice, jubilejno. Zdaj, Nina, ne nakladaj. Imam DJ Boštjana ob sebi. Boško!
2: Živjo! Čist si v teh majicah spozabil, da sem tle. Prej pa krčiš, kje si?
0: Ja, Boštjan, ti si že bil na odru, a ne? V bistvu si začel?
2: Dvakrat že.
0: Dvakrat?
2: Pa še petkrat.
0: Dej, koliko se kaj spreminja vzdušje, ko si bil prvič, pa ko si bil drugič, a?
2: Matematika je taka. Ko začneš in itak, ne? Pa pivo, pa vino, pa se pa začne.
0: Jo, jaz moram reči, da nisem uspela še prideti do glavnega prizorišča, ampak je poln glavno prizorišče.
2: Polno prizorišče, še je prostora, kdor še ni, naj hitro pride, karte so.
0: Ja, sem res, ja.
2: Ja, tako da še prostora je, ampak nabito je pa čist. Tako da na Facebooku so že objave, polno je, glasbeni gost je super, tako da lej. Dor ne bomo, bo lahko žal.
0: Kar se vremena tiče, tudi ne bo panike.
2: Več, sploh če daš, ali pa sploh zdaj ob tej urni uver.
0: Joj, uživo nocoj prenašamo Petkovo Pumpo z terena, to se res, ma skor nikoli ne zgodi, enkrat na let. Enkrat na let pa se, a ne?
2: Pa prideš na Dolenjsko, kadar jaz sem na Pogorenskem tam.
0: Pesmo, a veš, da je fajn tule na Dolenjsko.
2: Ja, brez skrbi.
0: Kava, kaj je tvoj prijatel cviček?
2: Ja, veš, da ga imaš, tam ga pa skrila zdaj.
0: Ja, ne vem, bi pa svojega kelnarja zdaj počas tukaj v hotelu Dolenj so mi rekli, da imam svojega kelnarja, ne? In zdaj prišel glavni vodja, pač tukaj njegov šef, ne? In rekel, Nina, ti si pa nekam skromna, ne? Ker mislim, da so samo enkrat poklicala zdaj tega kelnarja, tako da sam zdaj, da ga še enkrat poklicam, ne?
2: Ne tako skromna, ko jaz, ta.
0: Tako, okej, okay, DJ Boštjan, si mi malo prej rekel, da zdaj ta skladba, ki prihaja, je pa navdušla.
2: Ja, obljubi mi ensambl Nemir. Boštanci naši je dvignilo, tako da rej, zdaj se je pa začelo.
0: Dela to.
2: Dela, mora.
0: Dela, okej, dejma mi dva zdaj to, mogoče da ma bo šlo v živo lažje. Bo. Se veš, bova, ja?
2: A ja, ko sem gledala, drugače
0: ja,
2: se slišma.
0: Ja, ko sem gledala, okej, okay, no dejma.
2: Tri, dva, ena, šopaj, popaj.
0: Popaj, skrpurva.

0: Boško, beseda je tvoja.
1: Čakaj.
0: Ja, tale skladba je navdušila na odru Roštiljade 2026, ja, ki je zdaj v polnem pogonu.
1: Ti to doma, to je kot krčiš, kot le.
0: Ne, a
1: krčiš. A je doma nasmeš, pa tle bolj, ne?
0: Ja, to pa ja. Ej, ja, to sem hotla. Kakšno obljubo lahko dava na enim pumparjem?
1: Da bomo pumpala še 20 let.
0: Ja, to pa zlahka, ja. To pa lav.
1: Da se nadava.
0: A sicer pa gremo na teren, prihodni teden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gremo.
0: Kam pa gremo?
1: Na teren. Ne, da tam pogledaj, ja, nekako kasijsko društvo
0: ja,
1: je nekje.
0: Pa ne pozabiti, splavarjenje rade.
1: Ja, tudi to rade, če pridemo. Ja.
2: Pumpa!
0: Tudi tam.

ki jo uživo ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. No, zdaj prihaja gor, ne vesolc, pač pa... Bra-

0: Par sekund, ne daleč.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
0: Mi smo že nazaj, fajn, da tudi vi, tudi Branko je.
2: Petkova Pumpa, z Nino Cesnik Pavlič.

0: diši, ne? Diši pa. Ja, ker se tega tiče, smo nasankala, ne? Tiska, ne moramo zdaj ravno pond usta. Gašpar, še posebej zate je platale, praviš, če dobiš še trombo. Pa bo petkova noč popolna. Zetor je
1: največja, vse slovo.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Je parkirišče tole pri hotelu Dolenca res do dobra napolnjeno, kakšen gazetorja nisem videla, sem pa videla tudi neki busov. Ok, ne pozabiti, to je roštiljada pri hotelu Dolenc do druge ure zjutraj, jutri pa pilotkov piknik, ja. Domči je tule in hočem polko nazaj, Gregata je tule.

Zdaj pa Marjan Nagberger, kolega radijski. Zate in za tvojo družbo praviš, da je med vami Karolina iz Gereče vasi. Vse najboljše za rojstni dan, ki imamo trombo. Tale je zate, zdaj ne vem, zakaj je glasbena želja, policaj, je pa res, da imam jaz tule pred sabo zdaj kar neki policajev, tako da glasbena želja na mestu. Na varnem pa smo, na varnem. Pazi zdaj, skata!

0: Zdaj, glede na naslednjo glasbeno željo, imamo občutek, da imamo mogoče kakšne informativne dneve, glede poklicov od policajo, gremo takim morskim poklicem, še prej pa živjo, živjo.
1: Živjo, Marvin iz Pas Grume, prosim, pesem od Helene Blagne za...
0: Ja, lepo zdrav, cela Slovenija z Dolenjske, z Roštiljade 2026.

0: oder Roštiljade 2026. Ja, poletje zaznamujejo tudi pohodi Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodno soboto je torej mahnemo na drugi letošnji pohod Laško. Gremo v hribe. Z nami na nanosu tudi štirje kandidati letošnjega prvega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Dva Veseljakova in dva Aktualova kandidata, tako da prihodnjo soboto torej na nanosu. Verjamem, da fantastično vzdušje in pa krasna energija. Z nami na nanosu čez dober teden dni tudi Saška. Joj, ko bi vi vedeli, koga jaz zdaj vidim, nekoga, ki boste lahko v kratkem gledali tudi na odru Roštiljade 2026. Pozdravi v živo pumparje in pumparke čez nekaj trenutkov, gost na Roštiljadi.

0: bistvu ne vem točno, kje je to noč Saša Lendero. Vem, da bo prihodnjo soboto z nami na Nanosu. Sem pa vesela, ni doma. Pravzaprav je držal obljubo vsi aktualovci, aktualovke, če se dobro poslušali njegov zadnji obisk v studiu, potem ja pravzaprav veste, da je z nami na Roštiljadi 2026 od Luka Basi.
1: Dobro večer vsem skupaj, dober večer.
0: Jo, kako, ej, Luka, hvala, ker si prišel tule do studija Petkove pumpe.
1: Z veseljem.
0: Uživo, danes prenašamo oddajo. Kako se ti zdi vzdušje tule na Roštiljadi?
1: Jaz sem rekel, tule je bilo vzdušje vedno top. Od tiste moje prve Roštiljade, po moje žene, 7-8 let nazaj, vedno je fajn, vedno so tu ljudje, ki imajo radi Roštilj, gemišt pa glasbo in to je tisto, kar šteje.
0: Ali si že kaj jedo?
1: Če sem čisto iskren, me v backstage čakajo čvapi. Res,
0: bravo,
1: evo, čista je iskrena.
0: Okay. Zdaj, lahko poveva, Luka, da ti še nisi bil na odru, da boš ne. Pa... v bistvu imate še zelo veliko časa, če ste oddaljeni, rečemo, da 54 minut.
1: Tako.
0: Pol boste še ujeli, Luka Basija. Ja, točno ob 11. greš na odr Roštiljade.
1: Ali pa tudi ne.
0: A ja, sam res, ja, pa tista
1: veš,
0: fora, ne?
1: Ja, tista fora, ki je mogoče bila ja. Na prvo žogo pametna, pol pa ne pametna. Torej, če ne bodo znali katamarana,
0: ja.
1: Rečemo vse za pet, pol jaz na odr danes ne grem.
0: Ok, zdaj vsi tisti, a ne, ki ste še kje na poti, pa niste tamle podol, ki itak ne sliše uni tamle, a ne, zdaj pač z njimi bo hudič, ali ne, če ne znajo. Tisti, ki pa ste na poti, pa upam, da znate, tako da zdaj pridite vsi, ki znate, zato da bo Luka Basi z nami na Roštiljadi 2026. CMC, če 14 dni?
1: Res je, če 14 dni CMC umeše mik, še en komad hladno pijo je koktejli, tako da zdaj bom v bistvu veliko v Istri in pa potem tudi v Dolmaciji. Je pa res, da se ful veselim tega CMC festivala. Bom tek rekel, da urnik in vse mi par let ni dopuščal tega dansko, da se lahko udeležim tega. In komaj čakam, ker je to en tak festival, kjer pa res šteje dobra družba in pa glasba, kjer ni tekmovanja, kjer je res, kako bom rekel, ta zbor vseh, ki dansko delamo to srcem in ki pa če enostavno se hočemo sam en večer skupaj veseliti.
0: A kdaj se poletje začne za Luka Basijem?
1: Ko je prvič čez 20 stopinj, tako da se je že.
0: Aj, res?
1: Že.
0: Se zdaj urnk topiš?
1: Jaz sem že sred avgusta skoraj.
0: Ok, mi si bomo zdaj prvoščali samo slovensko, samo poskočno v petkovi pumpi, ampak si tole je res, kar na nekih tvojih nastopih sem bila, pa se ti si mnogokrat, ne vem, mogoče še zdaj začel svoje koncerte skladbo Skrito v raju.
1: Res je.
0: Se spomnim, da si prišel na odr, pa Skrito v raju začel.
1: Tako je, res je, sploh v tistem času, ki je bila tudi predvajena ta serija, ja. Je bil Skrito v raju res en tak poseben komad in še danc je, zato ker bom rekel, da si štejem v čas, da sem, bom rekel, lahko bom svojim vnukom razlagal, da sem imel en pak komad naslovne serije, tako da, evo, Skrito v raju, danc iz Dolenca.
0: Luka Basi, uživaj na odru Roštiljade, hvala, ker si prišel do studija Petkove pumpe, pa lepo poletje.
1: Hvala lepa in enako tudi vam.
0: Luka Basi!

0: Basi pred nekaj trenutkov tule na prizorišču studia Petkove pumpe na terenu, na terasi hotela Dolenc, sicer pa točno ob 11. stopi na oder Roštiljade 2026 in preveri, kako pumparji in ostala družba pod odrom zna Katamaran, ki bo letoš del CMC festivala. Zdaj, tule ob meni je en pumpar, ki si strašno želi imeti majico Petkove pumpe. Si se slikal tudi z Lukom, ne?
1: Sem se slikal, ja.
0: Kako ti pa ime?
1: Matic.
0: Matic, kaj bi pa ti naredil recimo zdaj za majico Petkove pumpe?
1: Ja, bilo kaj.
0: O, bilo kaj?
1: Bilo kaj.
0: Jo, zdaj se spoh ne upam nič reči, ne? Kaj ti pa pomeni, da bi imel majico našo? A?
1: To me je veselilo, ker na vsake veselice hodim, pa veseljaka spremljam skozi, lej, pa muzikancem tudi, pa...
0: Iz kje pa si?
1: Zreče.
0: Zreče! A dava trombo za Zreče? Lej, tukaj prosim. Morava stisati, lej. Pa dava trombo za Zreče. Kako se imaš na Roštiljadi?
1: Super je, fajn.
0: Ok, lej, dobiš majico.
1: Hvala.
0: Jubilejno majico Petkove pumpe ob naši 20. obletnici oddaje. Kako smo sel?
1: Super.
0: bravo. Sicer pa majce podelimo nocoj na zaključku Roštiljade. Tam okoli 2. ure zjutraj jih z DJ Boštjanom vržava nekaj med pumpare in pumparke, ki bodo seveda najbolj strajni na današnjem žuru. A da bi vsaj ljubčka lega.
1: Zdaj pa šopaj.
0: A ja šopaj? O, popaj!
2: Slovenec, za up si prebrisane glave, pa čedne.

0: Reč, da je fantastično vzdušje, jaz bi to res večkrat. Je pa res, da ni tako enostavno preseliti studio Petkove pumpe, tako da evo moram trombo zdaj poslati z našemu Simonu Pišlerju, ki takole zvesto bedi ob meni, da spet kaj ne vrže ven.
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: SOS Quint.

0: zelo fajn polka, malo poseben. Je slišal malo poseben, malo potreben, je prišel do pulta petkove pumpe. Ja, najbrž večkrat slište, a ne, kako tekom petkove pumpe pošiljam pozdrave v Semič, Mitjo, tako da Mitja, lepo, da si tukaj z nami. Jo, res je fajn pridati na teren, ker pa vi pridete tudi do pulta petkove pumpe in vas je fantastično videti. Ni še pet do polnoči, ko pa bo nas, bo pa že malo glava bolela.
1: Posluša se petkova pumpa! Naj vsaj noc

Živo z terena je kaj drugače, jaz moram reči, da za me je res zelo drugače, ker je totalno druga mešalna miza, tako sem kar rabila, ne, enih pol ure, da sem se navadila, pa še zdaj ni čisto isto, ne, kot v studiu Petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ob ura polnoč se bo tale petkova pumpa poslovila, takrat se bo na Roštiljadi na glavnem odru pojavil Dražen Zečić in vse tja do ure, druge ure zjutraj, ko bo Roštiljada zaključila na odru.

mladinke sem, kod titola štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete. Med lačnimi dekle

nas je hotela Dolenca nocoj, pumpamo, pa pravzaprav ni važno, no v bistvu je važno, zakaj pa niste tukaj z nami, pumpari, pumparke, na Roštiljadi 2026, pazi lepi dasa zdaj. Ja, Rebeka Dremel je z nami, slovenski super boj, tole vrtimo na željo. Treh deklet so se nam oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, Petra, Nika in Klara so to.

Slovenski superboj, zdaj pa jaka prihaja. Ampak jaz povem, koga sem imela ravno ob sebi. Mojega Kilnarja, hotela Dolenc. A David, hvala za rundo.

0: ni bila za Janoža. Ok, brž naprej.
1: Živijo Erin tukaj in zaželela bi si od Dejana Vunjaka, nije lepše kot si ti.

0: Naše pumparke je pa Dejan Vurnjak še vedno na odru Roštiljade, Prhotelo, Dolenc. Nekaj minut mu še pripada, potem prihaja Luka Bassi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Kaj, nocoj petkova pumpa, uživo z terase hotela Dolenc.

0: Me uživo še vse tja do polnoči, sicer pa roštiljada traja do 2 ure zjutraj. Po Dejanu Vunjaku, ki je trenutno na odru, prihaja Luka Basi, kasneje prihaja Nina Doneli in prihaja tudi Dražen Zečić. Vmes pa seveda petkova pumpa in tudi za zaključek dogajanja na glavnem odru vse slovenska radijska veselica. Živjo!
1: Hej, hej! Smo dobra družba iz Čateša, pa bi imeli eno glasbeno željo, bolano, domna komora. Hvala, čau!
0: Ja, ni zakaj, pozdrav v Čateš!

Okay, Domen Kumar in Bolano Maribor bom zdaj poslala pozdrave. Saša tam praznuje rojstni dan, ne? Pravi maj, ima meno tako fajn družbo tule na terasi hotela Dolenc. Tako da, draga Saša, pozdrav z Dolenske v tuti Maribor. Naj bo danes ta tvoj dan. Ja, vsega ni še več veliko preostalo, ampak naj se potegne v

tale dan glih sončen več ne bo ostal, je pa res fantastičen, ker je to edini dan v letu, ko smo selili studio Petkove pumpe. Ok, tale trumba je bila tudi zate, David in za pumparje, pumparke, ki niso na glavnem prizorišču Roštiljade 2026, ampak tule na terasi hotela Dolenc, tudi žal.

0: s tabo res rad, imam zdaj svojega kelnarja tule ob sebi. A si mi nekaj prinesel, si rekel, da si moram pauzo vzeti.
1: Ja, ja, tako je.
0: Ja, ja, zakaj si moram pauzo vzeti?
1: Ne vem, tukaj je pice rolnice, pice kruhke.
0: Ja, za jest mi
1: pa. Ja, tako za jest je.
0: Za jest mi prinesel.
1: Ja, sem že.
0: Ja, pa ni pauze v pumpi.
1: Zakaj ni pauze?
0: Ok, gremo na pauzo.
1: Eno pauzo, prosim.

0: Ja, tole pa bil malo daljši miks. Le zakaj, le zakaj. Ja, tule kelnar hotela Dolenc je pač rekel, da ni narab pauzo in si jo v taki obliki tudi prvošla, da ste bili deležni enega slovenskega miksa. Mi pa smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe, ki jo živo prenašamo, ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. Nekaj metrov stran od nas pa se odvija Roštiljada 2026. Prihodnjo soboto pa se petkova pumpa seli na Nanos. Kajti tudi letos smo del vseh šestih pohodov. Laško, gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Ti Čeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodnjo soboto gremo torej na drugi letošnji pohod Laško gremo v hribe. Na nanosu se nam predstavijo tudi kandidati Laško glasbenega poligona, dva aktualova in dva veseljakova kandidata. Zdaj, jaz imam možnosti tekom oddaje iti na oder oziroma na prizorišče Roštiljade. Bom pa šla takoj ob 24, ko seveda zaključimo oddajo. Zato pa potegnem, vse tiste, ki so že bili na odru pa na tem glavnem prizorišču, sem si dej drzelna potegant enega člana Brandijovih barab. Nec, pridi na to stran, tule v meni, na to stran, ja, da ne bo, a pa bova malo piskajoča, pa nič hudega. Skratka, Nec Kastelic je z nami.
2: Živjo, Nina.
1: Nec Kastelic je bil, je seveda na odru v času nastopa Dejana Vunjaka, ker si pač eden iz tistih barab.
2: Tako, glavna baraba predeno,
1: ne? A te glavna si baraba, ti?
2: Pa najbolj lušna baraba, tako da sami problemi pred odrom, tako da, evo.
1: Dej, Nec, povej, kako je bilo na odru?
2: Ej, super vzdušje, dolenska rastura, Roštiljada, zakon, tako da, noro.
1: I, jaz pa nimam občutka, ampak vsi, ki pridejo zdaj kle do mene, rečejo, Nina, gor je polno.
2: Vse je polno.
1: Je polno?
2: Ja, seveda. Zdaj, ker sem jaz šel, je mečken manj, ampak se grem takoj nazaj, tako da družba, kdor še ni vabljeni, takoj vsi sami.
1: Ja, skratka, Nec, sem vesela, Vunjak je pa že pičil.
2: Je že naprej, obveznosti.
1: Ja, Vunjak, Dejan, te lepo pozdravljamo, vse vemo, da poslušaš petkovo pumpo, a ne? Nec, kdaj se zate začne poletje?
2: Se je že začelo, sezona je že v teku, tako da evo, nastopov polno.
1: Leta ste pa res.
2: Ja, tako da je noro, evo, zdaj smo na Dolenjskem.
1: A imaš kaj cajta iti med brajde?
2: Med brajde, če smo pa na Dolenjskem, Nina greva pa zdajle skupaj tamle v eno zidanco.
1: V bistvu tole skladbo, ki si bova zdaj prvošla, ne, tvojo skladbo, tukrat v remix verziji, skladbo Med brajdami, a ne, gre za priredbo dobre
2: tako,
1: znane.
2: Tako, slakove.
1: Skladbe Med brajdami, ampak se je zelo dobro prijela, ne?
2: Je, super.
1: Dobro ti tale ratala.
2: Super, pumparke in pumparce so to dobro sprejele, tako da samo gaz do konca.
1: Ok, Dejan Vunjak, Nejca Kastelica bomo še zadržali. Do jutr klepol pa pride na uno eno veselico. Hvala, Nejc.
2: Hvala lepa.

Mix verzija skladbe Med Brajdami. Anejca kot Deva, Brendija Veha, Barab, Oboko, Dejana Vunjeka, torej tudi na letošnje Roštiljadi pri hotelu Dolenc. Čist prehitera mineva časa, ko smo skupaj, se je vsakič tako, ampak nocoj, ko smo takole uživo skupaj, a z terena se mi pa zdi, da še posebej prehiter gre sajt.

0: Okay, za Majdo je bila tale Cecilija.
1: Še boljše.
0: Pravi, da jo spomni na tiste dobre, stare čase, Silly Patrol. Ja, nekaj metrov stran od mene se odvija Roštiljada 2026, ampak jaz moram reči, da se tule na terasi hotela Dolenc ne dogaja čist nič manj. Zelo veliko se dogaja. Imamo slavljenca, pa sem že prej z enim očesom malo poškilila, da je ena torta, da je en ognemet, tako da zdaj dajem trombo za Jakoba Kavška. So mi prinesli tule eno čokoladno torto, zelo lepo, lepo rezino. Fantič ima komaj 22 let, kaj bo šele vse iz njega. Nemirovci, glejo, glej za slavljenca.

No, in ne iz studia v Ljubljani. Ja, jaz moram reči, da se mi zelo dopade, no, tako da če boste imeli kakšno željo, da pride celotna ekipa petkove pumpe, dajte to povedati našim direktorjem. Ok, zdaj pa pride na, ok, firci, dajte končati, zdaj tole skladbo, bam, bam, bam, pol pa jaz mal pritisnem na pauzo, izvolite firci. Pauza, zdaj tule pod milim nebom terase hotela, a slište o zadju? Roštiljado 2026, ampak jaz moram reči, da pred sabo gledam lunco in smo preverili, da bo čez dva dni, v nedeljo pa res polna luna, ampak je tako fantastično opazovati, to je res nekaj edinstvenega, kar nocoj podoživlja petkova pumpa na terenu, da lahko opazujemo skoraj, skoraj da polno luno, tako da bi bil res greh, če ne bi tole zdaj v celoti zavrtel.

vsaj nam tule na terasi hotela Dolenco, pa pristem opazovanju lunce na nebo. Zdaj pa, ja, se damo v višjo predstavo. Turbo Angelsi so tule, Andreja je pomislila na skladbo S tabo gremo gumajno.

Počasi proti odru Roštiljade, prhotelu Dolenc. Glede na to, da gre radijska pekova pumpa počasi, počasi proti koncu, še prej, evo tule, pičimo s Kliotom, Sandi Zate in za družbo nekje na Štajerska, ma trombo bi, kje tromba? 3, 2,

Ja, moja parjato, DJ Boštjan, trenutno ni več na odru Roštiljade 2026, tule pr hotelu Dolence, nekaj metrov stran od tega našega pulta petkove pumpe. Trenutno na odru Nina Doneli, prihaja še Dražen Zečič, Roštiljade.

0: Luksus 26, tule prvo hotelo do Lent. Bravo, naši pumpari, pumparke. Nismo še rekli zadnje, one ne, nismo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, že 20 let in nocoj smo tule med pumparje podelili nekaj naših jubilejnih majic ob 20-letnici petkove pumpe. Sicer pa danes smo obeležili 30 let veseljaka, ki je tudi prvi leta 2006 štartal s petkovo pumpo. Živjo, živjo!
2: Hej, Nina, Mirko, tle, ti moja zvezda, severnica, ki si je tudi vsake 14 dni. A bi se malo romantično, Wolfovo, če lušem, pa me kušem. Hvala ti. Čau.
0: Ja, ni zakaj. Sicer pa se bomo zdaj kar večkrat slišali, glede na to, da bo veliko terenskih petkovih pump, kar pomeni, da bo DJ Boštjan na terenu, Nina z vami preko radijskih, studijskih valov. Nas pa spremljate na družabnih omrežjih, da ne boste zgrešili prav nobene lokacije terenske petkove pumpe.

0: V naši družbi, mi pa hitro naprej z vašimi telefonskimi klici.
1: Nina, lep dober večer, tle jaz Postojnska kličem. V glavnem tle na Postojnskem mi pumpamo, se imamo fajn, lepo, pripravljamo se za šestega, gremo v hribe na nos. In ja, pač radi bi šešali fanti z vseh vetrov, nocoj ga pijemo, ne, tako da to za vse pumperje nocoj. Hvala in lep večer.
0: Ja, lep večer tudi vam oziroma noč.

minut, takrat se preselimo na prizorišče Roštiljade 2026, ki traja do 2. ure zjutraj.

0: je, ne. Jaz pa moram povedati, da imam zdaj prijatelja Robija z relaksa tule ob sebi. Robi, hvala, ker si prišel. Se ni zastojna, ne? Majco, petkove pumpe je dobo, zato da mi nov cel let težil, pa še na veseljakovem izletu na morje. Ampak pa imamo pa radi relaks.
1: Petkova pumpa!
0: Še vedno, ja.

0: Peljale nocojšnjo prav posebno petkovo pompo, ko smo studio naše oddaje selili na teren, pravzaprav ga je Simon Pišler. Hvala, Simon. Se ti je ratal z izjemo prej enega. A se to nismo bili mi krivi? Hotel Dolen, stolk je elektrike danes tole v pogonu, da je šlo za par sekund malo v maloro vse skup. Ja, ne pozabi, 6. juni jo mahnemo kam? Pazi zdaj, 3, 2, 1.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
1: Tilčih in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na nanosu z nami tudi štirje kandidati projekta Laško, glasbeni poligon, dva aktualova in dva veseljakova, tako da prihodnjo soboto, torej se vidimo na nanosu, ne pozabiti na vseh letošnjih pohodih Laško, gremo v hribe, tudi pumpamo! Zdaj pa se tale petkova pumpa v živo z terase hotela Dolenc poslavlja od vas. Čez teden dni bom zopet z vami Nina, tisti, ki pa ste, ki je v bližini, pa če pridete zdaj na Roštiljado, boste še od samega začetka ujeli Dražena Zečiča, ki bo čez nekaj minut na odru Roštiljade. No, letošnjo Roštiljado pa zaključuje petkova pumpa tam okrog 2:00 zjutraj. Želim vam en fantastičen... vikend, sonce bo, dejte fajn dajet za Mašo, da bo sonce tudi prihodnje soboto, ko gremo v hribe. Hvala Simon, hvala Hotel Dolenc, jutri pilotkov, piknik, prpelte, otroke, tamejhne in tamejhne, kar tako. Čez teden dni, a pazi.
2: Šampaj, papaj!
1: Srečno pumparji!

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa vno.

Vse udarja, da bi najrajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si do.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.